0: orden u ulu od revera, poslednji tango ljubavi.
1: Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji.
0: Poljupci dugi kao večnost, kujec nije opasni.
1: U čaši tamno smeđa tečnost i golo azu muštiklih.

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Grupa rozenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm.
3: Ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra od 7 do 10.
4: Hajde, Keri, jako se velda.
5: Nema da prska, nema da prska.
6: Jej, mi volimo ljubav, ljubav nas, ljubav u nama vidi spas. A tvoje uši utegli skupljem ja, i ne samo tvoje, nego svih žena. Majka mi je moja rođena, rekla da sam ja najlepši i najbolji. I zašto me ni jedna cura ne voli?
7: Zato moram da je ubijem i u podrumu čuvam ja.
6: Još kad sam majku zadavio, nisam ovako lepe uši nabavio. Zato sam ih sve utegli stavio i povremeno vadim ih i drkam ja. Dobar manijak, ono.
7: Ne, da, kako se kažem, zabrineš se. Kad recimo sada da ti dođe momak i kaže imam pesmu za tebe, da ti pusti
6: mi
7: ovo.
6: Mi vodimo ljubav i ljubav.
7: Znači da iskučiš odmah kroz prozor, ako je prvi sprat, vredi iskakati kroz prozor.
6: Do četvrtog, kako ti kažem?
7: No, znači,
6: do
7: ne,
6: četvrtog...
7: Jer vrate sigurno zaključao.
6: Što ja ti je
7: pustio to?
6: I naslonio onako stolicu na kvaku, znaš.
7: Da, ne,
6: podbočio.
7: Kaže, mi vodimo ljubav, a ljubav nas.
6: Ne, hoću da vodimo ljubav
7: u nama traži spas.
6: Da li hoćeš da dođeš kod mene da vodimo ljubav, ali ona nas? Samo bukvalno, potpuno sam zaboravila da imam sastanak sa potpuno dlakavim čovjekom i cirkusa nakaza s Bogom.
7: Na, nego, brate,
6: to ona kaže,
7: kaže idem u WC i onda... Otvori onaj mali prozor i izađe pobegne.
6: Ali se zaglavi.
7: Pobegne u šumu. Ili u šumi je sigurniji.
6: Motornom testerom.
7: Jer je u šumi sigurniji. Ali on zna već to da će se odesiti. Njegova majka koja je slepa čekati ispred.
6: Nego on sa kožom majke na licu.
7: Naravno.
6: Pošto je odro mami kožu s lica, napravio kožnu masku.
7: Sebi,
6: i čeka je s druge strane sa motornom testerom i samo ceče na pola.
7: Ne, čeka je sa kafom. Čekaj, neka boleština, mora biti još gore.
6: S jedne strane kafa, s druge motorna testa.
7: Čekaj da je ošiša.
6: Mora motorna testa.
7: Trebalo bi da se ošišaš. Stoji, kaže, trebalo bi da se ošišaš.
6: Kosa ti je predugačka.
7: Kosa ti je predugačka, treba da je ošišaš. Kad je mama, kad uđe u mamu,
6: da, onda mama kaže.
7: Onda kaže, kosa ti je predugačka, devojko, trebala bi da...
6: Onda je šiša zaglavljena u prozoru.
7: Onda se
6: vrati. Boleština.
7: Onda brzo, ona uđe unutra pa krene da trči. S jedne strane, onda shvati da je majka živa još uvijek, da je to njeno lice.
6: Ne, nego u cijelom
7: mora
6: ludilo,
7: biti, on misli...
6: U cijelom ludilo, ona misli da su to dve osobe, stvari,
7: tako
6: to je
7: on.
6: Tako je,
7: sve
6: je
7: on.
6: Da bude
7: da ujebati.
6: Da bude dun, dun, dun, dun, dun.
7: Kakav ono bolesnik.
6: To ti je, kako se zove, recimo, Borča Chainsaw Massacre. Ili da
7: pa da, može se dešava tu negde na
6: Pinosova Chainsaw Massacre.
7: Na obodu grada, tako? Ali više ide ka šumi.
6: Apsolutno, da, Pinoseva, recimo, Navala.
7: Može.
6: Navala.
7: Pa može Mirjevo neko, a?
6: Može, imaju tu jednu šumu koju se pokušavaju da se čuvaju. Pa, ne idem u prilog da pričamo da se tamo kolju žene motornim testerom,
7: pa
6: da će onda pre investitori to posjeći.
7: Neće. To je jedini način da ih sprečiš.
6: A, mogu.
7: Kačeš da unutra ima ludak.
6: Ludi Boris Bizetić sa motornim testerom.
7: Motornom pivom koji vuče na svoju majku.
6: Koji pravi maske od lica ljudi koje ubije.
7: Da. A to što pravi maske od lica ljudi, to je isto.
6: Ovdje znate, ovo ništa nije tako.

0: od svega.
1: Kako strujom. Dobro. Zašto ljudi ne snimaju više ovako? Zašto ljudi nas ne pitaju kad snimaju filmove da im damo dobre ideje?
0: Već kad se pali kamera, šteta, mora da ima ovo.
1: Šteta. Da, slušali smo Borisa Bizića, ako vam nije jasno iz ove, uvodne priče.
0: Koji je originalno bio poznat kao Boris Brejčetić.
1: Boris
0: ali
1: Brejčetić,
0: i onda je, pošto za potrebe domaće jugoslovenske
1: diskografske
0: industrije, odlučio je da promeni u Bizetića, ne u Brejčetić.
1: Bizartić. Boris Bizartić. To je kada, tako se zove film o ovom tom ludaku.
0: Da, da, da.
1: Boris Bizartić.
0: Može, sa dva za...
1: Dobro jutro, poslednja radna... Poslednja radna nedelja...
0: A ti vidiš da vreme prati ovom poslednjem.
1: Da, već je nemoguće.
0: Osjetiš, već je nemoguće vruće.
1: Nemoguće napolje, napolje 27 stepena.
0: Znaš za band nemoguće vruće?
1: Naravno, to je pesma, ako se ne varam. Ide, ide voz, propali smo skroz, baš si našo ljubav relu, da mi nudiš u tunelu, ide, ide voz.
0: Brate, ja znam za ide, ide voz, a u vozu pijeni
1: smo skroz. To je drugo.
0: To su direktori.
1: To je narodna, to je narodna.
0: To su direktori.
1: Ovo je epsko-velirska.
0: To su direktori.
1: Ovi...
0: To je ovi naš prijatelj koji je radio u jedno vrijeme.
1: Još jedan ćemo imati. Poslednja radnja nedelja ove sezone. Mlađa i Daško još samo tri puta ustaju. Tri puta ustaju. Još smo jedno ustajanje smo već obavili. Mlađa još samo tri puta treba vruće u glavi da ti bude. Da. Mokre staklene oči i generalno haos u glavi.
0: Sjetio sam se kad zvoni telefon u Maximum Rock'n'Rollu u Skerlićevoj.
1: Da.
0: Pa i radio je naš drugar, pa se javi, a zovu da pitaju za kasetu. I onda
1: ima
0: on
1: kaseta
0: kaže,
1: six pack.
0: Ne, onda on kaže, čuti, slušaj. A s druge strane, šta želite, onda kada ne premačaš? Imate direktore.
1: A jebi ga, imate direktore.
0: A mi mladi vojvođanski govnari
1: mlada urbana govna.
0: Se smemo srbijanskom naštvu.
1: Što čovjek se sela hoće da sluša kakav takav punk.
0: Ne, nije to zbog toga, to je zbog akcenta. Ja akcent je ovdje teško govnarsko.
1: Imate direktore. Naravno. Čekaj, to mi zvuči kao da je radio recimo Zlatko.
0: Nije Zlatko. To je tada radio jedan naš drugar. To ga pozdravljamo. Nije Goja.
1: Šima.
0: A-a.
1: Ko je mogao još da radi u piču? Ko je radio u Maksimu?
0: Da, radila je još.
1: Radio Voja, Goja, Zlatko. Znači ima ikad radio u Maksimu? Je radio Šima u Maksimu?
0: Ne sjećam se.
1: Ja se isto ne sjećam.
0: Iskreno ti kažem, ali što bi rekao, Martin Špegelj, ne sjećam se.
1: Što bi rekao Dražen Mihajlović na sudenju, što god ga pitao neprijatno, ne sjećam se.
0: Da.
1: Mladine, još samo tri puta ustajemo i mogu ti reći, Denitiz. Onda 60 puta ne ustajem.
0: Jo, materiš, koliko sam srećan.
1: 60 puta ne ustajem.
0: Koliko sam srećan što neću vidjeti tvoje glupo ulicu.
1: Pa 60.
0: A, nisam to tada kaže
1: se prelepo.
0: Što neću gledati tvoje prelepo, da. Divno, mladelačko lice.
1: Da.
0: Lepi prijatelj. Nekako sam i lep danas jebati.
1: To je zbog rok, to je zbog rok života.
0: Ili to je posljednja radna nedelja
1: pa
0: što
1: to,
0: neću gledati.
1: To,
0: ali lep si jebi ga, moram priznati.
1: Hvala ti puno. Puno mi znači da mi ti jedini na svetu kažeš da sam.
0: To je bigano, naš.
1: Primetio sam da mi to nedovoljno. Ne govore dovoljno.
0: Mogao sam da ti kažem, ja sam mladi mamuran,
1: ti si stari ružan,
0: pa
1: ali to ne bi bilo tačno, jer ipak taj novi polet, novi zamah koji sam dobio za ove još tri dana. Mm-hmm. Danas,
0: novi zamah.
1: Zadnje dva dana smo u studiju, znaš, po ceo dan. I onda nisam se topio i čvario kao ostatak populacije.
0: Nego si bio u klimatizovanom prostoru.
1: Nego na 22 stepena ispod
0: zemlje. A
1: ti se
0: nalazi pod zemlje?
1: Underground. Dobar studio, jebote, koliko je lepo. No. Ne bi odatak.
0: Zove u atomskom, ili u atomskom skloništu?
1: Nije u atomskom, u garažama, u zgradi. Onda, znaš, od dela garaža je napravljen 140 kvadrata.
0: Bravo.
1: Znaš kako je lepo tamo. Tamo je najlepšen sve.
0: Kako je radio, odkupio garaže ili šta?
1: Kupio 6 garažnih mesta i sa još nekim je napravio, kako se zove, napravio...
0: Studio.
1: Ali to je još malo faktički uzgranje. Tako da je, apsolutno, da, to je to. Ne bi, mislim, to je jednako baš za tebe i mene život. Dakle,
0: da,
1: mi smo,
0: ne, pa, da.
1: Kako neko reče, rođeni smo, ima onih vizionara, onih ljudi sa idejom koji su rođeni pre vremena.
0: Tako,
1: pa se kaže, posle. 5 years ahead of their time, ili koliko već. Mi smo tačno 20 godina rođeni prekasno.
0: Ali ne, onda bi poginuli na ratu.
1: Nema veze, uvek sam to govorio, nema veze. Ja bih,
0: ima veze,
1: menjamo,
0: brat. S kojim imenjem, s kojim periodom?
1: Kažem ti, volio bi da sam rođen 60. godine.
0: A kurac, ne.
1: To je najidealniji Jugoslav. SFRJ 60. Matori, to je najbolje. To je od kad postoji svet.
0: Da si imao 1980-20 godina.
1: Od kad postoji galaksija, najbolje je bilo na svetu. Od svih vremena, od svih prostora, najbolje bilo biti rođen u Jugoslaviji 1960. Kažem, malo...
0: A dobro, za u kome mesto? Nemaju štipu je.
1: A nikad nije bilo dobro biti rođen u štipu. Nikad. Nikad, bukvalno od kad postoji formirana planeta Zemlja, od kad se oladila da može čovjek da

0: hodi po njoj u štipu nije bilo dobro. Kao ni u gusinju. Kao ni u Nikšiću.
1: Da, šta ako ćeš, recimo, rodiš se u gusinju kao 1960. Sve si to rekao Zlatnoj ribici, ali si zaboravio da kažeš mesto.
0: Ja sam rekao i vreme i prostor.
1: Koji ćeš? Zagreb?
0: Bilo Beograd? Koji, ba, realno bilo koji. Čak i Novi Sad. Bilo koji glavni grad. Čak i u Titogradu
1: ma,
0: bilo dobro.
1: Kurec moj. Ne,
0: najmanje bi volao da sam rođu. Ma, da. Bože, najviše bi volao Srbija, Hrvatska, Slovenija i može Sarajevo. Naravno da može.
1: Ne, bre, Sarajevo do 80. matori.
0: Ali stigneš taman, razumeš.
1: Ma, kurec,
0: pre a šta toga me briga, te... kako je kad imam 10 godina nešto.
1: Ma ne,
0: znači,
1: ne.
0: Zagreb, Beograd, Sarajevo, Ljubljana, ovaj, ma može Sarajevo,
1: da,
0: kako
1: da,
0: ne može Sarajevo?
1: Može, jebote, može, pravo si.
0: Hoću
1: može.
0: Da budem dio makar novog primitivizma, kad sam već deo novog primitivizma.
1: Kada si deo primitivizma.
0: Kada sam deo samo primitivizma, da. Mogu i novog.
1: Čekaj, to, ovako, kao... znači može, Rajvosa, može Rijeka jebote.
0: Može Rijeka,
1: da,
0: može
1: Pula. Ja bi Rijeku odmah bio.
0: A može Subotica, može, bre, može, ne, ma može, ako je tako, te godine. Matori, tad je...
1: Pa jebote, maštamo u pičku, nemoj ne, sad ono, daj kažem, kad maštamo,
0: ne, ne, ima top 3, ima top 3, ima top 3, Beograd, Novi Sad, Zagreb.
1: Da.
0: To je top 3. Onda je četvrto je Ljubljana. Iako je onog četvrte Ljubljana.
1: Zašto je Ljubljana
0: peto
1: je bolana?
0: Peto je Sarajevo.
1: Ljubljana je bolana.
0: Ljubljana je bolana. Onda je Rijeka, Pula.
1: Ja bi pre u Rijeku jebate. Ako ću mogu da pitam. Ali ne, ali onda
0: prije Rijeka nego Pula.
1: Rijeka bre.
0: Hajde, tim re, evo redom sam poslagao kako.
1: A znam da mi stavio u Rijeku Crnojevića greškom. Ako nisam to želeo.
0: Stavi,
1: ali ti nismo se dobro razumeli. I odlazi Zlatna ribica i ti ja ostajemo. 1960. u Rijeci Crnojevića.
0: Sada se rokneš kao, uzmiš kuburu, ne, odmah, ako neko ima.
1: Ne, odmah sebi ispečemo onaj hleb da me lupe čekićem po glavi.
0: Ajmo,
1: ali ti
0: odmah.
1: Nisi još ništa uradio.
0: Nema veze, nema veze, znam ja što radim.
1: A lepota poroka, odmah ću da uradim. Udrite
0: ja dolazim
1: mu
0: iz budućnosti i znam da ovdje nema tako. Budućnosti. Da nema ni sadašnje.
1: Svi ne znam ni kako izgleda Rijeka Crnojevića.
0: To je jedno,
1: da, dobro za pecanje.
0: Jedno od onih mesta koje su... ovaj,
1: to meni teški Ivo Andrić.
0: Nije, ne.
1: Ozijemam se, ne znam kako izgleda. Travnik mi je nekako.
0: Rijeka Crnojević je Mihajlo Lalić.
1: A ne, nego samo po izgledu.
0: Nije, Rijeka Crnojević je bio u Crnoj Gori, blizu ovih ostalih.
1: Ma znam da je u Crnoj Gori, nego kako izgleda, da li me razumeš?
0: Kao, kao svako mesto od Nikšića ka moru, ono. Znači, kreneš dole iz krša ka moru.
1: Zašto ja zamišljam da ima, neko, da ima neku jako
0: Donja
1: lepu...
0: Lastva, zašto Lastva Grbajska, Rijeka Crnojevića.
1: Da ima neku lepu malu reku koja je polazila da je pored srednjevekovni
0: Čatovića
1: gradić.
0: Čatovića Mlini. Tamo dobro, tamo se jede
1: Čatovića
0: dobro.
1: Čatovića Mlini je restoran.
0: Ali je i mesto, ja mislim. Mislim da je tu i mesto. Ne, mesto su ovi, ovi da.
1: Čatovića Mlini je restoran, da ga jebeš.
0: A nije neko zaselke, tako da se zove po tome.
1: A jebem, da me biješ, ne znam.
0: A bio sam, ali da me jebeš, ne mogu da se setim. Tu se u svim tim mestima se dobro jede. Ja sam u Rijeci
1: Crnojevića. Dobro se jede svud, gde, ja sam, tu je jagnjetina svuda, gospodari.
0: Ja sam u Rijeci Crnojevića jeo ono što, kako oni to zovu, jebate, kako se zovu, uvijek.
1: Rijeka Crnojevića,
0: tamo
1: svi.
0: Kako se zovu ono bre, ono suvu, sušenu ribu u Crnogorci, u pičku materinu. Ona šunka od ribe.
1: Pelistra.
0: Sa, ne, k.
1: Žvakača.
0: Krap, krap, karp, krap ili karp, zaboravim.
1: Krap, jebate.
0: Kako se zove to?
1: Krampača.
0: Kako pravi, kako to zove, to je dobro.
1: Pa dimljena.
0: Dimljena, sušena neka riba.
1: Da.
0: Ali ne,
1: žibula.
0: A nije, mislim da je karp ili krap, ne mogu da se setim šta mi je mozak.
1: Karp je šaranje.
0: Jeste na engleskom, ali je ovaj, a krap je sranje. Da. Ali ovo dobro.
1: Dimlja riba je u tegle stavlje.
0: Ne. Nego? Dobiješ onako ovaj, u nekom, ovaj, o, ne znam, u stvari ne znam ga držali. I skupo je to, mogu ti reći. U petstopahu.
1: Koliko nije, u petstopahu je sve skupo.
0: U petstopahu je skupo.
1: Neće ljudi da smrde na kuvanje. Hoće da idu da im drugi ljudi kuju, pa što smrde na kuvanje da im naplate skupo.
0: Donja Lastva u Boki.
1: Eto.
0: Kaže, tamo dominiraju naši i Hrvatska građanska inicijativa. A riba je krap.
1: Krap, aha.
0: A ima i ukljeva.
1: Krap.
0: Ima i ukljeva. Je dve škole, krap i ukljeva.
1: Šta si mi oko ukljeva stavio ovaj krap?
0: Ukljeva mi stavi.
1: Ukljeva.
0: Jedina gore stvar od ove pesme je kad se posle 4-5 dana vratiš iz Europe ovu našu Wolf Fuck Will u svakom smislu i nema veze gde si bio dok je samo zapadno od Zagreba bio u Pragu i ne žije... Prag bi je, ja bih rekao da Prag istočno od Zagreba.
1: Nije.
0: Kad bi povukao liniju, a? Se ide više
1: zapadno. Zapadno je, brate.
0: Zapadno ne. Od Zagreba.
1: Severno od Zagreba.
0: Pa severno je svakako od ovih, ali da li je istočno i zapadno? Viš, moram pogledati mapu Evrope. Pa dobro. Sevojno. Onih...
1: Sevojno od Zagreba.
0: Jedna od dobrih ovaj, onih pitanja da je ono... Ovaj... Čekaj, samo da
1: imam.
0: Sam je interesantno da li je Prag istočno i zapadno.
1: Ali ako dovoljno istočno budeš išao, doći ćeš zapadno. Ne znam da znaš, zemlja nije ravna ploča.
0: Ba, mater, istočnije je Prag.
1: Pa dobro.
0: Istočnije je Prag. Jeste, vidi se da.
1: Stočniji Prag.
0: Znači, evo, podigneš od Zagreba ovako, ovako li...
1: Dižem.
0: Ne, nije. Ne, čekaj, nije zapadno. Sve, Jebe mater, moram povećati
1: dojim. Ne, svi smo u pravu.
0: Ne, moram povećati dojim. Sad, sad više nisam siguran.
1: Dugo nisi imao svoj fazon koji ja jako volim, čekaj, čekaj. A to je kada ti nisi u pravu.
0: Zapadnije, da bude... zapadnije. Svi smo u pravu. Zapadnije, ali bukvalno santimetar.
1: Vrati onaj tvoj fazon.
0: Santimetar na mapi.
1: Ne, treba da vratiš svoj fazon koji dugo nisi, a to je vrhunac dečijeg, ono, neodustajanja. I ti i ja smo u pravu.
0: Pa ako tvrdnja ima dva dela, onda može to, razumiješ. Pa jeste. A jeste.
1: A dobro, slavi.
0: Ako tvrdnje ima dva dela, može svako biti u pravu. A pošto ima...
1: A i ako radna nedelja ima četiri dana i posljednje, i to ćemo istrpeti.
0: Ali ako je tvrdnja, jedna izjavna kratka rečenica, onda da, zagrebiš.
1: Kaka si agrotokrem.
0: Santi, da, jeste, zapadnije Prage.
1: Pa de nije.
0: A u mojoj glavi je ta isto toliko istočno. Znači, ono, toliko koliko je zapadnije, bih ja rekao da je... Istočno
1: Sarajevo u tvojoj glavi, prijatelj.
0: Da. Ove, vidiš, da.
1: Šta ima?
0: Ali je zato Varšava, kako se zove istočni od Zagreba. Čekaj, imaš malo poruke.
1: Rasporedi pametno je ovo što si uradio.
0: Kaže ovako,
1: da nam pričaš posle ove jedne pesme kako je bilo u studiju i šta si radio.
0: Možda sam
1: ja tebi kažem šta je bilo u Mitraji.
0: Možda sam jako zakasnio sa ovim saznanjem i unapred se izvinjavam. A da li ste znali da se ta ovsena kaša može jesti s jogurtom?
1: Može,
0: i mnogostruko je lepše od verzije s toplom vodom. Jest. Eto, probajte, pojavite utjeske. Pozdrav i lep letnji raspust želim. Meni je mešanje jogurta sa bilo čim što nije slano dok jedem. Znači, kombinacija jogurta i slatko mi je instant pegla.
1: Ne,
0: mrzim
1: ne,
0: voćne
1: da
0: jogurte.
1: Ja volim.
0: Mrzim cheesecake, mrzim voćne jogurte. To ne mogu. To mi, meni je to svim ukus povrać. Kao da se iz povraća pa mi je ostalo grlo onaj ukus.
1: Ne, ja bi ga.
0: Ti nema taj ono šmek. Meni je voćni jogurt povraćka, bukvalno.
1: Nije, ja volim. Ja bi ga. Mlaki voćni jogurt mi je povraćka. Kad je ladno, onda nema taj oči. Onda baš ima lep ukus.
0: Da.
1: Ne voliš cheesecake-ove, jel da? Nikad su pečeni?
0: Volim, nešto
1: voliš palačinke sa sirom? Ne. Na slatko?
0: Ne, na slatko ne. Na slano, obožavam. Ali sir mi je nedopustiv u slatkim jelima. Zato što već ima kiselost tog prisnutog mlijeka.
1: A nema, da mi... zavis kakav je sir.
0: A dobro, ako sam, postoji oni maskarponasti, oni onako neutralni sirevi.
1: Nisu ni neutralni, oni su predivni i to su... Mascarpone
0: nije kiselo.
1: Ali mascarpone se koristi za...
0: Čokolače.
1: Pa da.
0: On ide u stvari u cheesecake. U pravi
1: cheesecake.
0: A
1: on ide. Onda to nije taj
0: čas. Volim, skonto sam
1: da volim. Ti ne voliš baba kad napravi sir na slatko.
0: Jak.
1: A dobro, taj da razumije. Da, što domaće radi.
0: Šećer u sir.
1: Ti mrziš kada siromašni ljudi žele da imaju svoju poslasticu, a nemaju za čokolade.
0: Pa, siromaške poslastice su 90% slučajeva povraćanje, da, to je stvarno. Jesu.
1: A što?
0: Ultra siromašna poslastica koja mi je dobro, mi je, ja na primjer volim žumače.
1: Ne voliš gurabije od Žarkove bave?
0: Željkove bave. Ne, to su traume iz detinjstva. Ali ultra siromaška poslastica je jednostavno koju obožavam, žumanci šećer. To obožavam.
1: Pa, amatir ne postoji jeftinije.
0: Lupam, ne može. Ali ga lupam dok ne pobeli on. Lupam dok ne izađe belo.
1: Evo, otvaraš i belo i žuto mutiš ili samo?
0: Ne, samo žuto. Žuto ga lupam dok ne pobeli. A ne, onda što ga više lupaš, više ga bude.
1: Nisi bio dovoljno siromašan. Koji je siromašniji, on uzme i belo lupa, pa ga onda spoji jedno u drugo.
0: A
1: mora je odvrljeno da se lupa.
0: Može, naravno.
1: I onda maturi bude uno, znaš kakav, i onda salmonela vreba najbolja.
0: A još znaš da je fora? Fora je što da bi ti se bolje ulupalo...
1: Treba ubaciti malo salmonele. Ona se nalazi na ljuski jajeta, ne znam, znaš, u govnetu pilicu.
0: Je li tu salmonele? Pa da.
1: Naravno, tu stoji.
0: Da, to je fekalna bakterija. A fora je da bi ti se dobro ulupao i bjelanjak i žumanjak, je fora da ti... Da izvadiš jaje iz frižidera i da pustiš jedno dva sata da odstoji, da dobije sobnu temperaturu.
1: Da se salmonela
0: probuđi. Da se aktivira salmonela koja je možda zaspala na niskim temperaturama u frižideru.
1: Tako je.
0: I onda je jako važno da...
1: Da povraćaš dva dana.
0: Da, tako je. I dobiješ dobro temperaturu 39.
1: Tako je.
0: Ali je... Koja je beša ona temperatura za pečenje piletina da sigurno nema ništa? Mora preko 200 stepeni,
1: ali tako? Ma kak je 200 stepeni, ti lud?
0: Ja mislim da mora. Ne stoji nešto. Koliko je? Ima neka temperatura koja u Celzijima koja ubija salmonelu. Iznad toga je...
1: Pa ako je slow cooking, brate, možeš je, ono može i na 60-70 stepeni, mislim da bi je ubilo.
0: Ne može.
1: U piletini.
0: Ne, piletini, salmonelu umire na nekoj...
1: Pa čekaj, u supi, brate, kad se kuva...
0: A to u supa se kuva.
1: Pa stotka.
0: Supa ima više.
1: Ne, ima više. Pa kako, matri, isparit će sve ako ima više. Na 100 stepeni.
0: Doljevaš.
1: Ma ne doljevam u supu, sipam do kraja pa poklopim.
0: Dajte nam temperaturu, ajde čekaj.
1: Da, za ubijenje salmonele. Ja mislim da je niža temperatura, ali bi ljudi opasno stradavali. Znači, mislim da se ona, da ona već na neki 75 stepeni.
0: Salmonella temperature kill je...
1: Ja mislim da već 70 stepeni ode salmonela.
0: Šta kaže ovako? The time it takes to kill bacteria decreases as the temperature rises. Aha, može.
1: Salmonella?
0: Ne, viš, ali može, prosim, može na nižoj temperaturi duže da se kuva. Ima ta varijanta, da. Ali 71 stepenje.
1: Koliko sam ja rekao, a?
0: Koliko ste rekao?
1: 70, bravo, bravo. Pa ja sam car,
0: bre. Znaš šta, ja sam debil Fahrenheit mi je ostao u glavi. 160 Fahrenheit.
1: A dobro, i ti i ja smo upravo.
0: Zato što, ja stalno gledam ove kuvare na...
1: Ne, jako si mi dobro. Ovo je takav čemer hval bio sad, vrhunski.
0: A vidi ovo, ti znaš da salmonella može da bude u beef?
1: Pa naravno da može.
0: Kako bre u beef?
1: Može svuda da bude bre.
0: Kako dođe salmonella u beef?
1: Dođe, brate, na salmonella.
0: I was today years old.
1: Salmonella se ne zove, ona dolazi.
0: Ima time temperature. Ako je rokneš piletinu na preko 71 stepen, onda je dovoljno i preko 10, samo 10 sekundi da bude.
1: Je već gotovo, kažem.
0: Da.
1: Zato ja nije mi frka kad vidim da je bilo na roštilju, znam da će da je ubije.
0: Znači, ne, pa tu nema, može. Da.
1: Ne,
0: nema tu, da. Kuvana je u stvari najzebanije. Jer ti,
1: kuvana je najsigurnije.
0: Fore da ceo komad mesa prođe tu temperaturu. Da bude naša unutra
1: da
0: rozo.
1: Da ne ostane crveno unutra.
0: Da, ne može kao biftek da bude rozo unutra, da to je nebezbedno.
1: Da.
0: To je nebezbedno.
1: Ja inače ne volim kad meso ne prođe temperatura kroz njega skroz. Da. Meni to ide na kuvu, ne prijem.
0: Ja kad sam ono jedno nama pravio, kad nam pravimo ono pileću salatu kao u salatini, pa izgleda nisam dovoljno. To sam baš bario belo meso. A ja sam to stavio u vodu koju je ključala, ali izgleda da nisam...
1: Kad stavio prolivčinu?
0: Kad sam stavio najgoru prolivčinu u životu. Kad sam istrao život i sebe, to je bilo tragedija. Šta još kažu mladi, samo monimat.
1: Najveća prolivčina moga
0: života. Rijeka Crna, veća kolevka Crne Gore, a samim tim i nezavisne Vojvodine. Da li ne voliš pošećereni kajmak koji se skuplja sa kuvanog mlijeka? To meni nedostaje. To niko nije rekao nikada. Isto maštam da sam rođen tačno 20 godina ranije, 65. Rovinje ili Ljubljana, da imam najlepše djetinjstvo 70-ih od kojeg ću se sećati, adolescencija 80-ih, 90-ih malo sranje, ali bi preživeo valjda. Pička mi materina na bedna, jebem ti ponedeljak.
1: Ali slušajte, ja kažem,
0: mi smo gori, mlađi, bar ja. Ne. Ja sve to pristajem čak s time i da poginem na ratištu. Toliko mi se živi ranije.
1: Ma daj, bre, seri, slušaj, smislio sam kako.
0: Kako ćemo da živimo?
1: Živimo u Rijeci, znači, znaš da tamo nije stiga. A kad dođe da nas pokupe, mi pobegnemo preko u Sloveniju, u Ilirsku Bistricu, u MKNŽ. Savršeno, do 20 minuta kolima. Razumeš, pobegneš u Ilirsku Bistricu, pa se vratiš dole.
0: Pitanje, znaš što ja ne znam, recimo? Ja ne znam, jel su u Hrvatsku, osim ljudi kojima je rat bio baš u kući? Jel u Hrvatsku bilo mobilizacije?
1: Bilo je mobilizacije.
0: Bilo je mobilizacije?
1: Kupili su. Branko Đapić priča. Ja mislim da jesu. Ajde ljudi koji nas slušate iz Hrvatske.
0: Da li je van područje, da li je u Rijeci bilo mobilizacije?
1: Sigurno je bilo.
0: Ja to stvarno ne znam.
1: Jesu.
0: Mislim, vuče mi da je bilo.
1: Ne, bilo je mobilizacije, jebate, pa znaš da...
0: Vuče mi da je bilo, jer kao te...
1: Pa piše o tome, bre, jebate.
0: Da, u stvari, jebate, pa da laže se o broju do ovih dragovolja. Da, bilo je mobilizacije.
1: Pa čekaj, jebate...
0: Morali biti, da.
1: Ovaj tipi, kako se zove, bre?
0: Borite Žulović.
1: Pa ne, pa ide Žulović sigurno, ali ako se sećam dobro da je o tome pisao Sejranović. Da, Bekim.
0: Jeste, moralo je biti, ne bi joj nikad, pa to je mit, posle kako su to sve silni dobrovoljci bili branitelji, Kurčina bre, bežalo se i tu. Mislim, naravno da je motivisan više onaj ko brani nego neko napada, da će lakše popuniti dobrovoljačku vojsku odbrambenu nego dobrovoljačku vojsku napadačku, ali, znaš, mislim, naša...
1: Lakše se formira odbrana nego napad.
0: Ako je ovdje, ako su naši, ono, jel, stariji rođaci i roditelji bili ganjeni ovdje da idu da ratuju po Hrvatskoj... Da, morali, ne bi se, mislim, džoku malo. Ljudima je glavni instinkt da ne ratuju uopšte.
1: Pa naravno.
0: A ne da ono...
1: Sve mora se nabuđi.
0: Da.
1: Rat se proizvodi, jebiga.
0: Evo, ja bih recimo da sam rođen 60-ih, ali biram Kaliforniju.
1: To ljudi, to je već, kažem ti, drugačiji ljudi maštaju.
0: Kada kokice stoje na govedu kao tica mala na nosorogu pa se posere i eto tako salmonella nikne na govedu. Kaže, druže, lepa jugal, zamisli se rodio isto vrijeme u nekoj državi na Švedska, Švajcarska. Ne. Ne, to ne znam kako da vam objasnim. To nekako, valjda to ja mogu, maštor može da zamisli i sebe kako osniva prvi kalifornijski punk band. Ono.
1: Maštor može
0: sve ja to mogu, ali nije mi ta, ne kažem estetika, ali nešto meni... Kad zamislim da guzim na žurci 82. u Zagrebu, mi je bolje nego u Santa Monici. Ne znam zašto. Možda sam ja lud, ali...
1: Ne, lud, ali znam zašto.
0: Razumeš?
1: Mm.
0: Ja bi, znaš, nekako...
1: Zato što bi ti volao da guziš u Ouru?
0: Ne, ne, ne bi vodu zimu. Ne bi vodu. Ma, te bre, ne volim, ma kakvi.
1: Kako ne bi
0: ali volio? Bina,
1: ne
0: bi
1: volio da jebeš na, rednici, na sednici radničkog saveta.
0: Ne, ne, ma kakvi, de ja ne volim, to mi se odsko.
1: Ja sam mislio,
0: ja bi to, ja sam mislio da... To mi je downside. Ja, ali bi da jebem na, na recimo, kad
1: na
0: izlazi...
1: Na žurci skupih... De...
0: Jure Stublić izdaje treći album na promo. Jebeš... Hoću da jebem na žurci de... Jure Stublića.
1: Razumem.
0: To hoću.
1: Razumem, shvatio što želiš.
0: To razumeš.
1: Ti hoćeš da pričvrljiš neku od ćerki ili unuka nekih visokih funkcionera koje prave
0: ali
1: žurke.
0: Ali koje su alternativke? Tako je, pa zato što drugčije ne mogu može... doći u moj opseg, razumeš?
1: A naravno da su alternativke, nego šta su, jebete.
0: Moram malo da, znaš.
1: Gari, previš,
0: ali baš sam ti dobro.
1: Prebrzo ćeš doći do heroina, tu službe tu već ubacila heroina.
0: Poginut ću ja na ratište, nije problem. Nego...
1: Ali već će doći heroin.
0: Ići ću ja nagruvan heroinom na ratište, pa mi sve jedno.
1: A ti bi se isto
0: pucao. Ma nije problem, ne bi se ja pucao.
1: Pa
0: ja.
1: To ti kažem,
0: to je meni prljavo, ali bi, ko zna, mislim.
1: Pravo će 81. 82.
0: To, znači, hoću da
1: devojka guzim, te navuče.
0: Hoću da guzim na žurci da. Povodom izlaska albuma Sva čuda svijeta. To hoću.
1: Evo te, nije hoću.
0: Razumeš? Ti zračiš zrake kroz zrak.
1: Da,
0: to ja
1: da.
0: Hoću, razumeš? A ne... mislim, dobro je i ovaj... Dobro je i ne znam. To mi je nekako, imam i taj, znaš. Mislim, ja to romantizujem, naravno, ali... Znaš šta je fora što ja... Mogu da se izmaštorišem na foru Kalifornija 79, razumeš?
1: Ma znam da možeš.
0: Ali ovo skoro da osetim na jeziku, razumeš?
1: A kako ne?
0: Skoro da... Razumeš, ja sam lizno
1: pa
0: sam ja to malo pri kraju.
1: Da opere, jebe mu mat pre žurke.
0: Nema.
1: Ne možeš to osetiti.
0: Ta nije bilo
1: da,
0: ko danas.
1: Da. Tanje, možda tanje... bi to bilo i prvo lizanje u Jugoslaviji.
0: Moguće. I koje bi bilo praćeno sa...
1: Naravno, pa kako će izgledati jebi ga kad je ono... Ne, tu bi ti morao da priđeš, to bi bilo ozbiljno prilazak kosilicom.
0: Nema veze. Nema veze.
1: Gde ti smeješ jezikom, to mnogi ni kosilicom.
0: Tamo gde si me išao jezikom, normalni ljudi nisu
1: slažem
0: nogama
1: se,
0: išli.
1: Ne smeš to, to stranjište može da se razgrne i onda... I onda ima svašta.
0: Ne, ne, kažem, apsolutno nemam čola sindrom. To je mlađa lupio. De ja, bo to ne može, to je meni previše.
1: Pa ne, nego odlaziš tamo, evo te, zato te pitam. Znaš, ne mora to da bude.
0: Ne biram nikad Borosane. To je meni erection killer. Ne, ja sam ipak sam ja dovoljno pokvaran čovjek.
1: Naravno.
0: Kaže, ljudi, ja samo hoću da guzim, pa makar i u toj rijeci Crnojevića.
1: A to je čudo neviđeno. To je u stvari teško čudo neviđeno. Je li tako?
0: Kaže, zavis...
1: Gde je snimano čudo neviđeno?
0: Pa, to je neko. Ne, to je na... čudo neviđenje...
1: Neko zaleđe morsko, ali
0: da,
1: šta?
0: Da, neka reka pri moru.
1: Pa zato je meni to u glavi rijeka
0: Crnojevića. Reka Crnojevića, da. Kaže, zamis guziš to kod te i kod Jure na žurci zajedno s njim, a njemu prepona uće flejsana od dolaska u grad iz Sisveta. Neka.
1: Ne,
0: neka.
1: Te mater, znaš samo ću nešto ti kažem, to kako ti to zamišljaš, pa ti bi crko bre, ono kakav si čistunec tamo.
0: A, pa ne, ali kad ne znaš nešto, razumeš?
1: Mater, ti bi
0: ali
1: bio,
0: kad nešto ne znaš.
1: Znaš kako su se zvali likovi što gostuju u studentskim domovima? U sobi kao ima dvoje, a zapravo ih živi četvoro, jel, od dvoje god dolazi.
0: A, to je docimir?
1: Ne.
0: Nema, ja
1: ne, oni su bili...
0: A ne, izraz je bio neki, čekaj.
1: Bili izraz zato što oni nisu bili prijavljeni.
0: Kako se zvao ta izraz?
1: Oni nisu bili prijavljeni.
0: Kako se zvalo?
1: Ajde, sad.
0: Ne mogu, nema šanse da sad.
1: Ilegalci.
0: Ilegalci.
1: On je bio ilegalac.
0: A to je bila zebancija, pa da kom nije mator
1: bio. Ne, to je bio naziv, oni
0: dakle,
1: su ih zvali.
0: On je bio ilegalac, sve pričaš, bre, on je kao posledatna generacija.
1: Ma ne,
0: kao bio ilegalac u studentskom
1: domu. U studentskom domu je,
0: vidi. A ti hoćeš da mu da počne ljetni tuđman.
1: Jako da, svima koji slave čestitamo letnjeg tuđmana, odlično je bio, tako, prva objava, smo ispratili, svi su podelili.
0: Da ste rođeni ranije, mlađi bi bio rezervisti intendant u 11. brigadi, Skender Vakufa, Daško bi bio Hosovac iz Hosa. Poginuli bi za vreme hydration breaka. Joj, majko mila. Znači, kažem ti, kada to kao da li bil ne bi, kako bi se ponašao, kad nešto ne znaš, znaš, kao ono, dovore što se krećeš u okvirima onog što ti je poznato. Ja danas znam da to može čistije.
1: Pa gari problem je, kad bi se s ovim glavom sad vratio tamo s Kenjom.
0: Ne, pričamo o tome da nemamo iskustva ovog sveta. Znaš.
1: Pa zato je
0: samo onog.
1: Ne, onda druga
0: sam
1: stvar.
0: Onog,
1: pa, mislim, onda ti je to normalno.
0: No, to mi je normalno, pa da.
1: A to ti kažeš.
0: Da, ali ja znam da bi, kad mogu da, ako mogu samo da, znači, biram, znaš kako ja zamišljam to. Kao recimo biram vreme, ponovo mogu se rodim gde hoću i kad hoću, ali ne znam da sam to ja svesno sad odabrao. Počinjem novo, razumiješ, sa amnezijom krećemo.
1: Mm-hmm.
0: E, to je moja ideja, da budem, da idem na Sva čuda svijeta žurku kad izađe na za jugo.
1: Kažem ti, Sva čuda svijeta je
0: bilo... I Renato Metesi.
1: Pa
0: nema veze.
1: A pored tebe ti kreneš da guziš, a Johnny Štulić smatra.
0: A Renato Metesi gleda.
1: A pored tebe Johnny Štulić smatra. Ti, ajde, beži, dosadni.
0: Da, kog blokiraš me, ono.
1: A on ti kaže, beži Daško.
0: Šta skloni se, vidiš da pričam sa Anom Marijom Petričević.
1: A,
0: imam
1: sve tri.
0: Najgore namere.
1: Ližem i Anu i Mariju i Petričevića.
0: I Petričević.
1: I Petričević.
0: I druga Petričević.
1: Koji je taman ima toliko godina?
0: Taman, poližem druga Petričević. Ja bih garant od svega dobio samo Petričević.
1: Ti bi se uvatio. Za punđak, Ana Marija,
0: ja bi se za Petričević uvatio.

0: E, evo nas.
1: Ja.
0: Jedno tehničko pitanje za sve vas, dajte u Novom Sadu dobrog električara za belu tehniku, dakle nemojte elektrolacija predlagati. Treba mi pravi električar da mi popravi, kako se zove, otišao mi frižider. To je gornji deo, pa će sad ovo, ne radi mi frižider, radi zamrzivač.
1: A kombinovani su. Pa to ti je ovaj kompresor ne piči da gore.
0: Da li je kompresor, da li je ventilator, šta je otišlo, mora mi neko provjeriti da mi se ne pocrka sve unutra u frižideru. Otiće do vraga.
1: Ali ovo je bolja varijanta, bolje ti rikne frižider nego zamrzivač. U zamrzivaču je deep freeze, to bi bacao svašta. Ono. Osim ako niste od onih ljudi što im je zamrzivač poluprazni jer kupujete sve sveže.
0: Mm-hmm. To nismo.
1: Nismo, mi smo ljudi koji zamrzavaju, naravno.
0: Naravno da zamrzavamo. Pa
1: da se vidi Srbi da smo.
0: Ne, da se vidi da Srbi da smo, nego kad
1: i da veru održa smo.
0: Na ovim prostorima.
1: Da živimo na ovim, tako
0: je. Kad se živi na ovim prostorima, tako. Zamrzava
1: se. Kada vidim kako živimo.
0: Mora da se zamrzava. Dakle, u Novom Sadu neki čestiti, kako se zove, majstor.
1: Čestit.
0: Hvala puno. 066442266.
1: Javite, za dobro, majstor. Ja imam jako dobrog za ove veš mašine.
0: Jedva čekam da mi to crkne pa da ga zovem.
1: Da ga zovem, taj odličan. Tako, to je moj omiljeni majstor. Najviše volim kad on dođe. Tako nekako ima neku sajđisku mirnoću.
0: Pa to je, treba mi neki čovjek.
1: To je čovjek koji mi je već 4 grejača promenio.
0: Svaka čast, svaka čast.
1: Toliko mu je jednostavan broj za pamćenje, iako imam nalepnicu na bojleru njega. Volim kad majstor ostavi svoj trag.
0: Pa gdje ćeš drugo da vidiš?
1: To je pošteno.
0: Na liftu mora stojati.
1: To je pošteno.
0: Liftađija mora namestiti.
1: Evo, kaže, imam brutalnog veš mašinđiju, ne znam da li oni rade i to isto. Da. U to vrijeme Štulića možete naći na sunčanoj strani Metesija na zapadnoj strani, a Juru na Olibu kod moje tetke u kamenoj kući bez kupatila. Soc turizam. Kaže, ujutru ubaci ekipu u gumenjak i u dalekoj uvali šmrče i stvara sva čuda svijeta. Nađi se do buksov knjige kada zorom ustanem. To je soundtrack rođenja u Rijeci Crnojevića.
0: Dobro, hoćemo, hvala.
1: Ako je samootapajući, samo ga isključi i otopi, pa uključi opet.
0: Samootapajući, da.
1: Aj, probaj to. To znam, da i meni to, taj savjet je ovaj. Da imate, možda se samo jednostavno, ti se zaledio nazad?
0: Ne,
1: kako
0: ja
1: sam unutra, su leđa zaleđena.
0: Samo otapajući ništa nije zaleđeno.
1: Pa ja mislim da bi trebalo da ga isključiš, morat ćeš jedino fora što ćeš morati povaditi ove stvari zamrzivača.
0: Da se ono otopi.
1: A neće se one otopiti, jebem li ga, mislim.
0: I da ga vrati, misliš da će ponovo raditi.
1: Mislim da će ti proraditi, da. To je sasvim moguće, da to uopšte nije bilo.
0: Da se zaledilo, da je zaledilo.
1: Da, probaj to preko što zoveš majstora. Nije glup savjet. Pa onda, šta dve decenije, sanjao sam bar šestina generacija zakačila, kaže da sam bar sestrina generacija, zakačila studiju SFRJ, sa apsolvenske se vratila poslednje letom jata, samo 5 godina razlike, a 2 univerzuma.
0: Da.
1: Treba mlađe donesemo novi frižider u subotu, sve drugo je naša sramota. Ali da ga nosite onako kao, ne znaš kako da ga nosite, kao lepoti poruka što nosi sto jadi na kumu.
0: Naravno, kod kuma Žorža je.
1: Peski uz planinu.
0: Ne mu skinu točkove, je.
1: Evo hek za popraku. Uzmi kome džici i sa njom pročačke rupicu na dnu donjeg dela frižidera. Onaj tamo gde ti ide. Probi da otopiš, stvarno, probi da ga otopiš.
0: Da.
1: Self otopation. Ti imaš sigurno nov frižider, nemaš ko ja, stariji od mene.
0: Nemam, mislim
1: frižider,
0: da je moj.
1: Ima frižider za nus i končar, 78. godine.
0: Zanosi mi malo končar zanusi u desno, da.
1: I ne mogu, znači, toliko, pustila sam sve radio, znači, bukvalno ono i još se ne da. Kako sam ga ružno tretirao, grubo.
0: Pa ti si u njemu bio, ono.
1: Ružno, grubo.
0: Znao da sediš po 2 sata, ne bi li navukao tuberkulozu.
1: Tako
0: kao
1: je,
0: bata.
1: Ne bi dobio stan.
0: Kako bi bata, kako bi skočio na lestici bodova i dobio stan kod Roberta Čobana.
1: Pošto vidim da majstora niko nema, jel je otišao Nemačku, ako imate još genijalnih ideja za popravku frižidera, tu smo da saslušamo.
0: Ne, slobodno, dajte savete, ali ja bih volio neko i stvarno da mi dama.
1: Rođen 60-ih u Novom Sadu, Binder Dandet, zbogom crknite žohari. Kaže, Metesi tih zlatnih gojena naguzio samo mene, da znate, kaže žrtva Metesija. Prijatelji, ove
0: ja
1: godine...
0: Ja sam čuo da...
1: Slušaj, najjadniji jubilej.
0: Kako? Ja sam čuo da vam se može vidjeti Metesi kako si se mesi.
1: Da.
0: Kada si 60-ih rođen.
1: Od raznih jubileja ove godine, evo i najjadnijeg. Ove godine navršava se tačno 40 godina od pesme Galija Digni ruku.
0: Digni obrve.
1: To je 86. izašlo.
0: Pa da.
1: Još mislim da to neka 88. 9.
0: Ne.
1: Ja sam tu singlicu jedno kratko vrijeme imao.
0: Jezivo. Nadam se da si napravio trzalicu.
1: Poklonio sam neko zrođen ironično.
0: Da.
1: Hteo bih iskoristiti ovu priliku da vam i vašim slučajcima radija Daške mlađe čestitam veliki jubilej. Digni ruku, digni obrve.
0: Digni obrve. Digni
1: da li pre nego što ješ na godišnji, molim te da najaviš sezonu Lubenica glasom Lubeničara. Hoćete?
0: Može.
1: Spremni?
0: Može.
1: Benica!
0: A, krenuli se.
1: Benica!
0: Ili, ili ako se, za sve vas koji ste se preselili na 10 dana u Grčku, karpuzi meloni, karpuzi meloni, karpuzi meloni, kukurica.
1: Kukurica. Da, a ima kukurica, kukurica,
0: kukuruz.
1: Tako kažu Grci, kukurica.
0: Da. Ove... Ove, inače, ne znam da si primijetio da se pojavila riba, znaš, novo plašenje, materi, ti nisi vidio?
1: Novo plašenje, koliko, ljudima ne, morem, da ne idete more.
0: Ljude plaše, znači, bukvalno, direktiva je sljedeća, u svim medijima mogućim koje možda zamisliš, a koje su
1: blokaderi imaju novu ribu
0: ruled by government je, je ono direktiva da se izmišlja zašto je opasno otići na more. A razlozi su, matori, znači pojavila se ajkula u Haniotiju, ono tako nešto mrda.
1: Što, zašto bi vlada želela da niko ne ide na more?
0: Zato što ljudi, zato što ljudi ne treba da putuju, osim ne. Ako idu u Sopot. Ali u mislim, Sopot može, veruj mi.
1: Ali ne, ja baš mislim obrnuto. Baš ne, je to, to je pokazati čekaj, da je ljudima dobro.
0: Ne, pa ne, i zato nemojte ići.
1: Ali ljudima treba...
0: U Hrvatskoj će ne, ti se desiti ovo.
1: Ne, je dobro, to je poruka.
0: Pojavila se riba sa zečijom usnom.
1: U Davidu koja... su razlupali kola.
0: Da, Davidu su ladno.
1: Čoči. Razlupali smo kola, tri četnika, idiota. Ono.
0: Pa da, tri
1: klinica. Tri navijačka narkočetnika.
0: Jezio je.
1: Jebo ti, došao čovjek ono tu u malo kući ovaj, i razlupali mu. Razlupali mu auto. To što su vidjeli ZG table ispred Dinkovog ulaza.
0: Pa da. Vidjeli su zagrebačke table i to je sada ono...
1: Kakve svinje jebene, mamo. Inače, no, želim svoj trojici da dobiju rak i da umiru dve godine u najgorim mukama. To vam želim ja.
0: Kako je to drugovi je, jezivi su me. Ali ja sad zamišljam da,
1: da
0: li je to...
1: Je teško. Da, li da je... misli, tamo misli da ćete se izličiti, a ipak umrati.
0: A da li je u pitanju ono kao organizovano zbog Dinka razbijanje? Naravno, naravno da jeste. Znači, pošto trojica idu, nije jedan lik došao pa vidio Zagreb.
1: Tamo džedži neko stalno.
0: Stalno, da.
1: Tamo stalno neko džedži. Mislim,
0: zlo, zlo, zlo. No, te sam ti kažem da se pojavila, pazi ovo sada, znači, plašenje u... U najrazličitim vestima, ono tipa, ali da, večernje novosti i tako dalje, tamo ćeš moći. Ne, možda nisu večernje novosti, nisam siguran, ali neki od na portalima različitim sam mogao da vidim da se pojavila riba sa zečijem usnama koja koja grize ljude. Ono, nemojte slučajno ići na more.
1: Kako
0: šta sve vreba?
1: Kako zečije usno ima riba?
0: A tako se zove riba u prevodu. Majku ono, jebe, ona ga buđava, žvalava ona riba sa... Što je kockasta, sekuje stalno on u videima kad je pripremaju. A ima zajebana usta, može limenku da pregrize.
1: Znaš te što tako zvuči kao, što zvuči kao neki odvrtan izraz za ružnu ženu?
0: Ne, ja bi se više uplašio
1: da vidim...
0: Ne, ja bi se više uplašio da vidim zeca sa ribljim ustima.
1: Pa naravno,
0: na suvom.
1: Da ne bi.
0: Bož bi se usrao.
1: Čgnjamombača.
0: Ne, ima neko. Ono, sad ću ti reći.
1: Črkrljoba.
0: Ali kao...
1: Kromprljer.
0: Kao ljudi. Ja, ali super su, prvo kao, eto sve odlazi do vraga, bolje je ostati u kući. Znaš, ono sve je... Pa sve
1: najbolje,
0: ono gledaj svoje posla.
1: Ne, najbolje znaš, najbolje nemoj ti
0: niko.
1: Čudi me da oni oni suzbijaju odlazak na more. To je znak da nam je super pod Vučićem. Mm-hmm. Svi kako su spojili Vučiću most, to je jako dobro. Lažno spajanje mosta. Spojili ga ranije, pa Vučić došao pa će ga ponovno spojiti za njega. Ali, znaš, ono kad se ne potrude ni da ono kao baš za nekog... Oni su ono kao šta
0: stavili dasku preko.
1: Nisu stavili dasku, nego kao likovi perdaše ovaj, novi beton stoje na njemu dok to rade. Svi to... I onda zgaze to što su upravo uradili da nastave dalje.
0: Naravno.
1: Mislim, sve ono suprotno. Vidiš da stoje na čvrstom betonu koji su pokvasili.
0: Da.
1: I onda dva Kineza koji kao perdaše taj beton sa onim velikim, onim kako se zove.
0: I onda upravo, onda stanu na njega.
1: Rade. I onda kao to završi, pa se pomere napred na to što su upravo izglačali, pa idu kao dalje. Da. Znaš kako je dobro lupetanje. Ono. A Vučić im onako dođe kao potpuno normalan čovjek, što on svakako jeste. I dođe i kaže im, ni hao. Znaš, pošto zna i kineski razvaljuju. Ono.
0: Evo, zbog izuzetno jakih zuba i smrtonosnog otrova ne smije se konzumirati niti dodirivati.
1: To je žbrljina longača.
0: To je neka bre fugu na puhača.
1: Čapa gadrljadna.
0: Da, žvalava na puhača.
1: Knuperaš, džambaljača.
0: Izgubila je strah od ljudi, ranije imala strah od vozova, od rimljana i od ljudi.
1: Strah od rimljana.
0: Da. Često se zadržava u plićaku do 6 metara dubine. Če vidi da je 7, ne ide jer je tamno. Tamno je i frka je
1: odaj kola.
0: Da, mora da se vidi.
1: Voli da se vidi noga srpskog turiste, inače ako ne vidi, ako ne vidi članak.
0: Agresivno duje da kupače nanosi teške povrede.
1: Čitaš na engleskoj Wikipediji, it bites Serbian tourists on the articles.
0: Ne, ali čekaj, ovo jeste, ona jedan kroz jedan ušla, ona zvezda Granda da se kupa. Riba sa zečijom usnom. Jeste. Sve imaju ono, abuđene usta i ono grizu ljude oko sebe. To je Jovana Jeremić na moru.
1: Kako se ovo je 16. finalistkinja?
0: I nije dublje od 6 metara, jer Morava je toliko duboka.
1: Ajde, mora da bude blizu da može uskoči, da može da uskoči u prostoriju Jedinstvene Srbije ako neka frkanca.
0: Sadrži tetradoksin, izuzetno jav nervni otrov koji se nalazi u njenim utrošnjim organima. Pa to je, brate, fugu jebote. Liči na fugu. I uništava se termičkom obradom. Konzumiranje ove ribe izaziva paralizu ili smrt. Pa to je varijanta, ček da im.
1: I došlo u Grčku da malo vidiš šta se radi.
0: Lagocephalus skeleratus
1: srebrnobrazna
0: riba naduvača. Pa naravno, evo napuhača.
1: Ja sam
0: rekao sam da riba
1: balon. Ja sam čitao u encefalitičarskom tjedniku da je tako.
0: Pa jeste, sad znao sam da je napuhača u pitanju. Pa neće ljudi jesti, to je fugu. Jevem te dugo. Kaže ovako, populacija ove vrste ima eksplozivni rast u vodama širom Grčke, primećena je duž obala Atike, Sardinije, Varkiza, Palaja, Fokaja, pa tamo sam ja uzeo.
1: Nemoj me zezati,
0: pa da,
1: mladene.
0: 10 spavaja u Palaja, Fokaja.
1: 10 spavaja, polupansioni su.
0: Pa, polupansiona jaja. Kao i na južnom Eviskom zalivu, što uključuje popularne destinacije za letovanje.
1: Da, ćete ići na more, vi ste morska porodica, ćete u Grčku.
0: Naravno, nećemo ići u Grčku. Ove godine idemo u neizvesnu državu Hrvatsku.
1: Zaklaćemo s tablicama.
0: Pa hoće, da. Zato ćemo poneti hrvatske tablice.
1: Odlično. Da li idete u popularni Rovinj?
0: Nećemo u Rovinj ove godine.
1: Opa!
0: Ove godine ja mislim da ćemo ići ili Fažana, Šurida. Da, tako neka mesta.
1: I treba. Pozdravim i molim te piromane Fažana. Moj omiljeno vječer.
0: Pa, ne znam da znaš da ja prelazim kao slaninar iz FK Indeksa.
1: Iz grupe Enac.
0: Grupa Enac. Mi prelazimo u piromane iz
1: Fažane. To ti je
0: Fažane.
1: FK Mladost iz Fažane. Molim te da mi pozdraviš.
0: Ne znam što ću te pozdraviti, nego ću tamo da idem malo da im osvežim pesme za navijanje.
1: U Fažani si ljudi pozdravljaju sa borac i borkinje. To je kao Gari.
0: Tako je.
1: Da znaš, da budeš domaći. Da odmah budeš domaći da ti ne spreme fugu.
0: Neće mi spremiti fugu, bre. Ovo je u Grčkoj samo.
1: Kaže, Daško ima frižider koji trigira u metlu. Ne, bukvalno nijedna stvar nije to. Nije anti-trigira u metla. Nema nijedne jedine izmene u delova u mom frižideru. Jednom sam, izvinjam se, lažem, promenio sam jednom sijalicu. Mm-hmm. Sijalicu, onu koja sakuplja svetlost iz prostorije kada zatvoriš vrata.
0: Kaže, ukoliko primetite ovu ribu, odmah se udaljite iz vode. Znači, ovo je, kažem, Jovana Jeremić, on sluša, upecana riba. Ukoliko riba slučajno ulove, odmah je ubijaju, bacaju nazad, izbjegavajući bilo kakav kontakt sa njom.
1: Da.
0: Činim razgovora. I detaljnije upozorenje, evo, znači, riba sa zečijom usnom preplavila Grčku, jezivo je, a druga riba je na slici, vidio.
1: A bolja riba na slici.
0: Bolje. Mladine,
1: kako si pravio vikend? Ajde, dosta više tvog ideološkog maltretiranja ovog sirotog napućenog naroda.
0: Evo.
1: Da čujemo kako si. How was your weekend, honey? Bila je
0: jako dobro, išlo. Točak istorije je imao svoj prvi, može se reći, produženi čas, odnosno nastavu u prirodi. Imali smo nastavu u prirodi.
1: Škola u prirodi.
0: Tako je, otišli smo
1: u Mitrovicu. Tako zvana rekreativna.
0: Otišli smo u Mitraju.
1: Rekreativna.
0: Dakle, u popularnom Mitraju, gde smo odlučili da to bude carski grad rimski pokrajine Mezije s Sirmijom, da to mesto bude mesto na kome ćemo Škorić i ja, dva istoričara, da sukobimo naša neznanja u jedno veliko prane znanje i sve to snimimo kamerom. Imali smo i dobru ekipu koja nas je snimala, tako da smo odradili jedan walk through the streets of Sirmium i mogu ti reći da mi je bilo jako interesantno. Bio je pozdravljam Miljana Vodiča i istoričar lokalnog koji je odlučio da se nama podeli sve tajne, a ima interesantnih priča vezane za Mitrovicu. Shvatiš u stvari koliko je to bio ozbiljan i važan grad u rimskom, poznom rimskom carstvu. I vidiš da je grad stradao i od i od avara, i od Huna, i od Bosanaca, sam te da kažeš. A od Bosanaca najviše.
1: Samo ostakao.
0: Svašta je preživala Bosance, ona 48. nije. Ali kažem ti, jako zanimljivo, pošto kad sam bio u SFRJ jednom da obiđem Mitrovicu, i to smo išli, gledali, mogu ti reći da su oni sredili sa te...
1: Bio si u Mitrovici da damo toljeg i dušek.
0: Bio sam, da.
1: I izbio postavljeno.
0: Ne, prije toga sam bio kad sam bio klinac jednom. Da smo išli, da smo gledali, da su nam pokazivali grad i da vidimo iskopine. Sad su te iskopine, interesantno je da se dosta to kupilo i mažnjavalo, nosilo, tako da, ali je neke stvari su ostale. ovaj, mislim, građevine nisu uspjeli da donesu. Ali
1: mogu ti reći, tu je arhitektonski...
0: Tu je veliki hipodrom. Veliki
1: arhitektonski hipodrom. Je to... Bože, arhitektonski. Arheološki se tu još svašta otkrilo.
0: Kako ne?
1: To je baš napredovalo.
0: Čuveni onaj peščani sat.
1: Napredovao je lokalitet. Pre je bilo jebati to jedno samo ono tamo u ovaj uvek su ljudi pokazivali samo na jedan lokalitet onako u centru.
0: To je neka carska palata ili šta je već.
1: To ja mislim
0: neki,
1: da je to, da, da,
0: da, ima neka,
1: palata,
0: ima neka.
1: To sam jedino video.
0: I imaš tamo četiri cara koje su rođena, pa ono naš ono,
1: cara, pa da, four cars.
0: Lepo je jako urađeno, pa imaju neku prvu među prvim hrišćanskim crkvama koja je u zgradi iskopana i ti temelji su sačuvani, dole postavljeno.
1: Hrišćani su za prvo vreme rentali garsonjeru kod nas dvojica.
0: Rano, kad, rano pa, hrišćani su. Mi ostali smo, da, da, da.
1: Kad je porasla organizacija, uzeli su cijelu zgradu, pa drugu zgradu, evo ih danas koliko zgrade imaju.
0: Ne, danas imaju jako puno zgrade, ali onda,
1: dalje,
0: su, onda su bili u Sutuner, imali fotokopijenicu.
1: Bukvalno, rana hrišćanska crkva u Sremu je bila, on, pitali su da li da otvore crkvu, videoteku, ovu kako se zove narezivanje ključeva ili, ili večera.
0: Ili slanu sobu.
1: Ili slanu sobu. Rekao, aj, pokrenut ćemo crkvu.
0: Kaže, pa da... soli nema.
1: Pokrenut ćemo crkvu pa da vidimo kako će nam ići.
0: Da,
1: i
0: da,
1: išlo
0: da.
1: Im.
0: Znaš šta su isto kontali ovo? Escape room da urade.
1: Da, da, da.
0: To je bilo da te Rimljani su dolazili da ih ulove,
1: bio escape room, da
0: ih bace,
1: da ih bacio,
0: a ovi su morali da beže pa je bio popularan escape room.
1: Uh-huh.
0: Ovo, mislim, imalo još jedan. Tako da ovo, bio je jako, jako dobar vikend. Zanimljivo smo imali na kraju.
1: Si gledao te tu kod Galeba kako objašnjava te...
0: Divno, pa si leoparda jebati. Ja znam, sam ih sve vrijeme kako u viminaciju ima kost leoparda, ako od vas nema.
1: Nema.
0: Neoplanta.
1: Neoplanta.
0: Da, da, da, od leoparda. Ali ovaj, gledao sam te tu bre, ovaj, kako se zove, Sonja Vukić, je li tako nešto?
1: Mislim da je Vesna.
0: Ne znam, Vukilić.
1: Vesna Vukilić Nevendi. Ne znam. Ali uglavnom tu, tu, sam, tu, sam, tu, tu sam slušao da, te životinje koje jedu ljudi za zabavu.
0: Da, da, da, kaže da se dovozilo, baš drugo bi organizovano. Pa svi posebna vrsta kamile. Koja nije postojala nigde drugi, samo ovaj,
1: a, ta
0: u ovom
1: specijalna,
0: delu.
1: Specijalna nazva,
0: hibridna kamila.
1: Kamila za nastup.
0: To nije ni Neša, to nije ni Dvogrba, nego je nešto između.
1: Da, da, da.
0: Znači, ono, ali je postojala. Tako da, da, spojio sam te dve stvari. To je bilo... Znači, ja sam, slušajući Viminacijum u kolima, odlazio ka Sirmijumu i mogu ti reći da je bilo prilično. Šetali smo se u togama.
1: Kako prošao live, live show?
0: Odličan je bio. Prvi live show, jebi ga 45 minuta, navili sat. I 45 minuta pričali, čak i još 5 minuta kasnije. Bilo je super.
1: Imali točak?
0: Da, ponovi točak, napisali temu, zavrteli i stalo je na zabavu u Rimu.
1: Zabavu, to man to jebote.
0: Jako dobro su smutili. Znaš što je mogla stane? Rimski Korsakov, znam izde to stalo, matri, ne znamo ništa. Sve što je imalo veze sa
1: Rimski. A Rim, Rimski.
0: Smo napisali.
1: Postavili li staviti pansion Rimski što je imao, vi što je izdaju sobe u Jovan Cvijeđe?
0: Ima i bilo je...
1: I bilo jebote Rim.
0: Ne, ali bilo rvanje grčko-romskim stilom, bilo je... Svi putevi rimsko vode
1: kupatilo.
0: U Rim. Pa sve smo uradili. To smo već imali. Rimsko kupatilo i rimski
1: romsko
0: WC.
1: Romsko kupatilo.
0: I rimski WC smo bili obradili, pa kao da se ne vrlo, i stane na zabavu u Rimu. Da. Tako da, ovaj, interesantno, uživo sve.
1: Nije
0: radili.
1: Peščani sat, nego sunčani sat mlađi u Sirmijama koji pokazuje tačno vreme sunča. Na pesku plaže Brioni u kraju.
0: Izvinjam se, trebao sam da kažem
1: ja,
0: pa, sunčani greškom.
1: Ja priznam plažu, ja priznam samo konjeru. Samo konjeru.
0: Samo konjeru.
1: Samo konjeru.
0: Ali smo vidjeli smo onaj mali... Lepi ovaj pešački most da pređeš
1: u Maču. Kaže mi, kakvi su fanovi emisije Točak istorije u Mitrovici? Jer ih ime su brojni.
0: Ne su brojni, brate, bilo pun. Puno punkovog.
1: To mi kaže.
0: Pun ovaj prostor.
1: To
0: je neka
1: knjižara, ali tako?
0: Lepa knjižara, jako imaju dud veliki, unutra ogroman orah. Sve, ne, švapska kuća, stara
1: o,
0: švapska
1: da,
0: kuća.
1: Da.
0: I ovaj, posle smo se šećkali.
1: Mainfurt kapija.
0: Da, Mainfurt. Znaš koliko sam video, čekaj koga nisam video više od 30 godina.
1: A to je?
0: Basistu benda ovaj, iz Mitrovice, koga sam video 1993. godine.
1: Bilo iz Mitrovice?
0: Sa njima sam svirao 1993. Daj, godine
1: band.
0: U Rokoteci.
1: Partizanska skadrila, da. To je jedini band iz Mitrovice koji ja znam zapravo.
0: Pa kako ne?
1: Znaš neki još band iz Mitrovice?
0: Ma bilo je.
1: Partizan, ja ne znam ni jedan materi.
0: Ma bilo
1: mislim, znam je. Sataru iz Mitrovice.
0: Pa Satara koje...
1: I ovaj, i Digital Warfare.
0: Nisi se ni zahvalio za ploču.
1: Evo, napravio sam mali šlangnovrt.
0: Neka ste.
1: Ovaj, ali mislim, to više, to nije band iz Mitrovice.
0: Donao
1: je...
0: sam i kuću, donao sam ovaj band Satara, to je jako smešno.
1: Ali,
0: ploču.
1: Ne, priznam sam od mitrovičkih bendova, priznam sam od Digital
0: Warfare. Okej, okej, okay, okay, razumem. Razumem. I to imam da ti pustim.
1: Da, da, da.
0: I to ću ti pustiti sutra ili preko sutra. Možda poslednji
1: u petak, dan. U petak ćeš mi pustiti, znam.
0: Da, da, u četvrtak.
1: Znam,
0: u četvrtak, ne, u četvrtak mi nemamo listu.
1: E, ne, mogli bi u četvrtak sami da napravimo jedno za kraj.
0: Može, može, mi ćemo,
1: svome, mi ćemo. Teramo po svome.
0: Mala trebalo bi, znaš, tako da sam, ovaj, imao sam, onako, vidio sam neke drugare koje nisam vidio stvarno isto dugo vremena. Iz Mitrovice su, malo su bili u Novom Sadu, studirali,
1: potišli. Da pređeš u Mačvansku Mitrovicu, nisi imao
0: udjel. Nisam imao
1: što je jako teško.
0: Zajebano, prodaju cigle na mostu.
1: Zajebano, na Pešičkom mostu možeš kupiti ciglu na pola.
0: Da kupiš cinglu. Moj uzmici.
1: Kako je potpuno Mačvanska Mitrovica preuzela ovaj...
0: Pobeđuje.
1: Ne, bro, pobeđali su, da, da, da.
0: Naglasak.
1: Pobeđali su naglasak. Cijela Mitrovica priča Mačvansko Mitrovica.
0: Jesmo, ono, jesmo, ono.
1: Ali može sad biti nekog tu se sad svađa i rekao nije, mi smo njima prenali.
0: Dobili smo na,
1: ali znamo da nije tako.
0: Dobili smo na poklon mesa,
1: ali
0: knjiga.
1: Ali Šapcu ne pričaju tako.
0: Ne pričaju.
1: Da, to izgleda. A to jeste neke amalgama, ne?
0: Imaju neku mešavinu.
1: Ima šabački, ima šabački. Oni tako malo isto, ali isto malo tako tako pričaju.
0: Svi šabački čivijaši, svirite mi pesme i
1: tužne. Šapčani imaju se, oni pričaju, ali nije da, to gumbaš.
0: Ne, nemaju baš mačvu.
1: Ja. A mislim da jeste onda to, to jeste jedinstveno taj, ovaj, ipak kad pogledaš, Mitrovački jeste spoj šabačkog i rumskog. Na pola puta.
0: Nemo ti ih vređiš, bre. Oni, znaš da oni kad kažeš tamo Rumu, oni te odmah ubije.
1: Pa dobro, mogu da...
0: Ne smiješ da pomenješ.
1: To je taj nacizam malih razlika.
0: Ali ja bih ga, to je fajto, ono ozbiljno.
1: Nacionalno socijalizam malih razlika.
0: Tako da hoćeš, uspetiš samo nešto, osereš po Rumi i svi se smeju. To je dobro, to je sigurica.
1: Kao redovni pratilac točka istorije mogu stvrditi da je daleko nadmašila Sheldonov podcast o zastavama. Nemam pojma šta sam pročitao, ali uzmi ovo kao nekako priznanje.
0: Da, hvala. Šta god to značilo, shvatit ćemo kao priznanje. Nas inače kada uvrede, ja to shvatim kao priznanje.
1: Naravno.
0: To je najlakše.
1: Nije Peščani most, nego Pešački.
0: A znaš da je to najveći?
1: Jedna epizoda, menjam ženu, bila u Sremskoj Mitrovici.
0: Eto.
1: Kaže, Bosanac, periferije grada, vodi novu mu ženu u centar da pokaže grad. Prolaze pored iskupina, žena veoma zainteresovan, šta vidi, pa pita njega šta je ovaj nezainteresovan, prošao bi tuda bez osvrtanja, kaže, tu su živeli Rimljaci krajem prošlog veka, aj ti pokažem plažu. Rimljaci.
0: Da, pa šta da pokaže?
1: Tu živeli Rimljaci krajem prošlog veka, aj ti pokažem plažu.
0: E, ima mesto, mesto gdje je bila sinagoga, to smo bili koja je spaljena, 42. Ustaše su spalile. Ti skontaš jebate, tu su Ustaše
1: to mi,
0: bile.
1: To mi nije teško zamisliti tu bilo. Da. Teško mi je zamisliti bilo Petrovaradinu. To mi je teško.
0: Pa da, nije ti teško zamisliti kad nije blizu tebe.
1: Pa normalno, kao da zamislim da tamo da idemo ono svaki dan, tamo da mi živi najbolji drug, tamo da je ono kao, tamo smo bili Ustaš. Mislim, da, to mi je, wow.
0: To su Ustaše držali.
1: Neverovatno. Da, da, da, zvao se ovaj, Sveta Nedelja. To mi je ono kao baš, ali kao pomisliš kao glav, znaš, bukvalno ti je ono,
0: da.
1: Jedan most i 25, ono, lupam, koliko širok tu, 100 metara. Ono.
0: Više,
1: nije, ja ću lupetam. Široki tu, ono.
0: Pa bar 200 metara mora više.
1: Pa da, četiri olimpijska bazena. Ja u olimpijskim bazenima merim daljine. Ono, ja znam. Nije, pa, nema četiri olimpijska bazena.
0: Pa ne, ali mora bi ima više od 100 metara.
1: Ima više od 100 metara, da. Da, drugi ono, svet. Ovej, Mladene.
0: Mm-hmm. Šta si ti radio?
1: Studio Magic.
0: Hey, you're in the studio.
1: I was cutting
0: pričaj,
1: soundtrack.
0: Ja slušam, samo da uzmem vodu da popijem, a ti mi pričaj.
1: Znam ja da tebe ne zanima moj rock staž.
0: Mene jako zanima to, jer mene zanima to.
1: Sada ću da ti ispričam kako to ide, kako to počinje. Mi smo uzeli od Ćate najbolje bubnjeve, od Sinđe najbolje bas pojačalo. U studiju ima najboljeg maršala i gitara, a studio, prijatelj, studio je nešto... To je meni i tebi Disneyland, da tebi kažem. Volim ja i Rimsku iskupinu i sve to, ali ovo je, znaš, konačno, znaš, snimam svoj četvrti album u životu, konačno u pravom pravcijatom velikom onom studiju u kakvom je snimao i muzičar kom se, ovaj, kako se zove, bezrezervno divim. Tako da je mnogo, mnogo dobro provesti. Pogotovo kad napolju 35 stepeni, a mi zabodemo dole u Deep Underground, otvoriš unutra ta velika gvozdena vrata i iza je jedan cozy new world. Ono,
0: novi svet, drugi svet.
1: Prostorija u prostoriji, zadenfovano mrtva tišina i onda, pa, dobro, ovaj, i onda ali znaš kako da. U tome gruva, znaš kako, oni bubnjevi materiju, ono, tumbling, walls of Jericho come tumbling down,
0: da.
1: Kad smo namisli, pa robi udara, ne da udara, nego udara, trese lupa udara, pa onda, a kad smo donijeli Gampega Sinđinu, pa kad smo to zvučili, znači, obično se, znaš, ono, se snima na line out, ono.
0: Ne, na line, nikad na line out.
1: Sad se snimalo sa
0: uvek
1: tri mikrofona.
0: Pa naravno, da dobije, bre, debljine.
1: Taj denge. Taj ding. I onda sve lepo to izvučiš, ako pa sediš u režiji, sviraš, a od gruva tamo u zatvoru.
0: A sebe slučuješ na slušalicama?
1: Ne, u velikim studijskim zvučnicima, nema potrebe, pošto su, znaš, ne možeš,
0: da.
1: Jer je mikrofon tri zida daleko, ono. I onda, juče smo završili, danas imamo solo gitare, moma da ukra se odradi i sva pevanje, da.
0: Dakle, ali, znači super što smo zatvorili sebi
1: svaki dan
0: spravili
1: po 8 sati.
0: I ritam gitaru.
1: Snimili smo bas bubanje i duplex ritam gitaru, dva put istog druga, znaš kakav tepih je, znaš koliko zvuči, jebem ti koliko zvuči. To je ono, znači, ono, zvukčina, ali uživanje, znaš, sedimo ono i dobro, uvijek ono, sedimo u klimatizovanom, sviramo... nekako ti taj osjećaj, taj osjećaj kad si ušao unutra.
0: Se slikali pored miksete kao nešto pomerate dugmiće.
1: No kako je?
0: To obično na
1: radnjaci. To ćemo danas kao na radnjaci.
0: Da, da, danas.
1: To je danas kao na radnjaci. Jedan sedi na stolu, drugi mu pomeraju reglare. Ali taj znaš, to su dva dana potpune isključenosti iz svega ostalog. U svakom smislu, znaš, napolje je ono 35 ljudi se tope. Mi ono sedimo u ladnom i uživamo i ne primamo nikakve utice i utiske iz spoljnog sveta, nego smo u svom svetu, pravljenje pesama, snimanje pesama. To je toliko lepo. Pa bio Fipa koji će da miksa, da vidi to, je to sve po, kako se zove, po standardima.
0: Sad sam se setio kad smo mi snimali 95. ili 96. naš prvi demo za 700 maraka koji smo krvavo zaradili. Da je kada je Pavke pokojni namještao sve kao igrano i onda on ode, onda pisi, to će pa iz pomera.
1: Onda pisi zna bolje, a?
0: Pa, postilo se da je u stvari bio u pravu.
1: Pa da.
0: Bolje znao, jebi ga šta mi želimo, dok ovaj nije bio siguran baš u to. Ali bilo jako smiješno, kada ovaj dođe
1: dobro,
0: posle,
1: dobro
0: Peđa, zna drugačije, ali onda ovaj dođe pa iz pomera, onda ovaj dođe pogleda, je li dirao neko regler?
1: Nije neko
0: dirao. Niko nije dirao regler.
1: Niko nije dirao regler.
0: Kao pičku, znaš, u stvari pisi je tu krenuo. Pa tu njegov se zvao M valjda ili tako nešto.
1: Ne.
0: Ne mogu setiti kako se zove.
1: Gde to bilo? Tamo
0: To je bilo u Nikola Tesla. Tu negde.
1: Aha, tu blizu mene.
0: Da.
1: Nego znaš šta je uživanje?
0: Pa nije tu blizu tebe
1: uživanje baš. Uživanje mi je... Pa Nikola Tesla preko kod Jodne banje.

0: GT2 do Beograda,
1: on je svirao svugde, mislim, on je svirao, i sad kad, kad su bili ti neki, kad se, kad se ono, kad je, kad je cepo to kao session muzičar, pa recimo snimao, pa recimo snimao album Lupiću sada.
0: Ja sam mislio da je Neša Japanac Cvele, to moram da kažem, jer sam, jer, jer sam mislio da je on svirao
1: ne, to. Ne, ne, ne, Neša Japanac, nije on ne, svirao, on je svirao, ja mislim, ja mislim da on svirao na pozitivnoj geografiji, a da posle Bajaga napravi instruktore, pošto je prvi album samo Bajaga. A posle Bajaga instruktori, znaš, iz kontakta.
0: Ne, sad ćemo da imamo Neša Japanac gde sve svirao.
1: Uglavnom, nađemo diskografiju, da, nađemo diskografiju. Ovaj,
0: sad ćemo da vidimo Nashed Japanese Boy.
1: Uglavnom, snimanje, da recimo, basa za album Goce Tržan. Neke srednje, prvi solo album Goce Tržan, tako nešto.
0: Da, ovaj,
1: kaže, dolazi i pita ga, jel imaš možda maturi ličnu kartu? Kaže, ovaj, pa imam ličnu kartu, kako mora si ima lična karta. Tu sam video jednu, kad sam dolazio, video sam jednu videoteku da vidim. I otišao u Piranu, vratio se u Piranu i otišao je i iznajmio gomilu pornjava. Pošto on kad snima bas mora da gleda pornjave.
0: Jebi ga, zato ima taj zvuk. Matri, to je tako američki. Aj reci iskreno.
1: I znači doneo svašta i onda tražio kojemu najviše odgovara. Kad je našao svoj vibe, što bi se reklo, onda je nabadao, kaže, a priča kaže, to je onda bilo tako, uvijek je morao da gledate kao ovaj. Ali kaže, prvo mi je došlo Goca Tržan, pa kao ja sam bio fuzon, daj da kao da brzo ugasim. Međutim, ono ostalo da svi, ono ostalo svi, ono
0: ne,
1: kaže, ne smeta mi ništa.
0: A deo Goci Tržan,
1: a ovaj kad je čuo to, odmah kao počeo,
0: tek se napavio.
1: Kakva žena, razumiješ, da, ono kao. I ali kaže, pošto je bilo lakše, kasnije, u kasnijim fazama, ovaj, saradnje je bilo lakše jer je onda donosio DVD-ove. Nije morao da nosi po 20 kaseta. Kaseta se ipak trebalo iznemljivati, vraćati.
0: Glomazna,
1: kabasto je, plus treba vrteti da knađe.
0: Prvo, pojavljivanje na nekom nosaču zvuka beleži kod Zlatka Pejakovića na albumu Trn. To je nek 76.
1: Pa dobro.
0: Pa onda Oliver Mandić zbog tebe bi tucao kamen.
1: Ja mislim da njemu sve na svim albumima snimao.
0: Japanac dominira u miksu, onako kako dolikuje masnoj bas liniji iz senke.
1: Dominira u miksu.
0: To je to.
1: Dobro ime za ovaj, dominira u miksu.
0: Tako, dobro. Sve je sve, a plakao bih, tu je on isto. Sve je sve, sve je sve, sve je sve, a plakao bih.
1: Ali snijali, mora gleda pornjeve dok snima, pa koliko je to?
0: Opa, ulazak u harem.
1: No, ba ne, ozbiljan čovječ, kako ti su. Nakon ulazak, ulazak, odlazak, sve radi.
0: Sarađuje sa facama
1: bila lapčine.
0: Preleta Bilje Krstić, Rajka Kojića.
1: Ej, by the way, mlađe,
0: sasvim naturlih dovode do najvećeg šmekera Beograda.
1: Naravno, najvećeg šmekera Beograda. Da, ali čekaj, ti kažem, ako ti treba, znaš, kod Peđe je gitara ovaj, u ova...
0: E, u posljednjoj geografiji.
1: Gitara, da, pa kažem ti.
0: Da, da.
1: Gitara Rajka Kojića je kod Peđe u studiju.
0: Stvarno?
1: Tamo je, da.
0: To je pizdar.
1: Gitara je tamo, taj šta još ima.
0: Koji je, Les Paul?
1: E, ne, akustar njegova. Njegova akustara s kojom snimao ove tamo, akustar njegova je tamo.
0: Da.
1: Epifon. Ali dobro što je rekao tamo u onoj kabini, ono je kaže, više ovaj komad Lamperije, kaže, to selimo još iz Bele njive, jednu te istu. Znaš, bila je tu, bila je kao ovdje ti se, kaže, ona ti upila energiju i tu ste, i Šabana Šaulića. I ne znam, kada ona nabraja koje sve ono.
0: A čak idioti su svirali tu, pa da oni su snimali,
1: mi smo ovdje samo
0: za para. Da.
1: Da, tako da, znaš, ono...
0: Tamara, poljubi me, čekajmo kasnije.
1: Kasnije.
0: A, ističe se, kao ne znam da je gotiv, mi ne kačimo magle, pa da to nam svira.
1: Aha, moguće, da. Nešto da Japanese jevi ga. Ali reci koliko je dobro to, specijalni, rider listar, specijalni uvjeti, mora cepa pornjeva dok svira basu.
0: Ne, obožavam.
1: To mi je omiljeni podatak.
0: Dođi mi da pipnem tvoje vime, tu je onda... Da, onda pljuni i zapeva i ružica si bila. Digni ruku kad smo kod
1: evo
0: ga, Neša Japanac cepao.
1: Japanac cepao. Pa on... A šta je za to vrijeme radio Jean-Jacques Roskam?
0: A nije svira bas, pa svira gitaru.
1: Jean-Jacques Roskam gitara?
0: Gitarista, da.
1: Nije, ja sam mislim basista grupe Gavijel.
0: Gitarista.
1: Da, Jean-Jacques.
0: On je za to vrijeme bio branitelj.
1: Rekao, sad ću pušiti
0: marihuanu. Znaš da on imao braniteljski staž?
1: Sad ću pušiti marihuanu da vidim ko će mi izabrati.
0: Znaš da je imao ovaj...
1: Ima, da, Jean-Jacques Roskam je umro.
0: Da.
1: Ima braniteljskog staža jer je otišao, oženio se u Hrvatskoj tipa 90. i zateko ga rati, on šta će, branio svoje vekovno ognjište.
0: Šta drugo da radi?
1: Da.
0: Vekovno ženište. Viktorija ga je, Viktorija Aubarakuda, tu je isto svirao. Mm-hmm. Rambo Madeus, dobro, nije sve, tapnula 11, evo ga, sad stižemo.
1: Legenda, legenda je, tapnula 11, Goca Tržan. Ja sam u nekoliko navrta 90-ih snimao sa svojim bendovima i svaki put spičkao krvo zarađen novac da bi se posle potpuno razočarao kvalitetom nakon par dana preslušavanja u Neverici. Današnji kućni snimci mogu da mogu apsolutno, znači a danas se može stvarno snimiti u kakvom takvom
0: demo,
1: ali ipak otići u pravi tonski studio sa onom prostorijom, sa onom opremom,
0: tako
1: sa onim.
0: Je. Ko da gledaš porniču bioskopu?
1: Volim tako.
0: Nemaš pičko 2 metra, nema kuće.
1: Tamo je kurac 4 metra.
0: Da, da, nema to.
1: Znao je to Neša Japanac i cepao je samo na velikom ekranu. Tako da mi je to.
0: Znači pusti porniči, svira bas.
1: Da ne pričamo o

0: Pa da dobro, kako zvuči.
1: Da,
0: da, da, da,
1: da, da ne pričamo o genijalnom, što smo prošli ceo slang, novosadski 80s i 90s narkomanski slang, to sam plako od smeha. Ili imate apaša? To znači apaurina. Imate apaša. Onda kad je neko, kad je neko stigao na horsu do bodenja u venu, taj je Mostar, zato što je žilavka Mostar. A cepa u žilu,
0: razumiješ, vidiš. Da.
1: Pa do ti te priče, ono. Uglavnom sve je, kad se mene keva čeka, kad se vraćam iz daleka.
0: Kad se vraćam iz daleka, mene keva čeka.
1: A što vi tako puno spavate na probi? Pa umorni smo, puno smo svirali. A oni cepaju i kaže, oni su tu nekog u momentima najveće nestašice, a želje da se odsustvuje iz stvarnosti, cepao se čaj od maka, razumeš? To je kraj 80-ih, 90-te.
0: Baš je džaba zasijela stara baba.
1: I onda ga kaže, kasni dolazi, znači kasni...
0: Ne, kasni na probu je dobar dan, to svi kasne.
1: Kasne svi, ali one koje zakasnio tipa 2 sata i došlo spavajući, ovi ga pitao ostali šta je ringla slabo radila, pošto je kuvao čaj od maka.
0: Čekaj, je, bi ga da se
1: šta je ringla slaba struje u ringli, ono, znači dolazi lik.
0: Najgori su džankoze kad su u podromu, kad ne imaš da u podromu imaš štekjer, pa je podrom otključen, onda oni uđu i tu kuvalu, da, ono, užas je.
1: Divno.
0: To je najveći otrov za nas, mislim, ja verujem da to uživ... To je čisto zlo.
1: To je zlo.
0: Šmatri, posle prištevi ti izlaze ono sve vreme od tog otrova što si popio.
1: Pusti nam malo nešto.
0: Da, može Neša Japanca.
1: Ajmo, što se pusti nešto Neša Japanca?
0: Ajde, čekaj.
1: Pusti kao ne zna da gotivim.
0: Može.
1: Kao ne zna.
0: Ček malo da otvorim Jobita.
1: A, po to onda moramo da iščekamo da ti prođe.
0: Nije, brate, ja ću te u sekundi.
1: Da, kao ne zna da gotivim, more biti.
0: Pa pričaš malo, ima ovaj...
1: I more biti reklama je.
0: Ima, da, ali sačekaj.
1: Slušamo čoveka koji je ovu stvar snimio gledajući pornjevu. Neka vam to bude u glavi. E, čekaj, bila je jedna odvala, ova je izjavila, kako je bila, izjava je bila da kad je nešto obrijala je intimnu regiju, pa je počela ponovo da bocka da izlazi i onda se to govorilo, brat, ima Luisa među nogama. Ima
0: Luisa među nogama.
1: Ali ima braćalova, ali brada.
0: Malo brada, da.
1: Luisa.
0: Ajmo da poslušamo ovo Nešu Japanca koji gleda.
1: Opa, ajmo.

Triage.

0: malo smo i Rivera.
1: Pa nemoj mi to raditi, pa jebem ga, ti sunce.
0: Teo sam hendu, i onda, pošto sam imao Bosnu.
1: Pa bolje da si hendu.
0: Aj znam, ali nije, nije mi legla.
1: Bolje si to hendovo na bolji način.
0: Treba sam hendu, ali...
1: Mugdi Navdić da mi je...
0: Da, da ti on porekao pusti po ploču Brusa.
1: Da mi je Mugdi Navdić, on ima... Down to the river.
0: Tu ima svoj deo.
1: Kad doda svoj deo. Odmah me izleči od plakanja od ove pesme.
0: Zaboravi onog majmuna. Pusti ploču Brusa Springsteena.
1: Tačno se čuje na bas linije ove bagine pesme da je na snimanju sa VHS išla Tereza Orlovski u filmu Runjave, nego njegovateljice.
0: Tako je.
1: Pogledao sam Masterse, redebeli pohvalio film i dobar je. Zabavan film plus glumica što glumi Tilu pre slatka. Sad mi krivo što sam voštio na lutku Tile 17 godina. Nisi znao da će kasnije biti bolje.
0: Kako to mogu da znaš?
1: Nisi znao da će kasnije biti bolje. Mladene, da li si ti spreman da pretposlednji put odem u prošlost.
0: Gari čeka.
1: Are you ready?
0: Yeah. Stani.
1: E, da, by the way, ovaj, servisna informacija. Požurite da se prijavite za Neuronak. Ja sam prijave otvorio u četvrtak. Ima vas već jako puno, pa ovaj, požurite, držat ću ih otvore najviše jedno, šta je znam, još jedno 24 časa, pošto vas već ima jako puno, a treba to sve, ta sva gladna usta naranit i na pojit, pa se prijavljujte u Neuronak je u subotu, naravno. Vi se dalje posle organizujete za vesele autobuse i slične stvari, tako. Ali mi bismo samo da otprilike znamo koliko će vas doći, da znamo koliko čega kupit.
0: Tako je.
1: I ovaj, zahvaljujem se svima koji su se prijavili da spremaju neku klopu, to nam puno znači.
0: Kako ne, pa ne možemo mi sve stići.
1: To je sve.
0: Tako, samo da javim da nevažeći čovjek dolazi, tako to je sve, da bit će sjajno. I važeći nečovjek će svirati zajedno s njim, nekoliko pesama.
1: Važeći dobri čovjek.
0: Ne, važeći nečovjek i ovaj nevažeći čovjek.
1: Ove, lepo, lepo.
0: Pa to je lepo.
1: Mama je umrla, lepo.
0: Lepo.
1: Ove...
0: Mama, Nido, kako je mama?
1: Mama je umrla, mama izgubila bitku sa opakom bolešću i mama je umrla.
0: Kaže, Minivax, lepo.
1: Lepo, pitanje za Jaya, gde kupuje odela? Ove, kaži mi, mladine, da li si spreman?
0: No, jesam.
1: Are you ready? Are you ready?
2: Dogodilo se na današnji dan.
0: Daško, koliko mi je o 15 godina već radimo, čovječe?
1: To ti kažem, mladine.
0: Ti kažem da onako, da ne... Ako ova nedelja odlazi...
1: No, sad ste valjda...
0: Stade jedna nedelja da se završi jun.
1: Da se završi jun.
0: Da, mislim, baš je...
1: Nego, sad ste valjda za 15 godina super utvrdili gradivo cijele istorije moje. We can move on to another source.
0: Tako je. 22. jun. Je, ovo je nešto što će... Možeš reći da još 3 dana ide ova istorijski moment i onda i on odlazi u istoriju.
1: Ja volim ovaj... Moram... Kad bismo nekako mogli sačuvati ovaj zvuk, ovo Konana.
0: Sačuvat ćemo,
1: to mi tako volim, brat. To. Da pošaljemo u sondu u svemiru da lebdi.
0: U sontu.
1: Ima sonto
0: u Banatu.
1: Ima sonta.
0: Ali tako je u Banatu?
1: I sonte su čuveni band Beatlesi, B-I-T-L-S-I.
0: I sonte.
1: Znaš Beatlesi?
0: Da.
1: Sa pesmom Bicikl.
0: Naravno. 22. jun, 173. dan godine, kada godine ima 192 dana.
1: Ujutru voliš. Biće oborani svetski, regionalni, omeđu opštinski.
0: Ujutru voliš, dugo da spavaš, a ljubav prosto obožavaš.
1: Dvoranski, onda ovi, kako se, mislim sam da ove godine oborim i dvoranski i ovaj stadionski rekord u spavanju. Nek padaju rekordi. Onda.
0: Spavaj, debeli anđele.
1: Padaju rekordi. Znači, nisam spao kuću, otkad mi je Ari tu, majka, znači, nisam sastavio sat vremena neprekinuto.
0: Što je se mene?
1: Ne, jebek, evo što radi. Stalo nešto primeti, bude da laje, ono, znači. Znači, nisam evo 10 dana spavao kao čovjek.
0: Jedan napaš ne ubaciš u klopu, brate, pa kako će da primeti
1: blizu
0: da spava?
1: Sam, čovjek je jako na oprezu, znači, onda, uvijek ima neki pas zaleo da je, recimo, pošto je kod mene mrtva tišina. Yes. Taj pas realno laje na podbari, taj koji on čuje. Znači, taj kad neki u pički materi, ali u
0: 3.15,
1: onda u 3.15 sam ustane i uzvratim mu, razumeš, to je divno.
0: A šta
1: kao
0: to
1: ti
0: znači?
1: Gestapo budi?
0: Šta oni pričaju?
1: Sad, kad bi ja to znao, ja bih mu znao da mu kažem umukni, zaklaću te.
0: Neka puši kurac svina, Adamović je u naselju.
1: Ko da puši kurac?
0: Ko da puši?
1: Prvo, ja nisam
0: ti se kupa gola.
1: Ja sam samo ovdje privino, ja sam s Hopova.
0: Tako je. No,
1: ja, brate, živim u Beču koliko je ovdje, ako ne i više. Tako da jedi govna, pička ti mate, to isto bacio.
0: Ne, on kaže,
1: ali ja to
0: ne znam. To znači neka jedu govna svi gastrobajterski psi.
1: Da,
0: a onda ovaj govori...
1: Prvo, kome ti kenješ, ja sam pas iz šume. Ja ti pregrizam grkljan sada.
0: On kaže, nemoj da skupljaš zube polomljenim šapama. Znaš, i tako kreće prepucavanje jedno. Maraš govno, probutaš svako svoje ti moje.
1: A zadnjih 8 ustajanja mi nisu bili na budilnik, nego što njegova prijateljica Lili upadne kroz prozor i kaže, ajde da skačemo ko majmuni. I da, tako, i se, ja budim, tako skaču, se budim zadnjih, ono, zadnjih del, 2 nedelje otprilike. Oh, yeah. To je taj neki užijek.
0: Kad se vraća majka?
1: Majka se vraća kad u ponedjeljak, on je tamo.
0: To dobro, tamo tebe onda baš
1: briga. A da ne pričamo o tome da bez greške sere komšije na prag. Komšija, moram priznam, komšija koji inače ono ovaj nije saradljiv i ovako vrlo je se valjda pomirio s tim, ja sam ga zamorio, vi mene zovite, ako ne možete me čekati da se vratim da. Sa emisije, mislim, znam da je odvratno, ali ne mogu ništa da mu uradim. Znači, ne mogu da ga vezujem, to stvarno ne dolazi u obzir, da ga vezujem, ne mogu kjer da vežem, to bi mi bilo stvarno mnogo.
0: I da znači, mišlije da naprskate to mesto nečim, da on ne bi kenja.
1: Ga naprska, ne. Nego on iz nekog razloga, on zna šta nije naše, razumiješ. I onda izađe iz našeg da bi tamo kenjao, razumiješ.
0: A zašto bi ležao teritoriju?
1: Ne, baš da, naprotiv, ne. Nego jednostavno ima, on to radi i na hopom, uopšte. Ja nikad što nisam,
0: sere kod komšije na
1: ja hopom? Nikad negde ode da sere, ne, na njivu, znaš, nikad ne, ja nemam govana na mom imanju njegovih. On ode negde pa on. Pa to obavi, razumeš? Tako da on ima tu neku svest o tome da ne treba kao u svoje dvorište.
0: Možda i on sere od 7 do 10 svako jutro.
1: Pa ja, pa kao i gazda njegov.
0: Kao i gazda.
1: Kao i gazda njegov. Tako da to mi je ono, znači, ono...
0: Jako zanimljivo. Da svaki čas komšijama koje to mogu da istrpe.
1: Ja stvarno zahvaljujem svima koji su istrpeli ovo. Kada počne tvoja historija?
0: Moja histerija počinje 217. pne. Mhm.
1: Three Element Break.
0: Kako sam ga zemnuo.
1: Odličan je bio.
0: 211. pneka, Ptolomej IV. Filantrop je porazio Seleukidskog kralja Antioha Velikog u bici kod Rafije. Znači, Rafija bila jedna riba, jedna
1: Rafija. Stara Znam riba. Rafiju.
0: Rafiju, znaš Rafiju. Rafija i kao bitka kod Gaze.
1: Rafija.
0: Znači, za vrijeme IV. Sirijskog rata ti ne pričam, zato što o tome ne
1: znam. To je sestra od Bukurije iz Straži pored Prizne.
0: Tako je, Bukurija. 168. Rafija odmah pored. Rafija ga nam biti dobra riba.
1: Rafija
0: mora biti lepa žena.
1: Da.
0: A?
1: Rafija.
0: Šta misliš?
1: Pa bolje od Geo.
0: Koji ti je najlepši?
1: I njen otac Geog.
0: Koji ti je najlepši muslimansko žensko ime?
1: Muslimansko žensko ime. Volim Leila, ako je to muslimansko. Onda volim, čekaj da setim, koji mi je tako lepo.
0: Meni Samija lepo jako.
1: A malo mi Samija mi zvuči kao neki predmet.
0: Nije, baš
1: ne, ne volim te što zvuči kao alat i jelo.
0: Nije, Samija lepo.
1: Te što zvuči kao alat i jelo, Bamija, Samija, Skamija, to nije mi, nije mi Samija lepo. Čekaj, ima lepo, čekaj. Fatima je lepo.
0: Emina, brate, Emina je baš
1: lepo. Ali Emina, islamsko i arapsko ime.
0: Ne, ja mislim da jeste.
1: Fatima.
0: O, Fatima, no, velim, veliki sise.
1: Fatima ima sise. Fatima, da si sada Fatima, da, onda je dobra, recimo, čekaj.
0: A Fatima teška Dragana, ono, razumiješ, ono, opšte.
1: A sad ću da budem gentleman,
0: da, četiri, ajde,
1: da ne bude baš onako što se kaže, ja sam veliki gentleman i frajer i prelaj, neću sada da izdvojam
0: pa, moje miljenice. Pa da ne koji ti se sviđa, ja evo te koje ne, možda setiš jednom.
1: Berina.
0: A je dobro.
1: A dobro je Berina ime.
0: Pa Berina, okej.
1: Dobro je Berina ime.
0: Pa jeste, nefeminista. Lepo je, lepo ime.
1: Tjeberi.
0: I bez što zna...
1: Selma
0: je lepo.
1: Volim Selma.
0: Selma je lepo.
1: Selma je lepo.
0: A Hanka? Nije mi baš nešto.
1: A, Hanka mi je kao neka, kao baba od Hane.
0: Da.
1: Hana mi je lepo, Hanka mi je babsko.
0: Da, Hanka je baba.
1: Čekaj. Ko je još dobro? Dobro je. Ste sve, dobro su mi sve te Selma, Elma, to mi je sve lepo. Onda mi je, čekajte, ali setit ćemo se.
0: Biće još muslimanski ženski imena.
1: Biće još, pa ja sam harao.
0: Znam da si harao.
1: Amra.
0: Ne možeš da setiš imena.
1: Amra?
0: Amra je dobro.
1: Amra. Kao Amra iz Thundercatsa. Amra je dobro isto.
0: Da, Selma Bajrami je isto dobro. Pff, je bilo, kako ne.
1: To mi se ljaci odnosno.
0: Amra je lepo ime žensko, baš. Amra, da, kako ne.
1: Ove, izjivi iznad Mahale. A ove, kako se zove? A ovaj... dobro, sad ćemo se kasnije.
0: 1533. Tulski sultan se Sulejman I. veličanstveni sa Austrijom potpisao ugovor u miru posle drugog neuspešnog pohoda na Beč. Mm-hmm. To je ovaj 1533. Posle bilo još, ja mislim, jedan ili dva.
1: Mhm. O, elementi.
0: Pa onda poraz kod Waterpola, kada je Sloboleon jednoparta abdicirao ovaj i drugi put i poslat na ovaj ostrov Sveta Jelena.
1: Naravno da me nije mrzilo da otvorim stranicu Mešihate islamske zajednice i da vidim ovaj bogougodna ženska muslimanska imena. Ajde, da se jedna. A znači pola je teško lupetanje.
0: Ajde.
1: Ko se zove Ademija?
0: O, imaš Ademija.
1: A da, ima, da.
0: A Badema?
1: Badema može čekati.
0: Badema je isto lepo ime.
1: Ko se zove Ajkuna? ima Alma. Pa Alma, Elma.
0: Žena od tajkuna se
1: Almedina,
0: zove Ajkuna.
1: Almedina je dobro, Almedina je dobro.
0: Almedina je dobro.
1: Almedina je dobro. Anisa Kate pogotovo. Uh-huh. E, ali spazi su fore što ima i šta znači odma.
0: Naravno.
1: Znači, šta znači Alma?
0: A jedna je Bogu ugodna, druga je draga i dobra.
1: Ne mora znači, ali mada manje više sve su neke ono, ono da, jeste.
0: I šta će?
1: Ima, recimo, sad ću ti kažemo.
0: Jasmina. Ali izbali smo Džicer ime koje je jako lepo Jasmina.
1: Jasmina.
0: Jako lepo.
1: Ja ne znam, ili to jeste islamsko ime?
0: Kako nije, pa nego šta.
1: Znaš znači Azra? Znaš znači Azra, matori?
0: Ne.
1: Nevina čista.
0: Jako lepo ime.
1: Azra, nevina čista.
0: Lepo ime.
1: Badema znači, badema je od badema.
0: A, hvala Bogu, pa nego šta.
1: Ja sam mislio da nešto drugo, znači. Da je neki ono.
0: Od šta si
1: bukvalno plod badema, kao badema, ženski badema.
0: Pa da.
1: Badem i badema, da.
0: Pa da. A nema muško ime badem.
1: Ko se zove Begemina, to je bukvalno? Beg i Emina.
0: Ne, Begemina je beogradska Emina. Bege Emina.
1: E, na čo ima samo jedno ime. Čelebija. To znači gospođa.
0: Da, da, da.
1: Ćamila, Ćamka, Ćatiba,
0: znači
1: Ćana,
0: Čelebija? Čak ima bio Avdija Čelebija.
1: Znači Čelebija je gospođa ili ti otmena.
0: Ali šta? Čelebija derviša, je prezime.
1: Derviša.
0: I smrtiša.
1: Dilka. Dilka zvuči kao neka. Ono.
0: Luda.
1: Dilka, da, Dilka.
0: Dilka
1: luda.
0: Malo Dilka na luda.
1: Dilka luda. Dujka. To je Dujke to. To je ženka Dujke.
0: Ženka od Dujke to Dujka.
1: Dženeta. A kao to je Rajka.
0: Mm-hmm. To je Rajka, Dženeta je Rajka.
1: Dženeta je Rajka.
0: Sjuda Zorica.
1: Sjediš porno Lucice Rajka. Sjediš porno Lucice Rajka.
0: Sabahina, je li ima?
1: Aha, kao mora bi.
0: Pa to je Zorica.
1: Da.
0: Je li tako?
1: Đula je Ruža.
0: Mm. Znaš što je Đul Bašta?
1: Bašta Ruža. Mm-hmm. Bašta Trnje, da ne kažem. Envera, Ermina, Esma. Esma lepo.
0: Esma je dobra, da.
1: Esma lepo. Hajrija, Halisa, Hamida. Onda ima ima nešto, ne znam što su, ne znam, recimo, je li Melisa, je li to originalno muslimsko-arapsko, pošto je to ono u Americi često ime, ali kada je Melisa.
0: Melisa je bre, Melisa Hikmeta. Je pčela, je li tako?
1: Hatidža.
0: Je li Melisa znači pčela na starogrčkom?
1: Po mojim, Ibriš ima. Aha, pored, pađi, ili tursko ili arapsko, znam. Ima i persijskih, pa ima kod nas i persijskih imena. Mm-hmm. I što je iz ovog šiitskog dela. Recimo, tražimo još da, jel, stvarno postoji Lutfija ime, ono. Ali kao ako se baš niko ne zove u Bosni. Za mene je, znaš, kao, ima Meirema i Merijema. To je sve izvedeno od arapske, to je Merijema u stvari. Jel ima na prvom albumu bre ovoga, Melisa. Kako se zove, Harija Mata Harijema pesma, Merijema.
0: Mm-hmm.
1: Pa onda imamo Mersihu, mm-hmm. Onda imamo Mevlidu. Mevlida ide s Mevluda.
0: Aha. Pa onda u starom grčkom Melisa je pčela.
1: Jel jeste pčela?
0: Mm-hmm, mm-hmm. Meli je med.
1: Jel pobira na Melisa kao... Meliva Meliha. Meliha je lepotica na arapskom čovječe. A vidiš, Melisa je zapravo... Melisa je zapravo Meliha.
0: Možda je medena.
1: A Melisa je kao evropeizovano, razumeš? Od arapskog Meliha.
0: Pa nije evropeizovano od arapskog, koji je starogrčki, jebi ga. Ovo je Melisa, ti je starogrčki.
1: Pa grčki u Evropi, koliko ja znam i dalje.
0: Pa jest.
1: Da vidimo.
0: A nije po evropeizovano, nego je starije, to ti kažem.
1: A dobro, starije od Evropske unije.
0: Matori, stara grčka, govorim ti o periodu pre Hrista.
1: Nermina.
0: Starogrčki, ne grčki jezik sada, nego starogrčki, koji
1: Plema,
0: se ne govori, više
1: rabija.
0: Ne postoji.
1: Dobro, da izađemo iz muslimanskih.
0: Ne pratiš me.
1: Da izađemo iz muslimanskih žena lagano i da se vratimo, kako se zove, na ostatak istorije.
0: Mm-hmm.
1: Moja istorija počinje tek 1956.
0: Dobro.
1: Da li imaš nešto prije toga?
0: Imam, kako ne, ali kratko ću, bez da gnjavim. 1826. U Panami, inicijativu Južnoameričkog revolucionara Bolivara, održan Panamski kongres. U cilju ujedinjenja Južnoameričkih republika.
1: Ima neko se zove Šeherezada?
0: Ima.
1: Da, mislim, znam da ima neko se zove, da li ima neko od nas u ovim krajevima Šeherezada?
0: Pa bila je poslastičarnica.
1: Pa bila je, da li znamo neko.
0: Francusko u drugom svjetskom ratu potpisala kapitulaciju u Kompijenu, tamo gde je 1918. Francuski maršal Ferdinand Foch primio kapitulaciju Nemačke, jel da, od 1918. Ovo je Hitler bolesnik, je doterao isti vagon da to sad urade Francuzi, da se osveti.
1: Kako je ovo dobro, slušaj, ovo 1956. Ako imaš nešto još malo pre toga, 56.
0: Da.
1: Još nešto iz rata.
0: E, od danas je krenula i ova...
1: E, operacija Barbarossa. Da, danas je 1941. Treći Rajh napao Sovjetski savez, prekršio pakt na napadanje koji su imali i odradio jedan od onako, u stvari, apsolutno najveći, to je najveći ratni pohod u istoriji i dalje, je li tako? 2.5 miliona vojnika je bilo s nemačke strane angažovano na početku operacije.
0: Da, da.
1: I oni su krenuli na koliko, 700 km dugom frontu. Da, krenuli bukvalno celom širinom. Da napadaju i za nekoliko mjeseci stigli do glavnog grada. Za 5.5 mjeseci stigli.
0: Tako, ali stigli, stigli do njega, stigli, da nisu ušli.
1: I tu je pokušan, naravno, Blitzkrieg, duboka penetracija u špicasto u ovaj... I tu su se u stvari oni i rasuli.
0: Zanimljivo je da istog datuma,
1: tu su se rasuli,
0: 3 godine kasnije počela operacija Bagration, koja je bila...
1: Ja se kaže Bagration ili Bagration? Kako, mislim, da kažu Bagration, Operation Bagration, kažu u engleskim emisijama. To je vojskovođe...
0: Ja baš mislim da kažu Bagration. Baš bez C.
1: Bagration? Ja mislim kažu Bagration.
0: Nemam pojma.
1: Ali ovaj, uglavnom to je vojskovođe
0: iz
1: Napoleonskih ratova koji se jel suprotstavio Napoleonu. 1956. Slušaj ovo. Elvis Presley počeo svoj 10-day shows u Paramount Theatre u Atlanti, Georgiji. Ovako je pisalo na uputstvu koje je stiglo od njegovog menadžera. Pull all white lights. Presley works all in color. Presley act has no encore. When Elvis leaves the stage, immediately close curtains. To je upozorenje. Ali dobro je. Presley works all in color. Znači da pičete jaka svetla da bi se vidjela kako blješti. Na današnji dan 13-godišnji Stevie Wonder je stigao na prvo mesto ljestvice sa Fingertips Parts 1 and 2. Tu je i mladi Marvin Gaye na bubnjevima. Na bubnjevima sve sviraju u pičku.
0: Tako je.
1: 64. Beatlesi svirali svoj prvi show na Novom Zelandu u Wellington Town Hallu. Pa onda je, kaže...
0: Koliko je bilo turneja, mislim, nešto 4 grada, 3 grada.
1: Pa tamo imaš 3 grada da obiđeš. Imaš Auckland, Christchurch i Wellington.
0: Sad da ti čuje neko s Novog Zelanda, da te ubije.
1: Obično svi bendovi idu samo ta 3 grada, ostali će putovati dotle. Beatlesi svirali, znači, taj koncert, pazi ovo, lokalni šef policije nije razumeo razmere Beatlemanije, pa je ostavio 2 policajca da čuva 5000 fanova koji su ih dočekali i bio nered, naravno. Dva policajca, niš nisu zaušli.
0: Samo može, nije ni znao čovjek.
1: Herb Alpert, čuveni sa svojim, on je trubač, ili tako, sa svojim Tijuana Brass, imao pesmu This Guy's in Love with You na današnji dan 68. Pa je onda, 1968. grupa Jeffa Becka sa mladim Rodom Stewartom na vokalima nastupili prvi put u Americi na današnji dan 68.
0: Džeče Beče,
1: poveo si meče. Stewarta Roda kao cirkusko meče. Na današnji dan naša omiljena pesma Otis Redding, Sitting on the Cock 'Cause I'm Gay. Prva da u UK bila. By the way, to je već posthumno, jer je on tu poginuo.
0: Yes.
1: To... Sitting on the Cock 'Cause I'm Gay.
0: Da, stradao je u avionu.
1: Na današnji dan 69. umrla Judy Garland od overdoza barbituratima. To je čuo Michael Isestancu. Na današnji dan Johnny Mitchell izdala 4. album Blue. Novi film Blue, neki kao mainstream edgy film u kom Rocko glumi nešto, neki film na temu porničarstva, kao mainstream film sa šokantnim scenama koje ne primere mainstream filmu, glumi Rocko.
0: Odlično.
1: Blue se zove film. Na današnji dan se drugi put održao Glastonbury festival, to je 71. I nastupili su Melanie, Queen Essence, David Bowie, Edgar Broughton Band, right. Pink Fairies, Teddy Reed, ali kao, pazi, Linda Lewis, Hawkwind, Arthur Brown, Brinsley Schwartz, Fairport Convention, 7000 ljudi je bilo na eventu, ne znam koliko koštala karta. Na današnji dan 73. David Bowie izdao Life on Mars, koji je sa, Life on Mars je sa, ovoga Bože, Life on Mars je sa Ziggy Stardust, da se Diamond Dog, da sam je stao malo muziku. Na. Je li Life on Mars Diamond Dogs ili sa Ziggy Stardust, ja mislim, je bio mater.
0: Ziggy, brate, Ziggy mu je kosmički album.
1: Ta dva albuma su mi u istom folderu, i back to back slušam od uvek, pa mi se brka šta je s kojega. A jesu zaredom bili u karijeri njegove, ja mislim. Na današnji dan, da vidimo šta još imamo, 85. Bryan Adams, Heaven, to je super sa Reckless albuma, volim taj. 1988. američki session gitarista Jesse Ed Davis umro od heroin overdose-a. Mm-hmm. Svira sa svima. Monkeysima, Johnom Lennonom, Ericom Clapton, Coenom, Kitom Moonom, Jacksonom Brownom i društvom ekipom. Ray Cooder, David Lindley, Cure, Happy Mondays, Shinedo Connor, Deacon Blue, Della Sola, Damski, Julian Cope, Della Mitre, Jesus Jones, James and the Pale Saints, Pale Saints, čuveni tvoj omiljeni, nastupili na glasnom...
0: Pale Saints. Ja sam mislio da je Pale slušao Saints-e i da se odrisao.
1: Pale Saints.
0: Ja kao,
1: da...
0: ej, super, kao ima Pale, kao neki
1: da
0: Pale.
1: Pale, da, to slušaš što i mi. Kao,
0: što kao sluša Saints-e koji mi kaže, da kao neki, to je band drugi. Aj,
1: 92. Kurt Cobain hospitalizovan nakon giga u Belfastu, zato što je imao čirevi. Ima čirevi je BMT sunce.
0: Je narkoman.
1: Pazi ovo je.
0: Narkoman čirevi od pazi, tog to što se drogirao makom.
1: Pazi kako brate kad si, kada si iz loše kraja i kad si iz huda ne vredi koliko si bogat pratite hud da god odeš 92. Mm-hmm. Tri člana MC Hammerovog tour crewa su ranjeni u drive by shootingu kada je njegov entourage was shot on stage during a concert in Nevada. Znači neko je drive by ovo koncert i odradio drr po bini. Pa onda, na primjer, imamo, recimo, pazi ovako. Tvoja omiljena grupa Coldplay sa svojim albumom Viva la Vida, crkli da bog da bili prvi na svim top listama 2008. To je, tamo nije to slučajno da je tad propao ekonomski svet.
0: Jest.
1: I nije se više oporavio. 2012. je održan kako se zove Isle of Wight Festival, na kom je bilo, koliko, što, aha, najveći gridlock koji se ikad napravio, 55.000 ljudi. Je krenulo ka Isle of Wight, to je ipak ostrovo. Pa su išli da vide Lana Del Rey, Toma Petog, Bruce Springsteen, Pearl Jam. Svi su se pojavili.
0: Svašta imaš da vidiš.
1: Čekaj, Lana Del Rey je aktivna od 2012. Još na muzičkoj sceni.
0: Jeste.
1: Mislim, ono kasnije krenulo.
0: Ne, već matora,
1: matora jebem. Eto, to bi bilo sve što se tiče popularne muzike. Daj nam hita, mladine.
0: Može, može. Neka goriste.

0: ja ću biti ti.
1: Kako volim ovaj, osjećam taj vibe leta koje nam se vraća u grad. Neše Japanca koji gleda porniće dok snima basna, kao ne zna da je gotivim.
0: Pa Paul Westerberg.
1: Pa hvala toga. Jovina, broj telefona za majstora, koga sam prenazvao i dolazi u 10 da sredimo.
0: Tako da, malo danas ćemo malo ranije završimo dvojako. Prvo da mlađa popravi frižder, ja malo dremnem prije pjevanja. Eto,
1: tako
0: bi,
1: je,
0: to bi mi značilo. Ovo, da malo, bar sat vremena da stigne, da odmorim ove moje umorne glasne žice.
1: Tvoje, tvoje tihe žice da postanu ponovno glasne.
0: To su moje
1: loud wires.
0: Loud wires, kaže. Ja bih došao na urnak, ali se plašim jer ne volite ljude na motorima, plus sam iz Banata.
1: Bolje.
0: Onda bolje nemoj. Nemoj bolje. Onda, ako si iz Banata i na motoru, bolje. Mislim da ne čečkamo djavolo.
1: Nemoj bre dve stvari. Jo.
0: Nemoj. Da si bar jedno od ta dva, ali ako si oba... A dođe li da nešto kuvaš?
1: Ako si iz Banata, iz Inata dođe.
0: Da, onda dođi, brate. Mlađu Sonte u Bačkoj na Dunavu.
1: Hvala.
0: Da. Da li to pas zna da ne treba da sere u svom dvorištu ili zna da treba da sere u tuđem dvorištu? Mislim da je ovo prvo.
1: Mislim da je to obeležavanje teritorije, da oni
0: nije
1: to radi.
0: Nije, govnjima se ne obeležava teritorije.
1: Maturi, kod meni dođe komšijski pas, uvek sere na isto mesto kod nas.
0: To je drugo nešto. Ima vole oni ako nađu neko dobro mesto, gde mogu da bace pogled. Znaš kako kad pas se namesti, baci pogled iza horizonta i
1: to,
0: uši nazad.
1: Sigurno oni govnjima i pišačkom obeležavaju teritoriju.
0: Ali nije ni to bilo koja pišačka, to je mošusna ova specijalna.
1: Pa dobro, mošusna.
0: Nije to običan šoration.
1: Pa nije, nema, ne uključuje on mošusna.
0: Hajdana najlepše ime, Belma.
1: Belma.
0: Pa onda Hajkuna, ili ti Hajkuna, dok Vuk nije uvijek, je bila devojka koja je malo mradojici igrala kad je ovaj pokleknuo.
1: Ima Hajkuna,
0: dakle, palili, tata. Zabijali mu mali klince pod nokte iz prečkolskog. Pa mu palili mu
1: drugi
0: vatru
1: razred.
0: Na bujnim grudima. Drugi razred, da. Ove, pa onda, Hajkuna je žena koja se cenka u Hrvatskoj na buvljaku. Dve, Hajkuna.
1: Hajkuna.
0: Majku,
1: odlično.
0: Da reaguje nadležni.
1: Odličan fazon za neprijatnost.
0: Hajrija zvuči kao nekako Hajri. Ko nemoj više ga hajriš, Hajrija. U subotu deca bila na rođendanu kod drugarice. Sin pitao baku od slavljenice zašto ima brkove. A, pitko. Deca su dobri. Deca su
1: ukrali
0: children
1: sveta.
0: And the children tell the truth.
1: To je tako dobro.
0: Divno. Pitu,
1: a šta, baka nije odradila blajhanje?
0: Baka nije odradila obezbrkljavanje. To. Pa onda ovako, gdje mogu spremiti na community-u. Nemam link za community. Potrebao si da se potrudiš. Ajde, dođi slobodno.
1: Dođi, brate.
0: Ajde, te tako lepo pitaš. Pa onda ta grupa Jeffa Becka sa ovim rođkom se zvala Truth. Mm-hmm. Truth iz Kraljeva, znam.
1: Truth
0: of XXX, Truth iz Kraljeva, najveći band.
1: Truth.
0: Pa onda, jel vam lepo ime Fikreta? Meni je. Fikreta mi nije, zašto mi Fikreti su mi ono kao, ili je Fikretova tetka, koja je on, ili je ludi Fikret, jebi ga iz doma, ili je ovaj, kako se zove, ili je Fikret Abdić, tako da imam loše asocijacije.
1: Zagađeno je ime.
0: Zagađeno ime kad je ženska izvedenica od muškog imena, koja je kompromitovana, to mi je, razumeš.
1: Da, malo je problem.
0: Ove...
1: A što, ti smijete Aleksandra?
0: Ne dolazite
1: kad je, ima to, kad je ovaj Aleksandar.
0: Ne dolazite nam na menikse večeras. To je večeras u Zagrebu, ne možemo stignuti, da bismo morali, izvinite, stvarno nema šanse nikako. A ćemo da radimo za nedelju kurtulno.
1: Ne možemo sve, da.
0: A znate šta, ja ću gledati 6. novembra zajedno sa sve i idem u A2 areni, ovaj u Greenwichu u Londonu, pa mislim onda mi je, znaš, ne moram da žurim.
1: Dobro,
0: ipak. Pa kaže, bilo bi zanimljivo napraviti pseći katastar, mapa u kojoj se unesu mjesta gdje svaki pojedinačni pas obeleži svoju teritoriju. Preklapanje tog i stvarno katastra bi bilo kao preklapanje mape sveta i teritorijalne podjele SPC. U tom odnosu SPC su psi. A ja vidim, u Švedskoj neko i to radi, siguran sam.
1: Ne radi to, ali bi bilo zanimljivo vidjeti kako oni to doživljavaju.
0: Možete od septembra da radite od 9 ili od 10? Ne možemo baš toliko da izađemo susret, ali nešto ćemo vidjeti. Znamo neke ljude pa ćemo razgovarati. Mm-hmm. Ove mladene. Mm-hmm. Šta smo imali od politike? Meni je apsolutni hit.
1: Šta je najveći hit?
0: Matri, najveći hit što je studenti su izmislili zvučni top i više javno to žele, će uhapsiti sve ljude koji su lagali zvučnom topu koji se nije koristio.
1: Da, to znači,
0: jebote Bog.
1: Uhapsit ćete sve ljude onda, pošto su svi govorili.
0: To je nenormalni bezobrazluk. Ovo je po količini ono odesitija, po količini ono... Znaš, kada Bill Hicks priča o ovim pandurima koji odgovaraju, suđenje pandurima koji su pretukli Rodnija Kinga zbog kog su izbili LA Rides, 92. Da. Pa kada on kaže, I haven't seen the balls of this magnitude. E, tako ovo. Ovo je do sada možda najradikalski, najšešeljevski potez Vučićeve vlasti i tog ono, tog mrtvog jadnog tužilaštva, ono tog septička jama tužilaštva koja igra po gazdinim, po vlasnikovim željama.
1: Da, ono kao, kako taj čovjek, što misli, šta će taj čovjek biti posle pada ono SNS-a?
0: Verovatno, verovatno treba tiho i u tišini izvaditi ovog Milića iz zatvora i završiti tu celu stvar. I sad im treba neki, nešto, neki rage bait koji će da nas raspameti od bezobrazluka.
1: Da, da bi ovog i rezultat.
0: Da bi ovo završili. Ovog treba se izveći i izvući iz zatvora. Mm-hmm. Ističe još jedan od ovih pritvora. Ovaj 30-odnevni ili kako se, mm-hmm. kako se već produžava pritvor. Mislim da će oni sad njega izveći. Već je krenula kampanja o tome kako mu život ugrožen. Kako mu, kako mu pljuju hranu. Ostali zatvornici viču mu pičku pandurska. Što ja ne znam stvarno što očekuje bilo koji pandur. Makar se obraćajac dopao u zatvor, tako isto prođe. A kamoli pandur kome je ono, tu jedno 90% poslovnih saradnika sad s njim u ćeliji. Ono.
1: Da.
0: Mislim, u odeljenju. I onda je ovaj, ima ta priča u javnosti kako ono, u fazonu spasavamo čoveka godinu. Mislim, naravno, niko ne treba da ima maltretiran u zatvoru. Mislim, to je, bi trebalo da je civilizacijska tekovina. Šta god da ti se nekakav, za kakav god zločin ležao, ti bi trebao da budeš u stanju da u ono, te, jel, mislim, pošto smo fizičko kažnjavanje kao društvo, trebalo bi da smo prevazišli, i zatvor ne treba da, da uključuje fizičko kažnjavanje.
1: A, mislim, ne treba, ali, mislim, da, znamo da, da ga uključuje.
0: Da se ja pitam, tako bi bilo. Znači, i najgnusniji zločinci bi išli u miru da služe svoju kaznu, mislim, ja bih. Ali zna se da ko najgore prolazi zatvor, kao seksualni prestupnici, pogotovo prema deci, plus ovi
1: ubice dece.
0: Policajci.
1: Da, i policajci.
0: I policajci koji dopadnu u zatvora, jel to je najgore što može biti u zatvoru.
1: Čekaj, ovaj je...
0: Ali ovaj nije, mislim, ovaj VIP zatvorenik, daj bre, molim te, ovog nagledaju 24 časa.
1: Šta ti je,
0: ukoliko
1: be,
0: neko krenu priđe, pojavit će se dva pandura, samo
1: što... Naravno, naravno.
0: I niz čega, ono, dva zatvorenika će izvjeti značke i reći, ono, ajde, tišina. Ali mislim to je inače da svi koji nose značke treba da budu zatvorenici, je moja teorija, ali
1: vidi,
0: ali dobro, to je sad druga stvar.
1: Da, da, ali pazi, oni kada su njega uhapsili su ga dva dana posle 48 sati posle zločina.
0: I više.
1: Znači on, mislim, on ima vremena posle, da on pripremi sati javnost saznala.
0: Ma ne, to naravno neće biti od toga, on neće videti zatvor, mislim. Neće biti ni za što optužen, to ne može se desiti. Jer ni jedan pravni, pošto je najgore, to će biti po zakonu.
1: Više neću vidjeti zatvora.
0: To će biti po zakonu. Zato što je sve nezakonito urađeno već pre stupanja naš ovih kao ovaj pravnog sistema na snagu. Razumeš, te sve stvari zbog kojih hoće odgovarati, sve će odrađeno pre toga.
1: Da.
0: Tako da mislim da ovaj bezobrazluk u zvučnom topu
1: to su sad izvedeli te, tako da bi...
0: Znaš, kao viši javni tužilac jeđi kaže, niko od vas koje su širili laži u zvučnom topu, sve ćemo vas pronaći. Od onih koji su se javljali lekarima kao da imaju tegobe, preko kao ne znači, a ti ima tri, ti vide. No što je najbolje? Što neko rekao, ajde u redu, dogovorili su studenti sa

0: Kao ti se bio on srušiti velike nasje.
1: Užasno.
0: Ti čuo to?
1: Čuo sam.
0: Ti si bio tamo isto?
1: Bio sam.
0: Ićiš u zatvor, materi. Lažeš, nisi čuo, nisi bio.
1: Ne, čuli smo taj tutanj.
0: Ne, to je bio, rekla,
1: to je izgledalo, kaže, to je
0: zvučalo. Ja sam posle toga, ono ne, kao, baš se kaže, apsolutno te, taj strah te i parališe,
1: mi smo prolazili
0: i
1: pored
0: trčeš,
1: jedne
0: ali
1: kafane.
0: Ali satima posle ne možeš da, ostaje sa tobom, razumeš? Satima ostaje sa tobom. A to što ova kaže, evo kreće,
1: bukvalno je osjećaj, Boga je osjećaj da nešto sa neba pada na tebe.
0: Tako je, da,
1: e, to
0: da,
1: je
0: da,
1: to,
0: neba
1: taj
0: pada na glavu.
1: Veliko škrpanje.
0: A tačno se vidi, način na koje, inače...
1: Kao bolid Formula 1 da se zaleće u masu, u ogromnoj brzini.
0: I da će vas sve dovati.
1: Da, ili bombarder.
0: Bombarder
1: da
0: pada,
1: spušta,
0: ceo
1: bombarder
0: na vas. Djeca,
1: taj,
0: tako, kao neki avion veliki da će pasti na
1: taj
0: svoj osjećaj, jednom.
1: Taj zvuk je bio, sigurno.
0: I da ti kreneš da bežiš, ali ipak kao nećeš pobeći. Imaš utisak da nećeš pobeći, ono.
1: Da.
0: Ti bežiš instinktivno, ali kao toliko je veliko,
1: kao ništa.
0: Kao bežanje od atomske eksplozije, glupo je.
1: Kao ništa što smo...
0: Kao trčanje od atomske eksplozije ne vredi.
1: To je doživljaj koji nikada nisi imao u životu. Nisi osetio tako
0: ako,
1: nešto.
0: Ako vidiš atomsku pečurku, možeš komotno trčiš i prema njoj.
1: Ali kažem ti, ja nisam bio u epicentru, bili ljudi koji su bili u epicentru drugara,
0: ne,
1: jedu, koji su pazarili u stampedu.
0: Pa, moja sestra je bila baš na putanji, to da. Bila je blizu, ona je bila relativno blizu samog uređaja. I osetila
1: je to.
0: Osetila je sam udar. Zvučni udar je bio fizički, kao što možeš, znaš, kao što možeš da iz, recimo kad staviš stvari na bašnjak,
1: kao
0: staviš
1: jako...
0: pesak na bašnjak,
1: da.
0: On će ga sklon, pesak će
1: odleteti. Ali je zvuk bio kao recimo ona sirena kad se uključi.
0: E pa to jeste to.
1: To, by
0: the
1: way,
0: svako policijsko vozilo u zadnjih 30 godina ima
1: ta frekvencija.
0: To se zove sonic
1: boom, Sonic.
0: Nije Sonic boom, to ne probije. To, taj, ovaj bi navodno, ne znam, probije zvučni zid. Uglavnom,
1: Sonic FM.
0: Ako si primetio da taj
1: da, on
0: to iznad
1: kroz
0: bilo
1: sve.
0: Kakve buke. U srede, sneđeš u srede, ono black metal
1: njega
0: festivala.
1: Čuti, da.
0: Čućeš to pandursko rasterivanje mase.
1: E, ovo je ličilo
0: na
1: to.
0: Ovo je nešto više od toga, razumeš? Ovo je, možeš ti, ovo je zvučni top je bio neki kao, nije to bio zvuk koji tebe tera da poludiš, nego bukvalno imaš taj utisak kao, znaš kada grudima osjetiš bas? E, ovo je bilo puta milijuna.
1: Da.
0: Može ti istera vazduh, razumiješ? Može da ti istera vazduh ako si blizu njega, okrenut ka njemu. A kada si okrenut leđima i bežiš od toga, kao najbolje izaziva ti psihozu da će nešto da te zgrabi ili padne na tebe, ti bežiš, ali imaš utisak da nećeš
1: tako
0: pobeći.
1: Je, tako je.
0: Trčiš kao lud, ali imaš utisak da nećeš pobeći. I to kada ta
1: I devojka... Dezorijentiše.
0: Kada ta, pa to je to, zato i služi. A ta devojka koja kaže, evo kreće, ta devojka ne kaže, evo kreće zvučni top, nego je već videla da neki deo mase trči, jer je bila na blagom uzvišenju i videla, evo kreće, ona misli kreće neka frka, kreće ili policija da bije, ili kreće obračun sa ovima. Ona rekla, evo nešto kreće.
1: Da, naravno.
0: A oni su rekli, aha, evo, to je dokaz da su studenti dali znak kada krene simulacija panike.
1: Da
0: krene simulacija panike.
1: Udalaš
0: simulacija panike bi se videla s mjeseca. Kao kad gledaš ono, znaš koliko jako, znaš ono kada se snima masovka, bilo kakvih nereda ili tuče za film, pa si primetio kako u 95% slučajeva, ukoliko sliku ono račlaniš pa sad gledaš, ćeš vidjeti. Ukoliko je scena glumljena.
1: Mm-hmm.
0: Na primjer, to sam zadnji put sam jako dobro primetio u ovome u Derviši smrt, kad je bio remasterizovana verzija. Pa kad ima onaj deo kada zauzimaju grad, znaš, kada zauzimaju Mahalu onu, i onu Medinu. I onda oni kao, oni ulaze i sad ti vidiš da u onim svakoj petoj sceni masovke imaš likove koji ošljare
1: naravno
0: paniku, koji ošljare naravno vrisa, koji ošljare čak i tuču. I ima još, čekaj, ima u kojem ono čuveno
1: u partizanskim filmima vidiš jako često.
0: U partizanskim,
1: u periferiji, neki lik.
0: Mislim, naravno, primjer toga je Kokosovski boj, ali da. ima čuveno, valjda u ovome, u Braveheartu ima neka scena gde neki lik, i to je neka bila u ranim danim Instagrama, gde dva neka lika piju limenke. Ove, onako baš se jasno vide u kadru. U celoj tuči oni su malo odlučili da predahnu.
1: Pa ne, nego tako nisu
0: da,
1: čuli akcije.
0: Tako da,
1: znaš,
0: ideja simulacije panike, masovne panike, bi se na bukvalno svakom snimku mogla provaliti, Kjevit, razumeš? Znaš,
1: ne,
0: bilo bi nekog, bi držao ruke u džepu, nekog bi mrzelo, razumeš? Ono kao. Tako da ono, ovdje se vidi da su ljudi bili ozbiljno prestrašeni. Onda je to bilo baš ono što bi se reklo. Tako da oni sada su krenuli sa tom pričom, znaš, ali odmah odjednom svi. Znaš, ali i bilo je, šta smo još imali za ovaj, ajde vraćamo se u studio posle pesme, da.

0: Sad se uključujem, ne znam, jeste spominjali AI speakere na Happy, sve što je Happy nabavio dva AI speakere, muškarca i ženu, izmislio im imena i kreće. Pa ne znam da li ste primetili, ali od ovog jutra mlađa i ja smo zamenjeni.
1: Govorimo kao elektrolaci.
0: Ali nije to, ne, svi, nije to. Sve pričaš ono samo da, onda ubaciš neku reč kako niko ne akcentuje.
1: Je, da, da, pa zato što ne može,
0: to mi je jako dobro.
1: Nije nahranjen dovoljno ovaj, svim govorima, svim informacijama da bi, da bi mogao da kaže.
0: Sad ga hrane.
1: Dakle, drkaš ti, dokle drk, znaš, na onim porno sajtu
0: ima... I dobri, dobri su i te rečenične konstrukcije koje nabiju. Ili ispriča potpuno, znaš, kao, greška ili da gramatika valja, a naglasak nikakav ljudski, ili potpuno ispravan, ali bude neka konstrukcija.
1: Peconi neće više da plaća ljude. Da. Razumeš, zašto kad možeš evi ga AI da ti radi? Ovako program isto kvaliteta.
0: Peconi odlučio da ne plaćaju ljude.
1: Ljudi. Ljude.
0: Da ne plaćaju, da ti
1: ne plaćaju ljude.
0: Peconi odlučio da ne plaćaš ljudi više, on ne.
1: De ne, da. Da li Daško ti... i mlađa ostali ukoliko kod kuće, si, a uključili
0: ovdje... Ukoliko se baviš sa sito štampom, ovo moraš nabaviti.
1: Jako dobro, jako dobro. Gdje ide sve dobro. Ide sve
0: SFRJ je bila najposebnije mjesto u Evropi, Rusiji, Americi kombinovano. Svi drugi liči izmislio. Bez gleda četvrta epizoda Glasića.
1: Da.
0: A manje sam se usreći cijelo biti o sportu. Ali onda je, dobri stari oslobođenik od fizičkog na jednu trećinu prekinu i prebacio na muziku. Hvala kurcu.
1: Pa, naravno je.
0: Znači, te sreće. Ono je rekao, ne, nećemo da slušati o sportu do kraja.
1: Ja, nećemo li piti moku slavnića.
0: Da, ali onda jedan samo kreće muzika. Yes. Te sreće, pa onda. Da. Ja, čekaj, izvini, gdje je onaj muzikar s koji on šeta? Gdje je to? Šta je to?
1: Ne znam.
0: Dobro izgleda, dobro izgleda. Kodlična Punk Rock Museum jebute u ovi...
1: A zato nije muzej Novog Vala u Beogradu, u Zagrebu?
0: Ima muzej Novog Vala, ali čini mi se tu ima, moguće da je, stvarno ima muzej Novog Vala, samo to se otvorilo.
1: Ima.
0: Izgleda jako dobro.
1: Pa, znaš da pričao Jurica Pađen, da kad smo mu tražili za muzej, da je dao one pedale Johnnyve, pa Johnny posle srao po njemu. A pa ga pitao, zvao ga, da ga pita, jel može, imam stare pedale Johnny što ulici?
0: Može, onda posle dao, ne kao, može. Može, pa ne može, naravno.
1: Ne, posle kao šta zdao. Znači,
0: kaže, hvala za mites, jer se vraća mi se cena iz Gajbare. Džiđa na šanku peva, ostatak benda bodri. Mlađa briše času i umire od smeha, a Džekice Milanova riba kreće u frku. Those were the days, my friend. No. Stvari u tome što se cijelo već očekivala neka frka, ja sam pomislio, evo kreće. To je puklo iz predsjedništva, a ja sam bio kod Beograđanke. Posle sam imao mučninu cijelo večer. Ljudi su imali na nervne, nervno su oboleli. Jedno sam tad pristao već o ovome. Živimo u zgradi na ćošku Resavski kralja Milana, pa smo bili na ulici pre pola sata pre topa i ušli smo da se malo odmorimo. Odjednom smo u stanu čuli nešto i pitali smo se šta je to, kao bombarder da se spušta jako.
1: Tako smo i mi, to je taj... Bukvalno avion koji leti, bombarder iznad tvoje glave, nađu, 5 metara iznad
0: oni će, umjesto da nađu neko je prihvatio, oni će sada, to je to stalno laganje o svemu.
1: Pa da, sve o svemu.
0: Stalno laganje
1: sve
0: o svemu. Nema dela, nema svedoka, jebač SNS Fuks je slobodan, jednostavno on neće biti optužen jer zna previše da bi bio sklonjen na bilo koji način. Tako je, to je to. S njime, on je jednostavno prejak. Trenutno je takva situacija. Može jednom da mu se desi...
1: Kao Vučić u Zagrebu, ti si jednostavno prejak.
0: Rekao mu crni džek. Nekomu je naš, čovjek koji je pobedio crnog džeka mu je rekao ti si jednostavno prejak. I mislim, možda mu za 6 mjeseci padne saksija na glavu ili ga on upuca klavir ili tako nešto. Ali za sada on je jednostavno nedodirljiv. I sve bi drugo bilo previše providno i nemoguće. Danas Hitler derbi. Igraju Argentina i Austrija.
1: Hitler derbi.
0: Hitler derbi, odlično. Pa kaže, već godinama postoji daleko bolji softver za sintetizaciju glasa na srpskom. Mm-hmm. Jedno vrijeme je bio prisutan na Blicovom sajtu, bolji akcent, prirodan glas, različite vrste glasova, ovi AI glasovi su daleko lošiji, pa zato što se ide na to da...
1: Ne, ali ide ekipa koji se obraćaju su ljudi kojima...
0: Ajmo jednu kratku...
1: Čekaj, tim ljudima je prvo prodao ono intro za igricu kao napredovanje ruske vojske u Ukrajini.
0: Da. Kaže, ajmo jednu rekapitulaciju protesta u Novom Sadu od subote. Pa moćete u jednoj reči, tuga. Baš tuga je. Ne, mislim, tuga i besmisao. Ali kako Informer konačno dočekao da ima svoj pravi prazni protest da pokazuje?
1: Oni svakako pokazuju.
0: Ne, ali
1: 15
0: do sad
1: minuta protesta.
0: Ne, do sad su morali.
1: Pre nego što se ljudi skupili posle.
0: Pazi,
1: tako da,
0: od kada postoji pobuna u Srbiji, oni su konačno u Srbiji imali nešto. A vidjelo se po DJ Vučićeviću koji je onako, evo, vidite, sad ne mogu da zajebem. Sad ih stvarno nema ništa. Sad je stvarno pravi. Sad nema pogrešnog snimka. Sad konačno mogu mogu da seirim.
1: Da,
0: tako
1: ne, onaj,
0: je, bravo.
1: Da, da, da.
0: Ne da se zajebemo da pustimo snimak za internu upotrebu koje je trebalo da vidi naša retardirana publika.
1: Ne taj
0: sad
1: snimak,
0: je svaki
1: da.
0: Snimak jadan. Daj bilo koji, može raspojasati se, serite šta hoćete. Eto, to bi bila rekapitulacija. Ove, mladine, ćemo djecet.
1: Može.
2: Jet set.
1: Ja mislim da je najjači jet set moment i odmah bi krenuo sa njim ovaj link u kome ovaj Bane Krstić svira na nekom festivalu dok se ona dvojica u sumrak dva viteza
0: tu. To je, ja mislim da je to sad na ovoj Čaci regati.
1: To bilo,
0: da. To čini mi se po mestu. Oni su na Čamcu. Oni su na Čamcu, kaže Bane Krstić peva na Čamcu koji je tu u hotelu negde.
1: Pa jebi ga, ne znam.
0: A deluje mi kao da je u Kamenickom parku to sve. Po kadru.
1: Kako to izgleda. Znači, to bukvalno, to izgleda kao...
0: A ste vidio koliko on to skide s kurca? On kao, recimo, on je kao neki tamburaški orkestar na svadbi, u svadbu ulazi u treći dan, on tipa svira nikome,
1: da,
0: ali je, samo je jebeni stari svat, recimo, budan i pištoljem ih drži kao da sviraju, a on je dalje, ono naš kod već svira, ono ne zna
1: odakle
0: vadi. Ali budite
1: vi kao ovi vitezovi i tako, mislim, te njegove rime su sve...
0: Ja ne, plaćam samo kada ljuštim luk, tu je pesmu izvodio.
1: Sve što kad to vidiš.
0: I ona dva sviborovca što da, se svi bore tamo ispred.
1: Ne.
0: Kukavice kukaju, sviborici se svi bore.
1: To kad pogledaš tu scenu, ona izgleda kao neka noćna mora. Sanjao sam srednjevekovne vitezove kako se mačuju ispred Baneta Krstića koji svira.
0: Da,
1: Krudijev san.
0: Demon paralizis.
1: Klasičan Krudijev san.
0: Da, Krudijev san zimi.
1: Zimi,
0: kad,
1: da,
0: kad,
1: da,
0: kad,
1: da.
0: Kad nemaš takav okon. I onda kreće ti ono neki.
1: I onda kreće san, da.
0: Ove, pa to, da li to jet set, ne znam, ali...
1: Jebi ga jeste jet set, mislim.
0: Da li može da se ovoj ženi nešto isto uplavi? Ona mi polako stiže do nivoa Jovana Jeremić, ona naporna, ovaj, Ivana Dudić glumica. Koji mi je žao?
1: Ne znam.
0: A ona što po svaku cenu pokušava da bude u medijima stalno. Pa je luda, skandalozna. Dekolte do pupka u sred bela dana. Pa lako kad nema ni sad sisa, ono, šta je tu problem?
1: Dudić?
0: Ona što glumi, ona je glumila u Senkama nad Balkanu. Ona
1: pevačica, znam.
0: Da, ona pevačica u Senkama nad Balkanu. Ona je talenta, na ono, kako ti kažem. Ona zna neko ko je rođak nekom, ko je nekad poznao neko ko ima talenta.
1: Ja moram da kažem nešto, se ogrešim. Ogrešio sam se o nju. Ja sam mislio da je ona, ova umetnica mora biti zdrava, biti zdrava. Ja sam njih
0: mešao. Ima tu istu kisu, tu tako su onjavost. Da.
1: Ne znam da li jedan drugu predaju mladež kada izlaze na binu, ali to mi je... nego mi tako ostalo nešto.
0: Ne znam
1: po nečem, neka karakteristika mi je bila...
0: Pobednik Zvezdi Granda se vraća u Makedoniju, spremaju mu doček. Znači, to je sad na nivou sportskog događaja. Znači, spremaju mu doček, će biti Najlepša žena u Sarajevu bila je tašta Gorana Bregovića. Ja sad moram to da kliknem. Izvinite, mene ste navabili.
1: Kako je ime?
0: Bahra Suđuka. Aj, ali me zajebavaš. Ovo kad Ljubo i ja izmišljamo ispred Nemačke ambasade 2007.
1: Onda ženu koja
0: izmišljena imena iz bošnjačka imena da se zabavimo kad gledamo ljudima u ovim prijave za vize. Polupetamo. Ne vidimo dobro, polupetamo. Pa dodajemo svoje.
1: Znamo, dajte neku sliku.
0: Bahra Suđuka. Mm-hmm. A ne može Suđuka, ono stvarno.
1: Ova fotka...
0: To je bukvalno Sosa Kulen, jebote.
1: Nema stare.
0: Ali Bahra Suđuka je Sosa Kulen.
1: Ovdje je Fraušilovička, jebi ga.
0: Jebote.
1: Ko je bila Bahra Suđuka?
0: Ao, jebote.
1: Ili je ova slika iz mladosti?
0: A Bahra Suđuka...
1: Je li ovo kao neka ranija slika?
0: Pa moguće, liči na ovo što gledam sad ovdje na foto porcelanova.
1: Da.
0: Ne, ovo je jedna od onih, ovo je jedna od onih izjava.
1: Ali ovdje imam Anu Mihajlovski na koja je Bahra Suđuka. Evo vidiš.
0: That's something else.
1: Da.
0: Se razumemo.
1: Lepa žena Bahra bila je, vidio šta.
0: Pa dobro, nije bila najlepša žena u Sarajevu.
1: Punica Gorana Bregovića bila najlepša žena u Sarajevu.
0: Provozi se u dva trave, naćeš pet lepših. Samo da vidimo. Tražio se, sviđa mi se naslov. Tražio je da se nađemo u gradu da liže. Glumica pozirala bez Bruce Haltera u garderoberu. Pa kaže ovako. Pa to je isto ona, opet Ivana Dudić. Aj, dobro, Ivana, odmori pet, neću da čitam, baš mi šta je teo da liže, što mi nerviraš.
1: Dobro, pusti
0: onda,
1: da vidim.
0: Neću da
1: vidim
0: šta je teo da liže.
1: Možda je liže rakiju, jebi ga.
0: Teo da liže sladoled.
1: A, ili rakiju, jebi ga.
0: Ajde se nađemo mlađu u Novom Sadu da ti poližem sladoled.
1: Sladoled, a dobro, jebi ga, izvadit ću ti moj masno.
0: Imaš masno?
1: Imam masno, čokolada.
0: Operi malo prilizanje.
1: Pa da ne bude masno.
0: Luna Đogan ima bujne grudi i tako. Pa onda recimo, evo iz krađe ceta.
1: E, Duško, kada Duško Šarić slavi ćerki punoletstvo, tortu pravili pred gostima, a Darija blistala u kristali.
0: 100 godina.
1: Klistala u bristalima. Možda je kao pevačica benda Kristali, ne
0: Brištala
1: znam.
0: U klistirima.
1: Ne znam, šta god da je. Saše Kovačević.
0: Evo te, ladno smo opet našli smo rudnik zlata pa ga zapostavili. Vratimo se na religiju RS.
1: Šta ima?
0: Pa Blicov sajt za religiju, sveća se njima. Ima pravoslavlje i ostale religije. I onda, evo ga, evo recimo. Glavni uzrok nesloge i drugih nesreća u porodici. Starac Tadej upozorava.
1: Šta kaže Tadej?
0: Kaže ovako, što se čovjek više bavi negativnim mislima, to ono jače utiče u njegovo raspoloženje.
1: Porodica
0: je domaća, porodica je mala domaća crkva. Mladene, koja je vaša crkva? Vaša
1: pa moja je naša velikomučenika Mlađarija.
0: Da, i njegovih dva tlačitelja.
1: Pa, jo.
0: Ove, pravoslavno predanje posebno upozorava na značaj unutrašnjeg duhovnog života.
1: Tako je.
0: Neki savjet konkretan što je treba?
1: Pa,
0: kaže ovako, svađa, bolesti i svakakve nevolje utiču na porodicu.
1: Svađa, bolesti?
0: Da znaš, gledajte da ste bolesni, ne svađate.
1: Da, nemojte se svađati bolesni, ako ste bolesni, nemojte se svađati, ako ste zdravi, nemojte biti bolesni. Da,
0: kliknem, šta, kad su posljednji put obnavljali, recimo, judeistički
1: sveći? Ma, nisu dobre, nisu to ništa da dali.
0: Nema ništa od 3. maja. E, 7, 24. maja, posljednji put obnavljen jevrijski deo sajta. I tu je, evo ovako, sad ću ti kažem.
1: Koja tema?
0: Evo, ako te zanima ovako.
1: Šta je Sveti Aji je napisao sam?
0: Sveti
1: Aji,
0: ovo su neki, pa može biti prorok neki starozavetni.
1: Pa den, ima reči proroka sve zvuče kao Aji.
0: Da.
1: Znači, uopšte mesto.
0: Evo, recimo, zadnji tekst koji su objavili je: za ove grehove jevrejska sveta knjiga Tora traži smrtnu kaznu. Čak i neposlušen sin bi mogao biti.
1: Tora je pravi, znači da,
0: Stari zavet je prepun genijalnih tlačenja. Recimo, jedeš ovu, kako se zove, bilo koju ljuskare ove, znači rakovi, pojedeš raka, put to death. Skupljaš štapove na sabat, direktno. Skupljaš granje na sabat,
1: pojedeš raka,
0: to death. Jedeš slaninu, to death. Onda mešaš mleko i meso u istom zalogaju, to death. Tako da to je... No,
1: koji se zoveš i to death.
0: Da. E,
1: To death.
0: I da čestite u muslimanama 1448. sa sajta Religije RS. Mladene, pozdravljam te. I da čekaj majstora za frižider.
1: Idem.
0: Majstor se čeka, a ne on tebe.
1: Tako je. Vidimo
0: Čujemo se
1: sutra.
0: Đavo.
2: Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh,

11 časova i 4 minuta, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija, ponedeljak 22. jun. Kao što sam i najavio prošle sedmice, ali i na društvenim mrežama, danas pravimo muzički presek 2026. godine i evo odmah smo slušali jedan dobro poznat vokal, dobro poznate rifove, novi 25. studijski album grupe The Rolling Stones, Foreign Tongues, treba zvanično da izađe 10. jula ove godine pod okriljem izdavačke kuće Capitol Records, 3 godine nakon njihovog prilično uspešnog albuma, odnosno ploče Hackney Diamonds. Slušali smo već single koji je izdvojen sa te nove ploče, pesma se zove Rough and Twisted. Ono što je interesantno, album je snimljen, 14 pesama za te novi album je snimljeno za manje od mesec dana, što nije baš karakteristično za Stonse, koji su malo duže ipak radili uvijek u studiju. I kao što ste čuli po ovoj pesmi, zvuk je onako duboko ukorenjen u neke korene samog benda, što znači da spaja, kao što ste čuli, tradicionalni blues, country i taj klasičan Rolling Stones zvuk, odnosno rock and roll. Na mestu producenta ponovo je bio Andrew Watt, čovjek koji je izuzetno uspešan pop i rock producent, ja bih čak rekao da je trenutno jedan od najtraženijih. Na ovom albumu Stonesima se pridružila zaista elitna postava gostiju. Čućemo kada taj album bude objavljen, između ostalog Paula McCartneya, Roberta Smitha iz grupe Cure, Steve'a Winwooda, kao i Chad Smitha iz grupe Red Hot Chili Peppers. Koliko sam video u spisku pesama, jedna od pesama bit će između ostalog i obrada Amy Winehouse. Sa vama sam do 14 časova i ono što mogu da vam kažem jeste da ćemo slušati isključivo novitete u ovom izdanju Unutrašnje emigracije, a u muzičkom smislu, pa znate već šta da očekujete od mene, različite derivate rock'n'rolla. Počet ćemo sa tim nekim blues, country, rock'n'roll uticajima, pa poput ove pesme Stonesa, sljedeća numera koja slušamo je kompozicija grupe Black Keys, koji su u maju objavili svoj 14. studijski album pod nazivom Peaches, i ova pesma onako vraća, mogu tako da kažem, Black Keys na njihove početke, a to je garažni blues, country, rock and roll. Black Keys i You Gotta Loose.

Tako je, Black Keys, You Gotta Lose, a nama je stiglo leto i kalendarski, a i u ovom smislu ove vrućina. Mogu da vam kažem da će biti potrebna onako jedna finansijska injekcija kako bih ja preživeo ovo leto, dakle beneficirani letnji staž, ajde tako da ga nazovemo. Naravno, možete podržati rad programa tako što ćete postati članovi Patreon zajednice patreon.com kroz unutrašnja emigracija, mislimo ono samo $3 mesečno, ili da uplatite pojedinačne uplate, dinarske ili devizne, imate brojeve računa na unutrašnjaemigracija.com. Trenutno u Novom Sadu izmereno 30 stepeni, ja bih rekao da je i koji stepen više, pa da, evo sad sam refrešovao stranicu, 32 stepena je već izmereno u Novom Sadu, u Somboru 31, u Loznici 31 stepen, u Beogradu je 29, svuda je sunčano i toplo, da vidimo na jugu Srbije, Leskovac 30 stepeni, Niš 27 stepeni. Kažu, vrućina može da nas sastavi neki pljusak u negde kasnijim popodnevnim časovima i to evo gledam kako recimo u centralnoj i južnoj Srbiji, tako i ovde kod nas na severu, tako da nemojte se iznenaditi ako bude bilo nekog pljuska u toku dana. Sutra vruće, sparno, temperatura od 20 do 31 stepena, pretežno sunčano, sreda, četvrtak i petak, nigde oblaka, temperatura oko 35 stepeni u celoj zemlji. A mi u nastavku emisije Unutrašnja emigracija nastavljamo sa ovim zvukom sa kojim smo počeli na početku, a to je ta kombinacija bluza i rock'n'rolla, i slušat ćemo Power of This Song, single švajcarskog psihodeličnog benda Dirty Sound Magnet. Oni su bend koji je inspirisan i Jimijem Hendrixom sa jedne strane, a s druge strane i Led Zeppelinom, Jack Whiteom i Black Keysima koje smo upravo slušali pre nekoliko minuta. Njihov album Me and My Shadow izašao je u januaru, tačnije 30. januara.

0: 11 časova i 35 minuta slušate program Unutrašnja emigracija uživo na www.daškoimlađa.com i to izdanje emisije koje je posvećeno jednoj vrlo subjektivnoj listi koji sam sastavio ja, singlova koji su po mom nekom skromnom mišljenju bili interesantni u ovoj 2026. godini. Evo, čuli ste, dakle, od početka emisije zaista bit će svega. Bilo je na početku country, blues, garage, rock and rolla, pa smo malo prešli na neki indie zvuk i evo sad smo stigli do nekog power popa i ponovo alternativnog rock and rolla. Pa evo ukratko da vam objasnim šta smo slušali posle Johnny Amara i njegovog novog singla Spin. Slušali smo band koji sam vam više puta u emisiji, to je sastav Bridget Calls Me Baby koji dolazi iz Chicaga. Slušali smo pesmu I Danced With Another Love In My Dream, drugi single ovog čikaškog alternativnog sastava sa njihovog drugog studijskog albuma Irreversible. Negde sam našao lep opis za pesme ovog benda, kaže kao Roy Orbison da peva pesme Smitha. Baš onako simpatično ovaj poređenje. Nakon toga slušali smo jedan kultni sastav, varam u nekim underground okvirima, sastav koji se zove Guided by Voices, We Out Last Them All, i zaista naziv pesme dobro onako opisuje opstanak ovog benda, s obzirom na to da je ovo njihovo 44. studijsko izdanje, bend koji je karakterističan upravo po tome što sve radi onako u nekom do-it-yourself maniru i jako često objavljuje albume. Ovaj band predvodi Bob Pollard, a kada bih vam opisao ovaj njihov novi album koji se pojavio 25. februara ove godine, možda najbolje da ga opišem kao recimo kombinaciju power popa i klasičnog rock and rolla, u svakom slučaju Guided by Voices, band koji vam zaista predlažem da preslušate. Bruce Springsteen je ove godine također bio aktuelan i to zbog pesme Streets of Minneapolis, protestna pesma objavljena u januaru 2026. godine. Nastala je kao direktan odgovor, sećate se, na ubistva Rene Good i Alexa Pretija tokom, po znacima navoda, imigracione, zapravo fašističke akcije u Minneapolisu. Springsteenova pesma koja je, on je baš brzo reagovao, čini mi se da je samo nekoliko dana nakon ubistva Pretija objavio ovu pesmu. Pesma koja kritikuje pre svega akcije imigracionih agencija kao što je ICE. Sam tekst pesme opisuje grad u plamenu pod čizmama okupatora, a te okupatore Springsteen naziva privatnom vojskom kralja Trumpa. Sam Bruce Springsteen je ovu pesmu izveo između ostalog na velikom No Kings protestu u St. Paulu pred velikim brojem demonstranata, to se desilo krajem marta ove godine, a zatim je krenuo i na turneju sa E Street Bandom. Ta turneja se zove Land of Hope and Dreams i ponovo je izveo tu pesmu, ovoga puta zajedno sa E Street Bandom 31. marta, a mnogi su ovu pesmu zapazili i kada je Springsteen izveo uživo u emisiji koja je to sada u penziji, jel? The Late Show with Stephen Colbert, to je bilo u maju 2026. godine. Ovo je Bruce Springsteen, Streets of Minneapolis.
1: Through the winter's ice and cold,

Eto, posle Brusa Springsteena još jedna njegova pesma, ali u malo drugačijoj izvedbi, jedna sjajna obrada. Band se inače zove Nation of Language, sad ću vam reći neke osnovne podatke o njima. Oni su iz Njujorka i kao što ste imali priliku da čujete, uglavnom su specijalizovani za taj neki retro synth zvuk iz 80-ih, koriste analogne synthesizere i rešili su da obrade ovu Tougher Than a Rest, čuvenu pesmu Brusa Springsteena. Mogu da vam kažem da su baš pogodili nekako, ovoj pesmi odgovara ovaj aranžman, a i sama kompozicija, recimo, kao da je ispala iz soundtracka za film Drive. Znate, onaj film gde je Ryan Gosling ćutolog, a žene gađaju brusavima i gaćicama televizor kada gledaju taj film, s obzirom da je Gosling kao navodno naročito ovaj seksi u tom filmu. 11:50, mi ćemo nastaviti da preslušavamo singlove iz 2026. godine. Sad ćemo malo na teren nekog alternativnijeg rock'n'rolla, bit će sad tu i melodičnih punk pesama, pa ćemo se vratiti na rock'n'roll i power pop, dakle zaista za svakoga po nešto. Ono što ćemo sada slušati jeste sastav koji dolazi iz Brightona, Opus King, da ne bude da je iz Brightona samo Punk i Peter and Test to Babies. Doduše, Peter nije baš iz Brightona, oni su iz Peace Heavena, to je jedno mesto koje je pored Brightona, a iz Brightona dolazi sledeći band koji slušamo, kao što rekao, Opus King. Njih definišu kao, recimo, post-punk, jazz, punk, art punk, kako već, grupa koja je pojavila se sa nekoliko singlova i mi smo to slušali u emisiji Unutrašnja emigracija, a 31. jula zvanično im izlazi kompletan studijski album koji se zove The Sweet Goodbye. Kao što rekoh, reč je o bendu koji jeste inspirisan pre svega post-punkom, ali imaju saksofon u celoj muzičkoj slici, a sam pevač u smislu načina na koji peva, ali i tekstova koje piše, kao inspiraciju navodi Toma Waitsa. Dakle, jedan band koji se tek pojavio na sceni i verujem da će biti dugo aktuelan. Opus King i The Sweet Goodbye.

Bili smo malo do Švedske, da se osvežimo, ali devojke koje sviraju ovo su prilično hot, tako da nismo uspjeli da se osvežimo. Reč je o švedskom sastavu Sahara Hot Nights, jedan ženski rock and roll band koji je zaista bio popularan, pa naročito u Švedskoj, ali i u Europi, negde krajem 90-ih i početkom 2000-ih. Band se nakon toga raspao i evo sada su se vratile na scenu, samo da proverim naziv albuma, tako je da. No One Ever Really Changes je naziv njihovog, pa boga mi, to je već osmi studijski album i već beleži neki uspeh u Švedskoj, ali evo i emisiju Unutrašnja emigracija. Kada spominjem emisiju, samo jedna servisna informacija da znate. Dakle, danas, kao što imate priliku da čujete, slušamo najbolje singlove iz 2026. godine. Ja ću biti odsutan u utorak, sredu i četvrtak, tako da nemojte zameriti, neće biti Unutrašnja emigracija naredna tri dana. Onda u petak se naravno vraćam redovno u program, petkom slušamo Soul i s obzirom na to da jednostruko nagrađivani radijski pregaoci, šta se ovdje desilo, pade neka čaša, dobro, živi smo i dalje. Da, pošto Daške mlađi idu na odmor, ja ću vrlo verovatno od sljedeće, ne vrlo verovatno, nego tako će i biti, od sljedeće sedmice, od ponedeljka, biti u nekom jutarnjem terminu, malo da izbegnem ove vrućine, tako da ćete imati priliku da slušate Unutrašnju emigraciju od ponedeljka u jutarnjem terminu od 8 časova. Eto, to je ta neka informacija. Pre Sahara Hot Nights slušali smo Lambrini Girls, politički angažovan band, devojke koje se bave u svojim pesmama između ostalog temama kao što su feminizam, prava transrodnih i queer osoba, toksični maskulinitet, kako to kažu. Slušali smo njihov single koji nije na albumu, već je ovako samostalno objavljen, zove se Cult of Celebrity. Sad ćemo da se pomerimo malo do Australije i slušamo jedan od mojih omiljenih novih australijskih bendova, Radium Dolls, australijski punk i indie rock band koji je osnovan u Brisbane u 2019. godine i kad ih čujete odmah mi je jasno da oni itekako neguju Australiju, tradiciju australijskog rock'n'rolla, pre svega pub rock i garažni rock and roll sa interesantnim tekstovima. Oni su imali dva EP izdanja do 2023. potom 2024. Prvi studijski album sa kojim su se probili. To je ploča koja se zove Legal Speed, a ove godine su objavili izuzetno uspešni, bar u Australiji, studijski album Wound Up, album koji se nalazi na drugom mestu zvanične liste australijskih albuma. Verujte da sam baš uživao u muzici ovog benda i preporučujem vam ga. Radium Dolls i Red Song.

0: ali onako fanovi su i nekog malo kasnijeg power popa iz 70-ih. Bend je trenutno aktivan, promoviše svoj najnoviji album Look for Your Mind. Taj album je objavljen 8. maja 2026. godine i ova pesma koju smo sada slušali je upravo sa te ploče. Htio bih da naglasim da oni kreću i na evropsku turneju ove jeseni i Lemon Twigs će u septembru i oktobru biti na našem kontinentu, a najbliži koncerti našoj zemlji jesu krajem septembra, početkom oktobra. 29. septembra su recimo u Pragu, 30. septembra su u Beču, u Flexu i evo još jedan termin koji je relativno blizu nama, 5. oktobar u Milanu, u klubu koji se zove Santeria Toscana. Eto, ukoliko se zadesite u nekom od tih gradova, a volite power pop zvuk, preporučujem koncerte sastava The Lemon Twigs, kao i njihov najnoviji album Look for Your Mind. A sada ćemo iz Amerike da se preselimo u Dansku. Ice Age je poznati danski post-punk i indie rock band osnovan 2008. godine u Kopenhagenu. Tamo su onako prilično popularan band i važe za najznačajniji alternativni danski band. Oni su počeli kao grupa koja je direktno inspirisana Joy Divisionom, međutim vremenom su promenili, imali su onako dosta jednostavne aranžmane na samim počecima kada slušate neka njihova prva izdanja, ali vremenom su počeli da inkorporiraju različite elemente i sad je to teško definisati, dakle to je neki rock and roll band koji ima različite utice. Najnoviji studijski album im se zove For a Love of Grace and Hereafter. Objavljen je 2026. godine, a odmah nakon ovih danaca slušat ćemo jednu grupu koju smo otkrili utorkom u okviru emisije Unutrašnja emigracija. To je mančesterski sastav East East, band koji, za razliku od ovih danaca, jeste ostao veran dobrom starom post-punk zvuku sa kraja 70-ih, odnosno početka 80-ih. Ovaj sastav East East je ove godine objavio svoj novi album, tako da evo u nastavku slušamo Ice Age, pesma No Fear, a onda i novi single sastava East East Makes No Sense.
1: Pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu. S oproštenjem, ali to je tako.

Ova emisija Unutrašnja emigracija, do sada smo slušali bar 17 novih singlova, pesma koje su objavljene ove godine. Do kraja emisije čućete još toliko. Naravno, uživo smo na www.daškojmlađa.com do 14 časova. Bio ovo sastav East East i Makes No Difference, jedan post-punk band koji sam otkrio ove godine, mada band deluje već nekoliko godina unazad. Sada ćemo do Australije, jedan band koji opisuju kao super grupu iz Sidneja u smislu njihove lokalne scene. Dakle, ja za ove bendove koji su postojali pre ovog koji ćemo slušati zaista nikad ranije nisam čuo, ali pretpostavljam da ljudi ono punkeri na toj njihovoj lokalnoj sceni znaju o kome se radi. Reč je o bendu Station Model Violence. Oni su u principu tek osnovani, više su mi delovali kao neka super grupa projekat, ne sviraju mnogo. Evo, pogledao sam na njihovom sajtu, jedino imaju najavljene nastupe u Sidneju, Melbourneu i manje više to je to. Dakle, još uvijek nisu krenuli na neke ozbiljnije turneje u Ameriku ili još bolje u Evropu pa da ih poslušamo, ali jedna njihova ploča koju sam otkrio i koja mi se stvarno sviđa, možete preslušati i na njihovom Bandcampu, album se zove kao i band, dakle Station Model Violence, objavljen je u februar ove godine, a izdavači su dve dobre izdavačke kuće koje sam ranije već imao prilike da spomenjem u programu, pre svega Anti-Fate Records i Static Shock Records. Slušat ćemo njihovu pesmu koja se zove Learn to Hate, dakle Station Model Violence, a nakon toga malo i punka Great Two, engleski punk rock trio osnovan 2013. godine u gradiću Ryde na ostrvu Wight. Band koji kombinuje onu klasičnu energiju punka s krajem 70-ih godina, ali i tekako imaju i oj utice. Ljudi u Novom Sadu, ljudi u Srbiji su upoznati sa njihovim radom, s obzirom da je band Great Two već dolazio, da li to beše bio To Be Punk, u svakom slučaju bili su i ponovo na Exitu. Veoma mlad, interesantan band, grupa koja je počela dok su članovi tog benda još uvijek bili u osnovnoj školi, dakle kao 14-godišnjaci su osnovali band. Tokom svojih ranijih turneja sprijateljili su se sa Larsom Fredriksenom iz kultnog benda Rancid i zato su i počeli da izdaju za njegovu izdavačku kuću Hellcat Records, ali ne brinite se, ovaj njihov posljednji album koji se zove Talk About It nije onako u potpunosti pod velikim uticajem Rancida, kako to zna da bude kada Lars Fredriksen stavi šapu na nešto, onda svi bendovi kao jaje jajetu i u produkcijskom smislu i u smislu načina pevanja, svi pokušavaju da kopiraju Rancid. E pa u ovom slučaju se ne radi o tome, no dakle da ne pričam previše, nego da vam prosto predstavim dva odlična izdanja iz ove godine. Najpre ćemo slušati Station Model Violence, a nakon toga i sastav Great 2.

Za novo punk izdanje svakako vam preporučujem i emisiju Ljudi iz podzemlja, mog drugara i saborca DJ Miguelita. Pronađite stranicu emisije Ljudi iz podzemlja na Facebooku, odnosno na Instagramu, ali evo, provuče se i kod mene neki punk single koji mi se svide. Ovoga puta bio je to Great 2 i Wasteland. Da, inače, Migi i ja smo bili na koncertu High Visa u Beogradu, u Dorčel placu. To sam vam već pričao kada sam se vratio sa koncerta i i on i ja, kažem, smo isto nekako komentarisali, to je da smo još uvek pod utiskom koncerta, da se retko desi da odeš na koncert nekog benda i onda se vratiš kući i slušaš neprestano taj bend. Tako da i Mige i ja smo uživali, a kao i boga mi bar 50 Novosađana koje je došlo na taj koncert. Još jednom da ponovim, fantastičan jedan aktuelan bend koji nam dokazuje da živa muzika, rock and roll, punk bez ikakvog uticaja veštačke inteligencije i sličnih gluposti i itekako još uvek živi danas. Jedan fantastičan frontman benda koji očigledno dolazi iz hardcore punk miljeja i bend koji jeste punk u svojoj duši, ali voli da muzički pomalo i eksperimentiše i onda bude onako, kako da kažem, sam aranžman pesme bude prozračan, bude razlaganja i onda dođe do izražaja neki melodični refren ili neka gitarska rešenja koja nisu karakteristična za punk, a opet svirali su i svoje stare hardcore punk pesme i vidim da su ljudi koji su fanovi grupe High Viz duže od mene zaista uživali. Dobro, slušali smo Great 2 i Wasteland, dakle Great 2 ima novi album koji vam preporučujem, a sada ćemo slušati Suede. Znate već da je Suede 2025. godine objavio novi album, ali evo, najavili su da 10. jula izlazi jedno deluxe izdanje tog njihovog studijskog albuma, dakle Antidepressants Expanded, pa je Suede na to izdanje koje će se tek pojaviti uključio i nekoliko novih pesama. Jednu od tih novih pesama sam otkrio bukvalno pre 2-3 dana, tako da ću je sada podeliti sa vama. Pre nego što je pustim, hoću da vam kažem da Suede na jesen kreće na veliku turneju sa grupom Manic Street Preachers. Već sam se verovatno Daško hvalio da ide na njihov zajednički koncert. Ja mislim da on ide u londonsku O2 arenu. U svakom slučaju mu zavidim, ali nadam se da će se lepo provesti. A još jedan novitet vezan za band Suede, treba reći da zvanična biografija benda pod nazivom As One Remaking Suede će biti objavljena i to u tvrdom povezu 27. avgusta ove godine. Ajde da čujemo taj single koji, kažem, jeste snimljen u vreme kada je nastajao album Antidepressants, ali je tek pre nekoliko dana objavljen. Ovo je pesma Emotionally Unavailable.

0: Evo krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ?
0: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera Salimana.

0: ne pijem kafu, ne tolerišem razgovor, ne znam nikog, ne volim da upoznajem ljude koje ne poznajem.
1: Unutrašnja emigracija.

Tako da vidimo da su bendovi iz 90-ih, odnosno bendovi koji su se tada popularizovali i dalje aktivni. Dakle, nakon kanadskog sastava Elephant Stone slušali smo dve grupe koje pamtimo iz 90-ih ili početkom 21. veka. The Boo Radleys sa novim albumom, album koji se zove In Spite of Everything. To je njihov deveti studijski album. The Boo Radleys pamtimo još iz, pa bili su izdavali za onaj Creation Records kao i Oasis tamo na 95. 96. tada su bili najpopularniji, a evo i dalje su aktivni. A ovo posljednje što smo slušali jeste jedan vrlo, vrlo interesantan projekat grupe The Coral. Ovo što smo sada slušali je Let the Music Play, uopšte ne zvuči kao njihov karakterističan stil, više neki reggae rocksteady. Ono što je dobro u vezi s ovim njihovim novim albumom jeste da je Coral snimio novi album koji se zove 388 na osmokanalnoj mikseti. Dakle, oni su insistirali na tome da sve pesme budu snimljene, mislim da su snimali svakoga dana po jednu pesmu i da su tako recimo za 10-15 dana završili album. Sve je snimljeno na, to je jedna poznata mikseta koja je korišćena 80-ih, zove se Tascam 388 i po tome su i nazvali ovaj album. Ako ga preslušate, ima tako nekih balada, ali ima dosta ovakvog zvuka, dakle rocksteady, reggae zvuka. Ako mene pitate, ako već svirate ovu vrstu muzike, zaista i treba da je snimate na ovaj način. Nekako ne mogu da zamislim rocksteady ili reggae u nekoj preproduciranoj varijanti. Mnogo je lepše kad se ovako snimi na analognoj tehnologiji. A kad smo već kod 90-ih, ajmo da se osvrnemo i na rad gitariste grupe Blur, Grahama Coxona. Njegov drugar iz benda, frontman Damon Albarn je trenutno onako dosta aktuelan, dosta se piše o njemu i u našim medijima, s obzirom da je po festivalima nosao onaj badge studenti pobeđuju, pa je istetovirao na rukama nešto ćirilično levo-desno. Očigledno da čovjek dolazi često u Srbiju, ali dobro su primetile kolege iz Newsneta u jednom podcastu nedavnom, da on izgleda, Damon Albarn, izgleda otprilike kao kapetan Dragan. Mislim, to je nekako prva asocijacija kad ga vidite u maskirnoj uniformi, nosi neku crvenu beretku, ne znam u kom je fazonu, znam da on to kao levičar i da se loži na te pokrete, pa sad verovatno zbog toga nosi takvu odeću. Nastupao je nedavno mislim da sam ga video sa Johnny Marom na bini i ko je bio pored njega, da, basista grupe Clash, Paul Simonon. E sad, ja nisam baš neki fan Gorillasa i onoga što radi Damon Albarn, bože moj, za svakog ponešto. Meni se mnogo više sviđa šta radi njegov kolega iz benda, Grahama Coxona, koji je u aprilu objavio jedan izgubljeni solo album koji je snimljen još pre nekoliko godina, a taj album se zove Castle Park. I album ima power pop i 60s rock and roll utice, pa čak i utice mod subkulture, pre svega zvuka grupe The Jam. Moram priznati nešto što nisam očekivao od gitariste grupe Blur. Znam da je Blur nastupao zajedno sa članovima benda Specials i da su fanovi Two Tone Recordsa i tog zvuka, ali evo sad možemo da čujemo i kako Grahama Coxona neke pesme snima i izvodi, a da su pod uticajem mod subkulture, i ne samo mod subkulture, ima tu dosta, kao što rekoh, rock'n'rolla, amerikane i tako dalje. Album se dakle zove Castle Park. Ovo je Grahama Coxona, a pesma se zove Billy Says.

0: Ti, dođe vam.
1: Imaš ti radnu dozvolu?
2: Dok sam ja bila u NALED-u, da vam kažem sasvim iskreno, nikada nisam bila u NALED-u. Bila sam jedan od osnivača NALED-a, Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj. Nikada nisam radila u NALED-u.
1: A, izdržava se. Evropa u plamenu, a ti tu planduješ, jel?
2: Bila sam u upravnom odboru NALED-a i toga se ne stidim i time se ponosim. Nikada nisam radila u NALED-u.
1: Hoćeš da se obučeš ili da te vodim ovako u gaćama?
0: I koliko ovde džabale baraža. Neka se malo čeliče, rad krepi. Ajde, brže, brže kod kapije!

E, ovako, rock and roll treba da se svira i treba da se snima, ako mene pitate. Dakle, ovim redosledom, odnosno obrnutim redosledom, slušali smo Grahama Coxona, Billy Says, dakle solo album Grahama Coxona iz sastava Blur, koji je očigledno rešio da snimi jedno izdanje koje će biti direktno onako inspirisano rock'n'rollom, amerikanom, a boga mi je i pod uticajem sastava The Jam Paula Wellera. Nakon toga slušali smo sastav koji se zove Daniel Romano's Outfit, band koji je 13. marta objavio album pod nazivom Preservers of the Pearl. Reč je o kanadskom bendu i takođe, kao i u slučaju kada sam vam pričao za grupu Coral i njihov novi album 388, i ovaj album je snimljen u analognoj tehnologiji.

I zato i zvuči tako toplo. I ovo posljednje sada što smo slušali jeste King Tuff. Pesma se zove Stairway to, znači nije Heaven, već Stairway to Nowhere. Interesantno je da je sastav King Tuff novi album pod nazivom Moo snimio na istoj toj mikseti o kojoj sam vam pričao kada sam govorio o sastavu The Coral, dakle Tascam 388, to je onako za ljude koji se bave audio produkcijom, kultna osmokanalna mikseta koja je bila aktualna 80-ih. Evo, bendovi se na moje veliko zadovoljstvo okreću toj analognoj tehnologiji i iako eto veštačka inteligencija dominira našim životima, umetnici se okreću upravo u nekom drugom smeru i mislim da je to onako dobar pravac. Nastavit ćemo sa rock'n'rollom, nastavit ćemo sa power popom i sličnim muzičkim žanrovima. Još nešto što je objavljeno ove godine, Prism Shores, jangle pop sastav iz Montreala, koji je ove godine u aprilu mesecu snimio album Softest Attack. Sa tog albuma slušat ćemo pesmu I Didn't Mean to Change My Mind. Slušate emisiju Unutrašnja emigracija, noviteti iz 2026. godine. Sa vama sam do 14 časova.

E, ovo je prava indie rock pesma, dakle ne ono hipsterska, nego pravo malo trominutno, odnosno četvorominutno remek delo, sastav Yumi Zuma, band koji je osnovan 2013. godine u Christchurchu na Novom Zelandu, iako sada članovi benda žive u principu na tri kontinenta. Čini mi se da je deo benda ostao na Novom Zelandu, jedan član ili članica je u Velikoj Britaniji, a ostali su u Americi. U svakom slučaju, pesma koju smo sada slušali, jedno malo onako indie remek delo, zove se Phoebe's Song, i to je pesma sa njihovog peti single, sa njihovog petog studijskog albuma. Album se zove No Love Lost to Kindness. Ako volite indie rock, ako volite dream pop, u svakom slučaju Yumi Zuma je band za vas. U 13 časova i 29 minuta u emisiji Unutrašnja emigracija slušat ćemo i novo izdanje, odnosno novu pesmu za sastav Man, Woman, Chainsaw, engleski art rock band neobičnog sastava. Dakle, sa jedne strane to je klasična rock and roll postava, dakle bas, gitara, bubanj, vokal. Međutim, oni dodaju u njihovoj zvučnoj slici ne samo sintisajzere, već i violinu, tako da su vremenom, još od kad su osnovani 2019. godine, postali koncertna atrakcija u Velikoj Britaniji. Ja sam prvi put čuo za njih kada su objavili svoj debitantski EP Easy Peasy iz 2024. godine. Dosta je to onako bilo hajpovano kroz listove kao što su Guardian ili Stereo Gum, a oni su za avgust 2026. godine najavili debitantski studijski album koji se zove Cannonball. Ima tu pesama koje su rock and roll, ima pesama koje su rock sa punk energijom, ima pesama koje više zvuče kao neki synth iz 80-ih, tako da je prilično nezahvalno opisivati zvuk ovog benda. U svakom slučaju, single koji najavljuje njihov novi album, odnosno debitantski album Cannonball, zove se Nosedive i slušamo ga upravo sada. Ovo je sastav Man, Woman, Chainsaw.

Eto, predstavili smo vam još dve interesantne pesme, interesantna singla iz 2026. godine. Man, Woman, Chainsaw, pesma Nose Dive, koja najavljuje debitantski album ovog londonskog alternativnog sastava pod nazivom Cannonball. A ovo što ste malo pre slušali jeste malo post-punka iz Bostona. Band se zove Black Beach, nastao je 2012. godine. Oni su najpre svirali neki proto-punk, garažni rock'n'roll u stilu grupe Stooges, a sada su ove godine objavili album Male Thief i stilski oni sami kažu da su posebno bili inspirisani bendovima kao što su The Fall, ali s druge strane i The Cramps. Pa sad evo, nadam se da vam se dopalo, meni definitivno jeste, dakle Black Beach i Something Sinister. A sada ćemo u nastavku emisije Unutrašnja emigracija slušati još jedan novitet, samo da vidim gde mi je ta pesma, evo ga, našao sam. Split Dogs, reč je o bendu iz Bristola, koji ću definisati jednom rečenicom, a to je, odnosno jednom sintagmom, to je punk and roll. Nema tu neke velike filozofije, rock and roll odsviran furiozno sa punk energijom, ili što bi rekla limanska grupa Brutalika. Boom tras, zvekete, udarac u glavu, plavi kombi dolazi, utrpava marvu. Slušamo sastav Split Dogs iz Bristola, pesma se zove Rock and Roll Business.

0: Hot Face i pesma Since, njihovog debitanskog albuma Automated Response. Mene ovo najviše podsjeća, bar ovi riffovi u strofi na recimo neke pesme grupe Television. U svakom slučaju, recimo, ukoliko volite Fontaine's DC, obratite pažnju i na londonski sastav Hot Face, njihov debitanski studijski album Automated Response, koji je snimljen u legendarnom Abbey Road studiju, se pojavio ove godine. Eto, ovo izdanje emisije Unutrašnja migracija bilo je u potpunosti posvećeno novim singlovima. Nadam se da ste uživali, da ste pronašli nešto interesantno za sebe. Ja ću naravno staviti ovu playlistu, pa mogu bi i na Spotify recimo da je stavim, pa ću je šerovati ukoliko želite. Naravno, posetite sajt unutrašnjaemigracija.com, podržite rad emisije ako možete na Patreonu, patreon.com kroz unutrašnja emigracija. $3 je pretplata ili više ukoliko želite. Možete podržati i dinarski, odnosno devizno. Brojevi računa su na sajtu koji sam spomenuo, unutrašnjaemigracija.com. I bitna napomena pre nego što vas pozdravim jeste da ću biti odsutan sutra, u sredu i u četvrtak. Dakle, ponovo se čujemo u petak u redovnom terminu od 11 časova, slušamo naravno Soul, a od ponedeljka 99% družimo se u jutarnjem terminu. Daško i mlađi idu na odmor, a ja ću jedan deo leta provesti sa vama u jutarnjem terminu od 8 časova. Evo, ovo izdanje emisije Unutrašnja migracija zatvorit ćemo sa hip-hopom, i to jednim sastavom koji mislim da potpuno opravdano nosi etiketu da su Rage Against the Machine svoje generacije. S obzirom na to da su komercijalni i uspešni i da ih klinci itekako slušaju, ali da itekako imaju šta da kažu i ne odstupaju od svojih principa. Ove godine irski sastav Kneecap objavio je album Fenian, sa koga slušamo single Liar's Tale. To je to i čujemo se u petak u 11 časova. Hvala puno na pažnji. Birthday on your not!
1: In other news, the Prime Minister has been coaching up the spirits of previous

Allez, on se casse.

za lična preispitivanja, oslobađanja i redefinisanje sopstvenog identiteta. U središtu priče je Andreja Latinović-Erak, žena koja pokušava da povrati svoje pravo na slobodu i pronađe vlastiti glas. To je to u filmu. Film je inače prikazan i na ovogodišnjem Beldoksu, a mi u ovom kupeku donosimo razgovor sa autorkom Jelenom Medić. I kako je ovo jedna ženska, da ne kažem vještičija priča, idemo i sa vještičijom muzikom. Izašla je nova Fenixeta kompilacija, 14. po redu. A mi pred razgovor sa Jelenom slušamo Živu i Štras. Ostanite sa nama do kraja. Ako ostane vremena, čujemo se na kraju da se pozdravimo i da vam poželim dugo, topro ljeto sa puno sunca i soljenja guze i naravno da podižete kupek. Patreon.com kroz kupek ili putem Paypala dejan.kozule@gmail.com. Smrt fašizmu.

0: A ja nemam pojma što je to kukrek. Podržite kupeka. Ne, aj još jedan. Nemoj, ovo nije dobro. Prekini snimaci pa...
1: Dobrodošla u kupek. Eto, imaš čast da zatvoriš barem ovu predljetni dio sezone, jeli?
2: Divno.
1: moram priznati da nije to, eto, sasvim slučajno. Naravno, povod je film koji je bio na Beldoksu, ovdje, dakle, na festivalu u Beogradu, a koji je, koliko sam shvatio, premijerno prikazan da li na 8. marta ili baš oko 8. marta ili povodom 8. marta u samoj Banja Luci, odakle si i ti, a i odakle su akterke samoga filma, pa ajde možda za početak, dakle da krenemo odatle, od te premijere koja je održana u samom gradu, pa ćemo dalje naravno širiti priču.
2: Hvala ti, Dejane, prvo na pozivu i eto, zadovoljstvo mi je da mogu poželjeti srećan raspust svima kad završimo ovu emisiju. Film je imao premijeru malu, lokalnu, intimnu za učesnike filma i njihove najbliže prijatelje u Banja Luci, tu negde oko 8. marta, 11. marta je imao, ali to je bila zatvorena premijera, znači samo za krug ljudi. A na Beldoksu je bila zapravo ono prava svetska premijera filma, festivalska. I negde ta publika koja je bila u Banja Luci, to je neka naša publika, da kažem, ljudi koji su na neki način bili uključeni u sam proces stvaranja ili bili oko njega. I ja sam nešto mislila da je to neka naša navijačka publika i njihove reakcije su stvarno bile divne, više od onoga što sam ja očekivala, jer sam ja taj film dosta dugo radila i u toj sam materiji bila toliko mnogo da već više nisam imala nikakav pojam o tome da li neke ideje koje ja želim da komuniciram dobacuju do publike ili sam ja to promašila. Tako da je meni taj prvi utisak publike Banjalučke je bio vrlo značajan, ali ove beogradske još značajniji, zato što je to neka publika koja nama nije poznata, znači malo objektivnija publika od ove Banjalučke, ali suštinski su reagovali isto kao publika u Banjaluci, pa mi je to nešto bila draga potvrda da smo ipak komunicirali ono što želimo da komuniciramo.
1: Da, da. Tema je nekako, rekao bih, univerzalna, ali opet, koliko god univerzalna bila, ti neki lokalni okviri, prije svega ako govorimo o ženama sa kojima si radila, a oni se nadovezuju na sve teškoće, pogotovo one u kojima su odrastale u ratnom i postratnom periodu. Koliko god tema bila univerzalna, ipak je nekako, mogu da kažem slobodno, više lokalizovana u tom smislu, jer to iskustvo, htio da reći nažalost, ali mogu da kažem na sreću, nemaju baš svi.
2: Da, tako je, na sreću nemaju baš svi. Ja isto smatram da je ta vrsta odrastanja u ratu donela određenu vrstu oblikovanja njihovih ličnosti neminovno, iako su one bile devojčice ili vrlo mlade kada je rat počeo. To neminovno ostavlja određenu vrstu traume. Također, to ratno zbivanje je svakako odnelo veliki broj mladih muškaraca i muškaraca uopšte. I u tom kontekstu ovaj lažni mit koji u Banja Luci postoji da na svakog muškarca ima 7 žena, u takvim okolnostima, bez obzira što on nije istinit i nikada nije ni bio istinit, znači on je postojao čak i pre rata, ali u kontekstu tih ratnih zbivanja on stvara veći pritisak, ja bih tako rekla. Da ne kažem da su ovde čak u nekim trenucima vlasti pokušavale od toga napraviti neki brend gradski i tako, pa su bili neki neki muškarci koji su zvali turističku agenciju da pitaju kako dolaze u Banja Luka, pa da pitaju gde je tih njihovih sedam. I tako, mislim, malo je to dostiglo nekakve absurdne pojmove. Sad poslednjih godina osjećam da se to malo stišava, malo se više priča o tome kako to nije istina, nikada ni bila. Ali generalno, mislim, čitav naš prostor bivše Jugoslavije, bez obzira da li je bio direktno uključen u rat ili nije, je tim ratom oštećen. Ja sam odrastala u Novom Sadu, ja nisam Banja Lučanka, ja sam Novosađanka koja je došla ovde sa 20 godina, ali ja se isto sećam tog perioda u Novom Sadu kao vrlo teškog i mi smo to isto vrlo traumatično osetili, bez obzira što nismo bili direktno u ratnim sukobima, ali negde je taj unutrašnji rat bio i kod nas prisutan. Ja mislim da je čitav prostor bivše Jugoslavije oštećen tim ratom. Mi smo svi na neki način učestvovali.
1: Da. Ono što je negde ta perspektiva, koliko god je ono, pokušavali omalovažiti, ali činjenica kada se priča i tim nekim ratnim iskustvima, uglavnom se govori o iskustvima učesnika rata, a o to su prije svega muškarci, baš rijetko kada se priča o ženama i onome šta su one sve morale da prežive i strpe kako u vrijeme rata, tako i poslije rata, a nekako mi se čini, eto ti si sada spomenula i to je činjenica, više manje one su sve bile mlade ili su bile djevojčice u vrijeme rata. Tanja Trifunović je napisala tu sjajnu knjigu gdje je između ostalog pričala kroz lik djevojčice u vrijeme rata. Ta perspektiva em ženske, em još djece je gotovo rijetko kada bila doticana, a u tvom filmu se to na neki način prožima kroz njihov sadašnji život i kroz sve ono što ih okružuje, a okružuje ih ta jedna poprilično patrijarhalna, pa u nekim situacijama čak i zaostala sredina, i sada u svemu tome one pokušavaju naći neki svoj glas, što si ti kroz film pokušala prikazati, ali koliko znam, vratio bi se sada, dakle, na početak čitave te priče o filmu, ovo što je proizvod zapravo nije bila tvoja prvobitna ideja.
2: Pa sad da kažem, to je bila moja prvobitna ideja pre ulaska u snimanje tog prvog filma koji sam, možda ne čak ni ideja, to je bila moja prvobitna želja. To je nešto što ja imam neku duboku unutrašnju potrebu da komuniciram i možda ne nužno ni samo u smislu tom ženskom, jer ja duboko verujem da patrijarhat je najviše oštetio muškarce, pa tek onda žene. I negde kad mi pričamo o žrtvama patrijarhata, ja bih rekla da je onaj muškarac koji je u potpunosti zbog tog patrijarhata odsečen od svojih osjećaja i od sebe, da je on najveća žrtva. Mislim, on će činiti i neke druge žrtve, praviće nove, ali ja bih rekla da je on najveća žrtva patrijarhata. U tom smislu ja sam žena od 45-6 godina, to je neka, to je, meni je to vrlo blisko, znači to o čemu one govore, sa čim se one nose, meni je to blisko. I majka sam takođe, i Andrea je majka, ova glavna junakinja u filmu. I to je negde, negde se neko prepoznavanje među nama dogodilo, zbog čega sam ja želela da pričam te priče. Ali ja bih rekla da su te njihove priče, koliko god one bile ženske, ja mislim da su one i dosta univerzalne ljudske priče o nekom proboju iz tuđih očekivanja u vlastiti život. I to je ono što se glavno junakinji kroz naš proces snimanja zapravo u životu događa. I to je zapravo tema koja mene najviše interesuje. Negde osjećam da je to polje u kom ja mogu da dam najviše, i ono što mi se u njenom konkretnom liku najviše svidelo, odnosno u njenoj ličnosti, jer ona nije lik, je što ona zaista želi da izađe iz tog miljea o kom si ti govorio, ali ne želi da izađe osuđujući druge, ona samo želi da prekine taj niz ponašanja koje oni imaju na drugačiji način. I ja mislim da svako izlečenje dolazi tu i svaka promjena dolazi konkretno na tom mestu kad ti više nećeš na način na koji su drugi, a ne želiš ni njihovim načinom njih da pobeđuješ, nego želiš da pronađeš svoj način i svoj izlazak iz te jedne velike zadatosti društvene i velike društvene nesvesti. I to je zaista težak put i nije ga također lako ni na film doneti, naročito ne u dokumentarnoj formi, jer dokumentarni film je češće zainteresovan za neke društvene struje u kojima je neko kriv za nešto, pa se neko bori za nešto i tako. A ovo je neki unutrašnji proces koji nije lako staviti u filmsku formu.
1: Da, ali kao da je taj unutrašnji proces krenuo kod njih prije svega tom željom, odnosno upisom u tu školu glume, u Jazavcu, u pozorištu, što se kasnije, rekao bi zapravo da je to bila neka polazna osnova, prvi njihov iskorak, a ti si kasnije, odnosno vi, ili ko je već radio, mislim da je bio čovjek, ili snimatelj koji nisi sve to sama radila, vi ste kasnije taj proces praktički zabilježili kamerom, što je na kraju vidljivo u samom filmu.
2: Tako je. Za mene je, kao kad sam bila srednjoškolka u tom dobu dok je u Srbiji bilo bombardovanje i neka vrlo nesređena situacija, za mene je tada upis u dramski studio predstavljao taj iskorak u smislu neke samopotrage za sobom. Iako je to tada, ja sam bila srednjoškolka i to je bilo na vrlo nesvesnom nivou. I mislim da se to lijepo primetio da one takođe tu dolaze ne da bi postale velike glumice i bile na sceni, nego da bi nešto od svojih unutrašnjih procesa sebi ono, obznanile. S tim da Andrea već godinama ide i na, ono, na psihoterapije i na porodične konstelacije i njeno traganje za sobom traje mnogo duže od ovog procesa i snimanja filma i rada na predstavi. I mislim da je upravo to ono što je nju kvalifikovalo kao glavnog lika, da kažem, ali i ta trenutna životna situacija u kojoj se našla baš u tom trenutku dok mi snimamo film.
1: Ali rekao bi čak i da je ogromnu ulogu i u tom njihovom osnaživanju odigrala Miljka Brđanin, koja je vodila te radionice unutar samoga pozorišta, što je vidljivo negdje na samom filmu.
2: Sigurno, pozorište i gluma generalno ima tu katarzičnu moć i negde mi, danas nama psihoterapije nisu strane, ali vekovima pre toga je taj glumački poziv zapravo bio upravo to. Onaj ko se opredeljivao za glumački poziv, on je sigurno u sebi imao neku potrebu da nešto unutar sebe osvesti, zašto radi na način na koji radi, šta sve u njemu ima i tako dalje. I ja mislim da kao glumački poziv i glumačko usmerenje koje Miljka njima daje, da, oni, da to stvarno ima veliku, ima velike mogućnosti. I baš nakon ovog, ove grupe koju su kojom je radila, Miljka je ušla u jedan proces sa jednom psihoterapeutkinjom iz Banja Luke i ona su napravila jedan novi projekat u kom su žene zaista vrlo, vrlo radikalno delile svoj intimni prostor i oslobađale se nekako svoje slabosti i svoje traume, pretvarale u neku svoju snagu. Tako da osjećam da sad evo, već dolazi to vreme u kom se pozorište i psihoterapija uparuju. Mislim, prepoznali su se kao manje više isti koren nečega što žele.
1: Da, i to je još jedan iskorak van ove učmale sredine, gdje su ljudi koji su odlazili na psihoterapije bili stigmatizovani gotovo na svakom koraku. To je bio korak ka ludari, jeli?
2: Tako je, ali i vekovima su i glumci bili stigmatizovani također, tako da je generalno čovjek koji odluči da izađe iz jednog iluzornog sistema i potraži sam svoju snagu, on je uvek bio sputavan od sistema, jer sistemu su uvek bile potrebni ljudi koji su njegovi šafovi, koji funkcionišu po tuđim zahtevima. Tako da negde slobodan čovjek nikada nije bio dobrodošao.
3: Kulturno-umetnička programa od Edukativen karakter.

0: Kad malo sagledam, sad pričali smo i o Miljki, pričali smo i o tom njihovom iskoraku kroz glumu, a tu ne smijemo nikako zaboraviti i ne spomenuti Rumenu Bužarovsku i tekst po kom su one praktički pravile tu predstavu, je li moj muž. I kad sve to stavi negdje onako sa strane, rekao bi čovjek da sve to kada se navede, da gotovo da drugačiji rezultat se nije mogao ni očekivati. Međutim, šta je ono što je bilo vidljivo prije svega u samom procesu snimanja i koliko ste se vi tu suočavali sa teškoćama prije svega ono, tog ličnog tipa od strane njih sedam koje su ušle u čitavu tu priču poprilično prostodušno. Koliko je to bilo jednostavno zapravo proizvesti u odnosu na ono što imamo prilike gledati i gdje bi možda mogli da zaključimo da eto kao Rumena, pa Miljka, pa plus one, pa plus ovo, to je moralo izaći ovako. Pa nije baš moralo.
1: Nije. Ja mislim ovako, kao prvo, ja sam se tada srela sa tekstovima Rumene Bužarovske, kad sam došla tu u tu njihovu grupu i kad sam videla šta one rade. Prvo mi je već to kao obećavalo, ova tema mi obećava da će biti nešto što mene vrlo interesuje. Onda sam pročitala zbirku Rumeninu i ostala sam poprilično zaleđena na tu njenu zbirku. To je negde kao književno me je vrlo dotaklo, ali sa druge strane sam bila onako, bilo mi je teško to da čitam, u smislu osjećala sam da je ta knjiga potpuno opustošena od ljubavi. Znači, ima samo jedna priča u kojoj ima neko zrno ljubavi, a sve ostale su produkt izostanka ljubavi. I negde gledajući tih sedam žena koje su dolazile u taj dramski studio kao u neko utočište gde su one bile vrlo žive i gde je bilo zapravo jako mnogo ljubavi, ja sam shvatila da je meni taj proces, taj ljubavni proces, da mi je draži od ovog smrznutog stanja koje je jako jedno radikalno suočavanje. I ja iz svog života znam da je to radikalno suočavanje i te kako potrebno i da je ono prvi stepenik ka nekom ozdravljenju i životu u ljubavi. Ali i dalje mi je bilo draže da se bavim njima koje su žive. Jer ove su sve žene u ovoj zbirci zaista u jednom stanju potpune smrznutosti iz kog će ili prevagnuti ka oslobođenju ili će upasti u jedno nekako teško stanje koje može da rezultira i njihovim gorim postojanjem, a ne boljim. Vrlo brzo sam shvatila da prvo one nemaju glumačku snagu da to iznesu, da to nama za film bude zanimljivo. I ja sam odmah u startu odustala od toga da ćemo mi snimati ono što se dešava na sceni. Ali ono što se dešavalo oko scene je meni bilo vrlo zanimljivo i Pero Pavlović, snimatelj, je imao jednu ženu koja je njemu najviše privlačila pažnju, ja sam imala jednu koja meni najviše privlači pažnju. Ali generalno su se njih tri izdvojile kao, ako isključim Miljku kao njihovog mentora, nego njih tri koje su u procesu, su se nekako izdvojile sa malo većom hrabrošću da podele svoj intimni prostor. I ja sam želela da ostanem nekako, da imam poštovanja prema tome koliko one mogu i koliko one žele i da ne guram preko toga. I da se dozvolim da se samo iskristališe ko će povesti ovaj film. I negde, kao što kažeš, rekao bi čovek da to sve zvuči na dobro u startu, ali u tom procesu i snimanja i kasnije montiranja i tako je za mene bilo mnogo, mnogo, mnogo dilema da li će to uopšte da uspe, da li će to biti potpuni promašaj i tako. I film sam je taj proces koji, neka centrifuga koja te vozi 70 puta isti krug od onoga da misliš kao imaš onaj u startu oduševljenja kao joj ovo će biti super, pa onda sledeća je misla fu, ovde nešto nešto ima, pa sledeća je misla ovo ništa neće valjati, pa je sledeća ja ne valjam, ovo će sve propasti. Onda počne da se neke zrake pojavljuju kao možda će ovo ipak nešto profunkcionisati, pa onda opet imaš onaj kao ovo baš dobro funkcioniš, ovo će biti odlično. I onda te opet zavrti isti onaj krug, ovo ništa ne valja. I to je vrlo, vrlo traumatično i stresno, naročito kada je u pitanju dokumentarni film, verujem da je da i igranje ima isto jako mnogo takvih, takvih ciklusa, ali dokumentarni je posebno karakterističan jer je kad se to snimanje završilo i kad ja u montaži vidim da ja ne mogu to da spojim i da ja sad moram da tražim novo neko rešenje, nema nazad, nego sad samo ima smišljanje novog rešenja i kako pokušati premostiti ono što nemaš ili što se ne može spojiti i tako dalje. Tako da to je daleko bilo od toga da sam ja sve vreme mislila da će to biti dobro.
0: Da.
1: Da.
0: Sviđa mi se kako si napravila tu sponu od rumene i tog zahlađenja odnosa pa do one slike koje se ima prilike vidjeti u samom filmu i do te ljubavi koje akterke jedna prema drugoj iskazuju bez gotovo ikakve poštede, ali u sredini svega toga stoji sam naslov filma, odnosno rečenica, mogu da kažem, glavne akterke, jer se one najčešće pojavljuju u filmu, a to je to bojim se ljepote. Dakle, to je neka veza između rumeninih priča, njene knjige i onoga što vidimo jeli, u samom filmu, to stoji u sredini, pritom stoji samo kao napomena, a na kraju ipak vidimo da ta ljepota pobjeđuje.
1: Tako je. Sad da se vratimo na početak ovog našeg razgovora na terenu koji je stvarno vekovima problematičan i u životima u kojima smo mi svi odrastali, gde su neke stvari koje neko nikada neće iskusiti za nas potpuno normalizovane, mi stvarno imamo jednu veliku rezilijentnost i na bol i na ono, traume i na strašne neke stvari, ali da li imamo na lepotu? I kada je ona rekla tu rečenicu, meni je to bilo nešto toliko divno, toliko divan način da se postavi dijagnoza našem narodu. Mi se stvarno bojimo ljepote. Ali ona je već bila u procesu prevazilaženja tog straha i negde, ja mislim da to jeste snaga filma, gde mi vidimo da se ona i dalje boji, ali ona radi, bez obzira što se boji, ona ide ka pobeđivanju toga.
0: Da. I to je negdje ključna stvar, kako u ovom filmu, tako i u tvojim prethodnim fotografskim radovima, ali ovdje ćemo se sada trenutno držati filma, kasnije ćemo preći na ovo, i ta rečenica i sve ovo što si sada govorila, jeste da negdje najbolje odslikava ovo naše društvo, jer kao ukoliko se otvorimo ka ljepoti i ka osmijehu, ka ljubavi, to opet donosi i određenu vrstu odgovornosti kojih se, rekao bih, malo i plašimo, jer smo ipak navikli da se zatvorimo u taj neki okvir i da ta neka uloga žrtve nam odgovara. Jer je ona opravdavajuća za sve što ne učinimo u budućem.
1: Tako je i hvala na primećivanju toga. Ja bih rekla da nas lepota dovodi u jedno stanje velike ranjivosti, a mi smo naučili biti hrabri, biti heroji, boriti se protiv svih i nama ta vrsta herojska mnogo odgovara, ali ne odgovara nam da smo ranjivi i da nas može poraziti na kraju kad kažemo i lepota. I u tom smislu mislim da naše ozdravljenje kao nacije bi pošlo iz izlaska iz te vrste žrtvenih uloga u kojima se stalno svi protiv nas, ali smo mi uvek bolji i veći i mi ćemo njih sve uvek pobediti. Nekako ta vrsta herojskog narativa mislim da nas već jako dugo drži u samorobstvu, koje nas dovodi do toga da imamo vladu koja nam nimalo ne ide na ruku, negde je taj večni neprijatelj koji nam prijeti odavno u našim redovima, ali zbog tog herojskog narativa mi mu dopustimo da mi opet budemo žrtve. Negde osjećam da to vreme lagano prolazi, da je ono na izdisaju i ove dve godine ovih studentskih stremljenja ka nekom zdravijem načinu života, mislim da jasno govore da je to sad stvarno na izdisaju, a mi nekako treba još neko vreme da mi dočekamo da to lipsa u potpunosti i da negde zdraviji način funkcionisanja dođe. I mislim da je baš ovaj Andrejin primer, to je ono zbog čega je ona meni inspirativna bila sve vreme i zbog čega mislim da je ona junakinja filma, jer je ona ta koja iz toga izlazi i mislim da je to put za sve nas, da kao svako u sebi nađe čega se boji, to prevaziđe i otvori se ka nekoj vrsti potpune ranjivosti i potpune iskrenosti, pa onda iz toga prevaziđe sve nedaće.
0: Da, to nije lako uraditi
1: nije.
0: Bez da te kamera snimi i prikaže u filmu.
1: Tako je, nije lako. Ali nekada je podrška da te neko vidi u toj tvojoj ono, stvarno goloj ranjivosti, da te vidi i da te malo podrži i da vrednuje to što ti radiš. Jer kad ti sam prolaziš kroz taj proces koji stvarno nije lak, negde još je teže ako si u tome potpuno sama, ali ako vidiš da oko tebe ima ljudi koji to vrednuju, jer ti onda sam u sebi nisi ni potpuno siguran da je ispravno to što radiš, nego samo nekako ideš za nekim svojim golim instinktom, neka te tvoja intuicija koju još nisi navežbao vodi i ti sad nju trebaš navežbati i ako ima neko sa strane da te pogleda i da to vrednuje, ti ćeš onda radije to vežbati. A ako nema, onda se ti stalno vrlo te lako može pokolebati onaj stari sistem koji te neprekidno vuče nazad i traže da mu se vratiš jer ono tebe profitira.
0: Da. A nekako u svemu tome je, rekao bi, bitna ta ženska crta, jer upravo pod svim stereotipima ta ženska crta otvara ka ljepoti i ka ljubavi, dok je ona muška strana ili ona koja je namrgođena, ozbiljna, sjedi u televizijskim studijama i raspravlja o ne znam i ja bog te kakvoj geopolitici ili bilo kakvoj lokalnoj politici, čega gledamo već ne znam i ja koliko desetina godina unazad, ali mislim da bi u stvari prava pobjeda bila otvoriti muškarce ka tome, a ne samo prepustiti ženama tu priču.
1: Tako je, to je ovo što smo pričali, da je patrijarhat najviše oštetio muškarce. Mislim, kao što je feminizam poprilično oštetio ženu, jer mi smo već godinama ubeđene da naša snaga leže u našoj borbenosti, u našoj mogućnosti da preuzmemo taj muški princip i da njime dokažemo da mi nešto možemo. A zapravo naša ženska mudrost leže potpuno u nečemu drugom i naša snaga leže u tome drugom. I to je takođe i muška snaga, mislim, mi smo svi bića koja smo i muškarci i žene u sebi, znači svi nosimo jednu i drugu energiju i neki normalan i zdrav balans između te dve energije bi činio nas najkvalitetnijim bićima, spremnima da stupaju u odnos sa ovom drugom stranom. Negde kad pogledam i do koje mere je sada homoseksualizam rasprostranjen, to mi nekako najbolje govori o tome koliko smo se mi zaratili jedni među drugima i koliko nam je lakše da se priklonimo ovome što nam je poznato nego da razumemo onu drugu stranu koja je apsolutno potrebna i neophodna i ta vrsta razumevanja međusobnog je neophodna za, za opstanak čovečanstva.
0: Da, da, s tim što to kad spominješ koliko je rasprostranjen, dakle njega je uvijek bilo, samo se naravno o tome nije smjelo toliko javno pričati, čak naprotiv, u vrijeme Jugoslavije je bilo zakonsko i zatvorske kažnjivo. Pa.
1: Daleko od toga da bih ja htjela biti kritična prema slobodi koju mi danas imamo, mi znamo i mi dok smo odrastali, mi smo znali i prepoznavali ko su ta deca. I svako zdravog razuma bi dozvolio slobodu svakome koji je jednostavno, priroda ga je takvog napravila. Ali ovo što se danas dešava, ja se plašim da prelazi u neki ultimatum izbora. Nekako imam utisak da su ove nove generacije koje odrastaju, da se to njima stavlja kao nešto što oni trebaju da odluče šta su, a ne da osete unutar sebe. I negde mi se čini da to dolazi iz toga što se mi međusobno ne razumemo, što smo od žene napravili muškarca, a što smo muškarca oslabili u njegovoj muškoj snazi, nekako je sve više čujemo tog narativa u kom je muškarac opasan, zlostavljač i tako dalje. A ja mislim da toga ima naravno sve više zato što sve manje muškaraca ima neku svoju životnu svrhu, sve manje osjeća da svoj muški potencijal može iskoristiti na nešto dobro i onda se to dešava se devijacija i onda uparena sa ovom ženskom borbom da bude da budemo muškarci. To dolazi do jedne kompletne izvrnutosti koja ni jednom polu nije na korist. Negde ja želim da komuniciram da mi trebamo jedne drugima. I mi želimo jedne druge, ne samo da trebamo jedne drugima, mi želimo jedne druge, mi želimo da se razumemo i želimo da se u najboljem obliku podupiremo i kreiramo neke nove živote i kreiramo da nam ovaj život bude u lepoti, a ne da se od njih plašimo i bežimo.
0: Da, pa ključ je to što kažeš, ta razumijevanje, međutim da bi došlo do razumijevanja moramo naučiti prvo da vodimo dijalog jedni sa drugima, što rekao bih da non stop padamo na tom
1: testu. Da, da.
0: I u tom smislu nekako mi se čini da je dokumentarni film, pa ne samo dokumentarni film, nego umjetnost, može da bude ta neka spona, jeli, koja bi konačno otvorila tu mogućnost. Daleko od toga da je potpuno i apsolutno rješenje, ali može biti jedan korak ka tome.
1: Tako je, ja mislim da je umetnost uvek je bila korak ka tome. Čitala sam o nekim studijama o tome kako je umetnost jednaka potreba kao što je hrana i kao što je kretanje, samo mi to ne znamo, ali čovek koji je odrastao u grubosti i bez umetnosti nekada u zreloj dobi može da vidi nešto što može potpuno da ga rasturi, a da on ne zna što ga to rastura. A to je lepota. Ja mislim da čovek koji je gladan umetnosti, koji je na grub način odgojen, njemu je vrlo teško da razvije sve svoje potencijale, kapacitete i da živi u ljubavi i lepoti. Naravno, umetnost nije samo to, nije samo lepota, umetnost se bavi jako mnogo i razaranjem, ali neki obrasci koji su nama kobni jednostavno moraju da budu razoreni da bismo mogli početi živjeti u nečemu zdravijem.

0: Program Kultura Artistik me karakter edukativ.
1: Priča o umjetnosti i angažovanosti je zapravo jedna te ista priča i nekako je već pomalo i suludo pričati o angažovanoj umjetnosti, to mi je pleonazam.
2: Tako je, tako je.
1: Ali ono što mi je jako interesantno kod tebe, što je vidljivo i kroz film o kom pričamo, ali i kroz tvoje fotografske radove, jeste ta vrsta angažovanosti ljepotom. Suprotstavljanje ljepotom naspram jeli svega ono što nas okružuje i u čemu živimo. Možda je najbolji primjer upravo ona priča jeli sa bilbordima i fotografijama koje ste postavljali na bilborde gdje su prije toga bili likovi sa lokalnih predizbornih kampanja.
2: Ja mislim da je tu prvenstveno suočena jedna lažnost sa istinom, jer ta vrsta ranjivosti do koje smo mi došli u studiju sa svim ljudima koji su meni bili u studiju i ranjivosti, iskrenosti i spremnosti da se otpusti sve što je poznato u tom trenutku dok mi te fotografije stvaramo i da se mi zajedno nekako priključimo na nešto treće što je mnogo veće i moćnije od nas. I ti trenuci uhvaćeni u jedan smrznuti kadar su suprotstavljeni onim nasmejanim, veštački nasmejanim likovima koji pokušavaju da se predstave u najboljem svetlu, a mi svi znamo da to neće biti. Ja mislim da je taj kontrast učinio da ta snaga iskrenosti, istinitosti, lepote bude toliko moćna. Sećam se da je moja knjigovođa tada, kasnije mi je postala knjigovođa, tada sam je tek poznavala, starija žena, pošto sam ja negde pričala o tome nečemu šta ja želim da uradim, i kad je ona to videla, ona me nazvala i rekla, ona je jedna, mislim, kako, mislim, prostija žena nije dobar izraz uopšte, ni najmanje, niti ona, kad bih rekla normalno, ona nije ni u tom smislu, ona ima vrlo osjećaja za umetnost, ali nije edukovana u tom smislu, pa misli da govori prostim jezikom, a zapravo govori suštinu. Ona je meni rekla, kad si ti meni to pričala, i uopšte nisam mogla da zamislim da će to biti nešto ovako. A ja sam, i kaže, ja tebi ne mogu objasniti šta je ovo meni uradilo. A ja njoj kažem, pa dobro, možete li probati da mi objasnite ono, u jednoj reči šta je to vama izazvalo? Kaže, pa osjetila sam nekakvu jezu. I meni je to bilo toliko divno, zato što sam znala da smo mi dotakli nešto suštinsko što u njoj budi osjećaj jeze. Jer to nešto veće što se našlo u studiju sa nama svaki put, sa svakim čovjekom koji je tu bio, je učinilo da ljudi to osjete.
1: Koliko bilborda je bilo zakupljeno i gdje ste ih sve postavljali?
2: Da kažem, evo, Goran Ćurić, vlasnik Metro Medije, ja sam njega otkrila kao savremenog mecenu. On je nama za izložbu dao 116 bilborda i oni su bili postavljeni po cijeloj Bosni i Hercegovini. U principu, on je nama dao sve šta je ostalo nezakupljeno nakon izbora. Znači, sve što je u tom trenutku njemu bilo slobodno, on je nama dao. Jer ja njemu kad sam došla sa tom idejom, on je meni rekao, jedno čekam da skinem te političare, da ću sve što bude slobodno. I tako, eto, bilo ih je 116, bilo je u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru, Tuzli, Bijeljini, bilo svakde po Bosni, nekako dobro je bilo raspoređeno.
1: Pa jeste hvatali li još neke reakcije? Evo te, ta priča sa tvojom knjigovođom je baš divna. Da li je bilo još nekih reakcija, i ako jeste, ne znam, da li planiraš nešto i sa tim da uradiš?
2: Pa ja sam, moram da kažem kako je.

0: osveštavanja svog. I na tom putu sam u jednom trenutku imala neku viziju da ja trebam da okupim sve ljude, ne sve, nego koje ja mogu da pronađem, visoke senzibilnosti i da napravim neku vrstu duhovne platforme za nas. To sad može da zvuči kao sekta, ali nije. Ja sam osjećala da ako smo mi međusobno povezani, onda smo mi snažniji, jer svako od nas u nekom tom svom malom okruženju jako mnogo stvari mora da pretrpi, često je neshvaćen, često nema slobodu da bude šta jeste i uvek je na toj granici da misle da s njim nešto nije u redu. I moj osjećaj je bio da ja imam kapacitet da te ljude povežem i da stvorim neku vrstu energetske platforme. To uopšte ne mora da bude da se mi međusobno družimo, da imamo svoj klub, da se skupljamo i tako dalje, ali da znamo da postojimo i da možemo da računamo jedne na druge. I to je tako neka, kao kad čovjek ima neku viziju, to deluje suludo u tom trenutku. Međutim, ja sam nešto bila otvorena da ja krenem za tom svojom vizijom pa da vidim dokle će me dovesti. I ja tu izložbu nisam planirala u obliku u kojem ona jeste. Ja sam samo dozvolila sebi, pošto je već svakako bila korona, ja sam svakako bila odlučila da ću prestati sa komercijalnom fotografijom. U tom sam trenutku imala dovoljno novca da to sebe mogu da priuštim, da mogu godinu dana da ja nešto istražujem, da vidim šta ja želim. I zapravo je ta godina mene negde dovela do nekog istinskog bavljenja umetnošću. Ja sam se, od srednje škole sam se na neki način pokušavala time baviti, ali nisam imala dovoljno slobode da se tome pustim bez rezerve, nego sam uvek kalkulisala. A to je bio neki trenutak u kom sam prestala da kalkulišem i da počela sam da pratim ono šta nešto iznutra iz mene traže da bude viđeno. I u tom tako procesu sam ja krenula skupljati te ljude i oni su se zapravo nekako i sami su se javljali. Jednostavno kad počnete neku energiju da emitujete, ona počne da privlači ljude koji to nešto osjećaju da ima iza njih i ljudi se počinju umrežavati i to nekako samo od sebe počinje da se dešava. I suštinski je ta izložba tako nastala, ali ona je nastavila da radi to šta sam ja osjećala da treba i posle toga. I baš sam skoro čula jednu priču u ženi koja je odrastala tako u jednom vrlo, vrlo nekom konvencionalnom životu, gde su svi oko nje vrlo konvencionalni, vrlo u sistemu i ona je sama bila u tome. I ja čak nju još uvek nisam ni upoznala, ali sam preko prijateljice čula tu njenu priču. Ona je, kad je čula od moje prijateljice da se mi znamo, ona je rekla, joj Bože, ona je meni promijenila život. I onda je ona njoj ispričala na koji način. Kažem, ja kad sam videla te bilborde, to je meni nešto uradilo. I ja sam se počela otvarati ka nekoj vrsti isto tako duhovnog istraživanja koja nije nužno povezana samo sa našim religijskim okvirom. I nakon toga je potpuno promenila profesiju, počela se baviti nekim gong kupkama i tako. I to je meni bilo predivno, jer i najlepše od svega mi je što ja ne znam na koga je to uticalo i kako. Znači, ja ne znam koliko tih priča ima i na kraju ne moram nužno ni da znam. Za mene je dovoljno to što ja pratim svoju viziju i ja sam sigurna da će se ona širiti na i da ću se ja nekako uparivati sa ljudima kojima je to potrebno i da možda neću nikada ni saznati za njih, ali to stvarno nije ni nužno da saznam.
1: Da, nekako je sama činjenica da je koliko preko 160 bilborda, puno važnija činjenica da su drugi imali prilike to videti i da je nešto u tom nekom trenutku vjerovatno kliknulo, jer da, mislim, čak i da nisu stavljani na bilborde gdje su prethodno bili likovi iz raznih predizbornih kampanja, je opet neka vrsta upada u javni, ali bukvalno mogu da kažem upada u javni prostor, to nije nešto što imamo prilike viđati.
0: Jeste, jeste. To je kao neki mali krak sistema, ali ja mislim da je to što su političari bili pre nas, to je ono što je nama dalo jako veliku vidljivost, jer i ljudi bi mogli stvarno i da se zapitaju oko toga, zato što mi toliko

0: dajemo političarima i toliko im pažnju dajemo javno. Da te pažnje nije bilo, ni izložba ne bi imala toliko pažnju. Da smo mi sad prelepili preko nečeg drugog, mnogi ne bi ni čuli nikada. Ali pošto je ta pažnja javnosti do te mere usmerena na političare i do te mere smo mi svoju moć njima dali u ruke, onda je nama naša vidljivost bila veća. Eto, to je jedina uloga tih političara, a potpuno se pravu i da nije bilo, da je bilo u bilo kom drugom vremenu, mislim da bi takođe bilo nešto vrlo čudno, kao šta je sad ovo i zašto je to tu.
1: I to upravo zato jer smo navikli da na takvim bilbordima stoje likovi o kojima pričamo. Jel, bile kampanje, ne bile kampanje ili šta već. Nekako je zaista upad u javni prostor u bilo koje doba, predizborno, posleizborno ili međuizborno, nije ni važno. Svakako, da.
0: Ja mislim da smo mi toliko nenavikli na istinitost i na iskrenost, da je to ono što bi u svakom slučaju napravilo zabunu kad to vidiš na ulici. Jer mi smo navikli na tu lažnost, navikli smo da nema nijedna bubuljica na licu i da nema bure i da mi smo navikli na ta lica i one podsvesno i tekako nama vršljaju po glavi i prave probleme. Ali jednostavno mi imamo naviku na to, a sad neko stvarno lice koje se tu pojavilo, ono je automatski tu smetnja, ono tu ne pripada i znači nužno mora da ti privuče pažnju.
1: Da, da. Ali to je negdje spona i sa filmom, jer akterke u filmu su upravo ovo o čemu pričaš, nesavršene u tom nekom fizičkom obliku, ali rekao bih da nekako svi trebaju težiti ka onome što su one prikazale. Koliko god to na prvu se činilo nesavršenim, ipak je korak bliže ka savršenstvu to oslobađanje.
0: Pa, evo sad da kažemo, to savršenstvo, to je nešto što u ljudskom obliku ne postoji i to je najveća iluzija za koju se mi, za koju i mi dajemo jako mnogo svog života. Moja terapeutkinja bivša je ona je Švajcarkinja i priča dobro srpski, udata je u Bosnu već 20 godina, ali u nekom trenutku je sa mnom razgovarala i htela je da kaže savršena, ali rekla je završena, pošto nema dobar, mislim, još uvek nema tečan, kako bi rekla, jezik. Ali taj lapsus je bio toliko meni dobar, jer je toliko govorio o tome kao ko je savršen, onaj ko je završen, nema onog, onaj koji, a život nije završen, život je uvek u procesu i uvek je u nastanku novog i kao ne postoji ništa što je savršeno, niti može da postoji. Kao savršeno ja bih rekla da bi možda bilo ono što je, kad bismo mi kao ljudska bića sebe do te mere mogli osloboditi svojih primisli kako nešto trebamo biti i kad bismo bili tako ko što nas je Bog dao, da bi možda tad to bilo nešto savršeno, ali za naš ljudski pojam to i dalje ne bi bilo savršeno, jer je ta autentičnost stvorenog uvek ima nešto što je drugačije, pa mi to registrujemo kao nesavršeno. Koja to norma naspram koje mi određujemo što je savršeno? To je...
1: Ne znam, mislim da treba okrenuti tu igru, pa autentičnost da bude savršenost.
0: Pa da, sve više se govori o tome, nažalost i ta reč počinje da biva vrlo izlizana u današnjem vremenu i vidim da počinje ljude već da nervira. Ali suštinski stvarno jeste to nekako, ne znam koja druga reč, koju mi drugu reč imamo za autentično, ali možda bi to bilo zapravo stvarno ono što jeste, kako jeste, bez glumljenja, bez pretvaranja, bez želje da bude bolje i savršenije nego tako kako jeste.
1: Da, pa isto kao što je i fašizam, ono poprilično izlizana više reč, zloupotrebljena na milion različitih načina. Da. Pa više ne možemo da prepoznamo ono što i jeste stvarno.
0: Da, da.
2: Kulturno-umetnički program edukativnog karaktera.

još je žila tvrda, mora da se dinsta. I ona će se dinstati. To mu treba on reći, ovo nije kraj.

0: I tu negde bih, hajde, možda zaključio i razgovor kroz nešto što si pravila i što isto, koliko sam shvatio, izašlo je, ne znam da li izašlo i tek treba da izađe kao isto film, a što mi je jako slatko, ne zbog toga što se baviš osobama sa invaliditetom, nego mi je slatko zbog naziva koji si dala Magarac pred sudom, što ono, jasna aluzija na Jazavca pred sudom i na Petra Kočića, i plus vjerujem i na Kočićeve dane koji se održavaju tu iznad Banja Luke, na Manjači je ta neka igra, a opet se vraćamo zapravo na same početke, odnosno na ono ljudsko u nama, ili ne ljudsko.
1: Da, ja mislim, evo, taj film isto treba da izađe uskoro, tu je taj prvi film koji smo mi snimali sa Biljanom, koja nas je i dovela u Jazavac, evo opet Jazavac i Jazavac, da, da, sve se da, to nešto prepliče.
0: To
1: da, mi smo vrlo skoro dali taj naziv, kad je film već potpuno bio gotov, pošto sam ja imala neki naziv na, kao internacionalni naziv koji je bio Wheels Within Wheels, to je neka fraza koja na engleskom označava kao one probleme unutar problema, kao ima neki jedan veliki problem, ali ima i neki mehanizmi drugi koji zapravo stvaraju taj problem. I mislim da je taj naziv također vrlo adekvatan za taj film, jer je, kao, u pitanju su parking mesta za osobe sa invaliditetom, nešto, rekao bi čovjek, vrlo banalno što društvo može na jednostavan način da uredi i da ti ljudi najnormalnije funkcionišu i mogu da se kreću i žive dostojanstveno, ali zbog tih nekih svih drugih sitnih točkova to ne funkcioniše. I onda, kao, taj čovjek kome je to mesto potrebno, on mora da uzme stvar u svoje ruke i da na neki način počne to rešavati, a onda se krene suočavati sa nizom nemogućnosti da do toga dođe. I mi smo tako u tom procesu, bila neka kampanja sa životinjama, pa i magarcem koji dolazi na parking mesto, koja se strašno zakomplikovala van svake naše misli da bi to moglo da se zakomplikuje na taj način, ali je to suštinski stvorilo film. I negde kad je film bio gotov, meni je samo pao na pamet taj naziv i shvatila sam da je to savršen naziv, ali sam također razumela da on komunicira na našem nekom terenu, ali da internacionalno ne znači ništa, tako da je film dobio ta dva naziva, ima internacionalni, ima ovaj lokalni, i to je stvarno jedan satiričan film, vrlo duhovit, vrlo simpatičan, ali s druge strane vrlo i strašan, kad shvatiš koliko se vrtiš u jednom istom, skoro pa bez mogućnosti izlaska, jer sve radi nekako, sve radi kontra zdravom razumu.
0: Da, da, i tu je isto kao i u svemu o čemu smo ranije razgovarali, isto bitno to razumevanje, jer nekako mi se čini da ako se već priča i o osobama sa invaliditetom, uvijek krećemo iz određenih predrasuda prema njima, kao da nije riječ o osobama koji imaju ista interesovanja, sklonosti, ljubavi, potrebe za ljepotom, za društvom, za bilo čim, kao i svi ostali.
1: Tako je, ja mislim da je najveća greška koju mi tu radimo je što mi nekako, kao, prva pomisao čoveku je kad vidi kolica da je to problem. A suštinski ljudi koji imaju potrebe za kolicima, koji koriste kolica, za njih su kolica život i rešenje, a ne problem. I problem je sve okolo što im ne dozvoljava da oni funkcionišu s tim pomagalom koje imaju normalno. Jer, evo, konkretno akterka tog filma, Biljana, ona je po rođenju nije mogla, imala je problem sa kičom koji nije, zbog kog nije mogla nikada da hoda. I za nju je, ona je odrastala u nekom bosanskom selu, bez kolica, majka je nosila na leđima u školu, i ta vrsta angažovanja za život koju mi ne možemo uopšte da pojmimo, da to svaki dan treba učiniti taj angažman da bi život opstajao najnormalnije, i trenutak u kom dolaze kolica, kolica dolaze kao spas i kao rešenje i mogućnost života. Znači, neko je to izmislio da bi ljudima pomogao. I sve što mi sada treba da uradimo i da dozvolimo da ta kretnja teče neometano, ali mi u svojim žurbama, egoizmima i tako dalje, ono, ne mislimo o tome jednostavno, nego samo i kao u nekim razvijenijim zemljama to zakon uredi i tebi ne padne na pamet da to zloupotrebiš jer te to košta, grubo rečeno. Nekad ugleda, nekada novca, a u društvima kao što je naše, to je tako, mislim, ta bahatost kad se krene razvijati, jednostavno, ono, to su neki zamagljeni. To su isto ove teške nuspojave patrijarhata i najoštećeniji likovi patrijarhata.
0: Mm. I to je još jedna lepota, kad već pričamo o plašenju od lepote i svega, njeno pojavljivanje u samom filmu, odnosno i dolazak u pozorište i želja i da se bavi glumom i prikazivanje jednako ravnopravne kao i svih ostalih šest žena.
1: Tako je, i recimo taj deo je neki oko kojeg smo i nas dve vodile razgovor i meni je jako drago što sam ja nju poslušala, a što ona meni nije dozvolila da ja budem u pravu. Jer ja sam isto godinama radila i u pozorištu i nekako ja znam da publika kada vidi kolica na sceni, ona očekuje objašnjenje toga. Jer jednostavno tako to funkcioniše, mislim, ako vidimo bilo koju rekvizitu koja nam je stavljena pred oči, mi kao publika želimo nekakvo objašnjenje toga. Međutim, ona je bila vrlo čvrsta u tom stanovištu da to onda nije inkluzija. Da to, ako ona mora svoja kolica da objasni u filmu, da to nije nikakva inkluzija. I ona je bila u pravu. Ja sam njoj dozvolila da to tako bude i odlučila sam da njena kolica ne objašnjavam, da se ne bavim time. Na kraju ona nije ni glavni lik ispala u filmu, ona može u stanju fizičkom u kom jeste, ona može da bude podrška drugoj ženi, ona ne mora da bude ona o kojoj se priča i o čim se problemima priča. Znači, ona može da egzistira u filmu kao akterka koja je podrška drugoj akterki. I kad sam davala kolegama da gledaju film pre nego što je izašao, većina je mislila kao i ja. I u tom smislu mislim da je ovaj film takođe jedan pomak, jer kad vidimo jedan film u kom se to ne objašnjava, pa još jedan, postaće normalno da se to ne mora objašnjavati. I to je neki put koji je mene Biljana naučila da mi trebamo da, da krenemo tim putem. I eto, ja sam bila sigurna da će biti stručne zamerke na to, ali mi je vrlo drago što sam je poslušala.
0: Da, i to je zaista divna stvar, ljepota u
1: svemu,
0: baš.
1: Mislim, to je ljepota je dozvoliti da nisi u pravu, pokušati nečije drugačije, dati mogućnost nekom novom viđenju i negde taj osjećaj da je taj neki drugi bio u pravu, da je samo tvoj strah bio saboter toga, je stvarno oslobađajuće i kao imamo mogućnost da grešemo, ali imamo mogućnosti da, ono, da krenemo nekim drugim putem u bilo kom trenutku, kad, čak i kad ne mislimo da je on dobar i siguran put i pravi, ali krenemo pa vidimo, pa možda i bude.
0: Da. Šta drugo da ti kažem, zaista hvala ti na ovoj sjajnoj priči, sjajnom filmu. Možda eto još da te pitam na kraju, eto, pored te pred premijere i svega što se dešavalo u Banja Luci, posle jeli ovoga Beldoksa, kakvi su dalje planovi sa filmom i gde će ljudi moći da ga pogledaju?
1: Ja sam film poslala na još neke festivale u regionu. Probala sam sa njim malo i na međunarodne festivale, ali negde čini mi se da možda naši ljudi malo više rezonuju sa njim, jer je možda, šta ja znam, mislim, možda su nam ti uslovi našeg odrastanja poznati i ovde. Ja to sad očekujem neke te rezultate. On je već imao svoju televizijsku isto premijeru u Bosni. I eto, negde nadam se da će ga selektovati još neki festival. Prijavila sam ga na Makedoks, na Herceg-Novi, na festival i tako na još dosta festivala. Pa, mislim, festivali isto imaju, nije lako ući s filmom na festival isto, jer je proizvodnja velika, ponuda je velika, pa eto, vidjet ćemo kakav će mu dalje život biti. U svakom slučaju, sad mu neka predstoji još jedna neka gradska projekcija tokom leta ovde. I tako, ja sam umeđu vremenu dobila proizvodnju dugometražnog igranog filma koji spremam već baš jako dugo. Ja sam zapravo u filmski svet i krenula zbog njega, ali onda sam shvatila da je to preveliki zalog i da to bude prva stvar koju na filmu radim. I onda sam, eto, krenula malo istraživanje sa dokumentarnim filmovima i sad ovome se baš radujem, jer je to neki kao velik projekat i moj lični na neki način i kao ono što ja zaista jako želim da komuniciram. Imam sada osjećaj kao kad sam onu izložbu Budni pravila, da je to u filmskom smislu, da je to. Tako da baš
0: Dobro.
1: sam, eto, uzbuđena sam oko tog novog rada velikog koji mi predstoji.
0: Da. Ne mogu da kažem da dijelim u potpunosti tvoje uzbuđenje, jer to samo ti možeš znati koliko je tvoje uzbuđenje, ali svakako da, jedva čekam da vidim šta dalje pripremaš i nadam se zaista da će ovaj film ljudi imati prilike da pogledaju, jer ne treba se plašiti lepote, da.
1: Tako je, tako je. Hvala mnogo, Dejane, na interesovanju i hvala ti što si došao na Beldoksu, što si od svih filmova na Beldoksu izabrao taj i što si mi uopšte dao prostor da razgovaramo i o filmu i šire o životu inspirisanom filmom.
0: Moram ti priznati da je bilo pravo zadovoljstvo.
1: Hvala mnogo, Dejane.

0: Drugovi i drugarice, Kupek je tračak zdravog razuma u bespućima interneta. Zašto je pametno podržati Kupek? Ukoliko ne podržite Kupek, duhovi drugova iz druge dalmatinske dolazit će vam u snove, pravit će vam haos, činit će vam noćne more, bacit će vas na sutisku, a to ne želite da proživite. Zato podržite Kupek. Smrt fašizmu.
1: Kulturno-umetnički program, edukativno...

ide dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine, mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.